0: 害インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上メリナです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今日のテーマは地震ハザードマップの液状化についてです。
2: はい、
1: 液状化というと、東日本大震災の時、千葉県浦安市で建物が傾いたり配管などが浮き上がっていたのが記憶にあるんですが。
2: そうですね、液状化によって直接人命に関わるようなことは小さいものの、生活に大きな支障が出てくる、そういったようなところをぜひチェックしておいていただきたいと思います。
1: はい、液状化の危険度っていうのはどのようにして皆さん調べてるんですか？
2: はい、土地の履歴や地盤の特性を調べたり、ボーリング調査と呼ばれている円筒状の筒、いわゆるパイプを地面に差し込んで、取り出されたサンプルから地層の性質や地盤の硬さ、こういったものを結果として液状化危険度というものに反映しています。
1: すごい大変な作業になるんですね。またどんな場所が液状化しやすいとか、何か特徴ってあったりするんですか？
2: はい、もう皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、もともと海だったところを埋め立てたような沿岸部、また内陸であっても昔河川であったり沼もしくは池だった場所を埋め立てたような場所、また河川氾濫、いわゆる洪水が何度も起きてそこに堆積したような泥などが溜まったものを、そういったような場所が液状化しやすい傾向にあります。
1: 液状化の危険性が高い地域って、建物が傾いたりまた配管などが浮き上がってくる以外にどんなリスクがあるんですか？
2: はい、液状化の特徴として、重い構造物は沈む、軽い配管は浮き上がってくるというような傾向があります。そのため地下埋設管と呼ばれる水、水道ですね、下水道、ガス管、こういったものが被害に遭いやすいというふうにされています。
1: もうまさにライフラインが途絶してしまうっていうことになるんですね。
2: そうなんです。ですから液状化の危険度の高い地域は、そのリスクを見越して水もしくはトイレを多めに準備をする、カセットコンロなどを備蓄しておくというような対策が必要になってきます。
1: ライフライン以外に注意点っていうのはあったりしますか？
2: はい、地震によって道路のアスファルト下にある砂が水とともに抜けてしまって空洞化するというような現象があります。これによって道路が陥没するということがあったんです。それに合わせて電柱が傾いたり倒れたり停電になったり、場合によっては通信が途絶えるというようなことがあるということを知っておいてください。
1: はい、私たちが自分でできる対策っていうのは何かありますか？
2: はい、まずは自宅が傾かないように地盤調査を行ったり、必要に応じて地盤改良をすることによって沈下を防ぐということができます。合わせてライフラインが止まるということを想定した備蓄もしくは準備をしてほしいと思います。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

0: program is international music. 90s and 2000s.
1: Have a good time.
2: Okay.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
2: FC の秒刻型、背番号11番、ポジションミッドフィルダー、坂本雅樹です。延岡の好きなところは自然が豊かなところで、趣味は自然があるところに行ったり、景色がいいところに行くのが好きです。坂本が11時をお知らせします。

時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。5月14日木曜日のランチ南蛮スタートです。木曜日のランチ南蛮、いつものように田上誠がお伝えいたします。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今日の延岡市は非常にいいお天気ですね。暑いです。とても暑い。先ほどちょっと車で出かけておりましたけれども、暑いですね。本当、まあ毎週、先週もこのようなことを話したような気もしますけれども、車の方はほとんどの方がエアコン、冷房をねのスイッチを入れて走っておられるんじゃないかなと。まあただ窓全開もまだいいかなという感じはしますね。全開であれば。あと駐車の時とかね、あの車が暑くなりますので、まあ、今日雨大丈夫みたいですから保証はしませんけど、少し透かしておられてもいいかもしれません。あんまり開けるとね、また防犯上問題がありますけれども、はい、ということで僕も少しだけ、ほんの少しだけ、何箇所か窓をね開けておりますが、さあ今日の番組の予定をお伝えしていきましょうかね。今日も今からおよそ2時間の番組ですが、11時10分からクローズアップ延岡、延岡市提供のクローズアップ延岡をお届けいたします。今週は子育てについて、子育て真っ最中の方もねたくさんいらっしゃることだと思います。子育てもずいぶん前のことで記憶も曖昧ですけれども、まあ悩むっていうかね、その深刻ではないですけれども、こういう場合はどうしたらいいのかなとか、まあ、先人のとか先輩のね、まあ、例えば一番だと、まあ、ご両親だとかね、いろいろお話、そのね話を聞いたりとか、おじいちゃんおばあちゃんとかいろいろありますけれども、あとは職場の先輩とかね、特に、まあ、お母さんとは限らないけどね、先輩、お父さんお母さん方どちらでもですが、そんな感じでなんか思い出すと育てられたのかなという感じはしますね。あんまりこうその育児書みたいなやつは僕はあまり読まなかったような気がしますけれども、体験談的なそんな感じだったですかね。まああんまり幸いなのかどうなのか、本人が気づいてなかっただけなのか、あまり悩まずにはやっていきたいな気がしますけれども、さあ、ということでね、クローズアップの

病か子育てについてということで、社会福祉法人緑ヶ丘福祉会、緑ヶ丘児童館ですね、こちらの職員の方お二人にお話をお伺いしております。保護者の皆さんから寄せられる相談とか児童館職員の仕事のやりがいなどについて少しお話をね、お伺いしておりますので、どうぞ11時10分からクローズアップの描写でお楽しみください。参考にしてくださいね。さあ、それから12時台、12時台は12時15分から今週の1枚をお届けします。僕が撮った写真、今週はバッタというタイトルにしましたが、まあ、こちらについて写真をねアップしてますので、これはバッタなのかいとかいろんな意見があるかと思いますが、ちょっと何バッタかちょっと名前分からなかったんでバッタとしましたけれどもね、あれですね、今からでも十分間に合いますのでメッセージなど送っていただくと嬉しいです。ということで、お天気関係の情報を見ていきましょう。今日5月14日の延岡市、まあ、先ほどは晴れと言いましたが、天気の予想では晴れ時々曇り、日中の最高気温27度、夏日ですね、暑くなりますね。降水確率は今 0%、 0%、夕方から 20% です。暑いですねやっぱり。まあでもまだまだでも結構暑いな。27度は暑いですね。さあ、明日5月15日金曜日は晴れ、最低気温15度、最高気温が26度、降水確率は午前中 10%、 午後から 10%、 夕方から 20% です。そして土曜日以降、来週の木曜日までの予想を見ましたけどね、これ雨がこの間いつだったかな、一昨日でしたか、ちょっと雨降りましたけど、今のところ来週の木曜日まで傘マーク、ね、雨マークついてませんので傘マークね、また週末お天気良さそうな、そんな予想になっております。お出かけの際などはお天気関係の情報をチェックしてみてください。ということでお天気関係の情報をお伝えしました。さあ、それでは1曲聴いていただいて、11時10分からクローズアップの描写を、お楽しみください。ブルーハーツでTrain, train.

0: Stay tuned to FM Nobeoka.
1: Close up Nobeoka. Nobeoka 市役所提供の Close up Nobeoka は、Nobeoka 市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む延岡市の魅力を掘り下げる番組です。子供は社会の希望であり、未来を作る力。子供の健やかな育ちは、今の社会を構成するすべての大人にとって願いであり、喜びです。子供の最善の利益を考慮し、すべての子供たちが尊重され、その育ちが等しく確実に保障されることが必要です。今回は社会福祉法人緑ヶ丘福祉会緑ヶ丘児童館の2名の方に話を伺いました。今回は社会福祉法人緑ヶ丘福祉会緑ヶ丘児童館の甲斐優子さんと東福理恵さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 緑ヶ丘児童館に勤めまして、お二人は何年目になるんでしょうか。甲斐さんからお願いいたします。
2: はい、私はもう12年目になります。
3: はい、私は途中2年お休みしましたが、トータル6年目になります。
1: では続けて、緑ヶ丘児童館はどういった取り組みをしている施設なんでしょうか、教えてください。
2: はい、午前中は幼児部さん親子で来館してもらって児童館で遊んでもらいます。で、午後は学校が終わった子どもたちが学童部として遊びに来ているので、まあ、一緒に遊んだりいろんな遊びを提供したりっていうところをやってます。
3: と、私は主に幼児部さんを担当しているので幼児部さんのことになりますが、今は0歳から3歳ぐらいの親子が遊びに来ています。何歳でも来てもらって OK です。親子で楽しいイベントや歌や手遊びなどを毎日準備して待っています。
1: 幅広い年代の方が親子だったりだとか生徒さんだったりが遊びに来る施設ということですね。
2: そうですね、18歳まで
1: 来
2: れるので。
1: 私も実は緑ヶ丘出身で、昔の話にはなるんですが、はい、よくお世話になってた覚えがあります。
2: ようこそ戻ってきました。
1: ありがとうございます。では次の質問です。緑ヶ丘児童館に勤務していて仕事の大変だなと感じることとかってありますでしょうか。甲斐さんからお願いしてもよろしいですか。
2: 基本的に大変って思うことはないんですけど、やっぱり一時期コロナ禍の時は休館だったりとか、やっぱ子供が家で留守番できるようになってからは来ない時がちょっと大変というよりも寂しいなっていう感じでしたね。でもあとはやっぱりこの最近の地震とかでやっぱり老朽化してるので、まあ、この間の8月の時の地震の時にうるすら高校に避難したんですよ、
1: はい、
2: やっぱその時にやっぱ距離もありますし、公園で遊んでた子どもたちが児童館に来て先生助けてって言ってやっぱり避難はしたので、まあ、その時の道ですね、避難経路とかがやっぱ大変だ

0: ったなとはそこは思いました。あとやっぱり古いのでそこが環境の面ではやっぱりちょっと心配ですね。
1: はい、楽しくて大変だなと感じることはもうほぼありません。一緒に働く先生方も、そして来てくれる親子、子どもたちも親切ですし、楽しい子たちばっかりなので、すごく楽しくていい職場だなというふうに思っています。
2: お子さんからエネルギーをもらうことだったりだとかもあるのかなというのを今話を伺いながら感じたところでありました。その中でやはり子どもたちと一緒に万が一地震や津波だったり起こってしまった時に一緒に避難することとかそういったことに対しての難しさだったりもあるのかなと感じたところであります。緑ヶ丘児童館に勤めてやっててよかったな、やりがいを感じたことなどはありますか？
0: 0歳から児童館の方に来るんですけれども、まあ、途中ずっとここで親子で遊びに来てて、その後保育園に幼稚園に通ってしばらく会わない間があるんですけど、また小学生になって、小学生で児童館に先生久しぶりって来てもらって、お母さんもよろしくお願いしますって来てもらった時はすごく成長を感じるのと、またそれから中学生になって高校生になって、でまた大人になって自分の子供たちを連れてきてまた来てくれた時はもうすごく嬉しかったですね。あとはもう一番最近では、成人迎えた子どもたちが児童館で20名ちょっと去年ですね会いに来てくれたのはもう嬉しかったですね。学生アルバイトの子たちもいたんですけど、その子たちも子どもが生まれましたって言って児童館に来てくれた時はもうすごく嬉しかったです。
1: 私も子どもたちが先生とニコニコで児童館に来てくれる毎日にやりがいを感じてます。0歳だった子が幼稚園や保育園に行き出すまでの成長を見られるのもこの仕事の魅力です。
2: お子さんたちの成長を一緒に見つめていくというか、一緒に成長していくというか、そういうところを感じたりだとか、2世代でというか、あの時お子さんだった、まあ、児童だった生徒だった子が大きくなってまたそのお子さんを連れて一緒に児童館に遊びに来てくれるって本当に喜びもあるのかなというのを今感じております、
0: はいはい、癒されますね。
2: 今児童館によく寄せられる相談などってあるんでしょうか？
0: 親子で来るようになってやっぱりこの0歳で1歳2歳になるときにやっぱ言葉とか発達の面で心配される方っていうのはやっぱりいらっしゃるんですけど、私たちも今勉強中なので、まあ、いろんな先生と話をしながらできる限り答えてあげられたらいいなとは思ってます。また小学生に関しては今日友達とねっていう子どもたち同士の悩みとか、今日喧嘩したんだとか、で中学生だったらまあ友達関係だったり部活関係のことをまあ相談というか話しに来るので、それを聞いてるとこです。
1: 同じようなことになるんですけど、最近では子どもたちの発達についてのことや、あとテレビや YouTube との付き合い方、そういった悩みというのもあって、毎月1回第3水曜日になるんですけど、おしゃべり会っていうのをやっていて、でそこでお母さんたちの悩みなどを共有し合ってお互いに相談し合うっていうような場を作っています。
2: 現代ならではのお子さんとの付き合い方だとか、 YouTube だとか、そういった子どもが興味を持つものに対してのこう付き合い方だとかの相談もよくあるのかなと思います、うん、そして私自身生徒の時に友達と喧嘩したっていうのを児童館の先生に相談したような覚えがありますが、なかなか普段学校の先生に相談できないこととかも、こう児童館の先生とかに習ってって言って相談をしてた覚えもありますので、うん、本当にお子さんたちにとってはもう心の拠り所ではないのかなと個人的には思ったりしております、はい、緑ヶ丘児童館が建て替えになると伺ったんですが、このことについてお聞きしたいです、
0: はいはい、もう勤めて12年目ということで、やっぱだいぶ月日は経ったんですけど、やっぱり当たり前に老朽化が心配されてて、やっぱり建て替え嬉しいっていうところは本心あります、はい、やっぱり子どもを預かるというか遊びに来る中で、やっぱ安全で安心して遊べる環境が一番だなっていうところがあって、これからいろんなとこがひびが入ったりとか、どこの建物もそうなんですけど、やっぱり安全面が一番確保されるのは安心かなと思ってます、はい、
1: 新しい児童館になるので、トイレがきれいになったり駐車場が広くなったりと、そういうところも地味に嬉しいですと、あとたくさんの親子が使いやすく通いやすい児童館になるんじゃないかなと思っているので、そこもすごく期待しています。
2: より親子で来やすくなるような児童館になってほしいなと思っております。では続けて緑ヶ丘児

0: 児童館で開催予定のイベントや講演会などがあれば、
1: まあできる限りの中で毎月イベントはしていってるつもりなんですけど、なかなか子どもたちがね、学校が終わった後に車での時間があって、今ちょっと来館は少ないんですけど、まあできるだけ子どもたち

0: 28日木曜日に防災講話など、こんなような形で結構たくさん行事は用意して待ってます。学童さんも
1: 16日に、鯉のぼり運動会をしますので、まあ、緑章だけではなくどこの学校でも来れるので、はい、ぜひ来てほしいです。はい、
2: どこの生徒さんも参加できるイベントですね、はい、ぜひたくさんの方に参加していただきたいなと思っております。
1: はい、お待ちしてます。
2: 気になることなどがあった際の相談先、お問い合わせ先について教えていただけますか。
1: はい、もう緑ヶ丘児童館の方にも私会でもいいですし、まあ、館長のもいらっしゃるんですけど、あの児童館の方にお問い合わせください。もう一つ、あの皆さんにお伝えしたいんですけれども、一緒に緑ヶ丘児童館で働いてみませんか。はい、職員募集です。よろしくお願いします。
2: 詳しくはインスタグラムとかが、はい、緑ヶ丘児童館さんにお問い合わせというような形 で、
1: はい、お待ちしております。
2: 最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言ずつお願いいたします。
1: はい、聞いてる皆さん、今日どこに遊び行こうかなとか、今日何しようかなって思った時には、まあ、ぜひ緑ヶ丘児童館に遊びに来てほしいと思います。唯一の大きな館庭もありますし、中でも外でも雨でも晴れでもいっぱい遊べるので、あの一緒にあの遊びに来てください。
0: いろんな行事やイベント、おもちゃなど子どもたちの発達段階に合わせて準備しています。まずはぜひ一度児童館に来てみてほしいなと思います。よろしくお願いします。
2: 今回は社会福祉法人緑ヶ丘福祉会緑ヶ丘児童館の会優子さんと東福理恵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
3: Stay tuned to FM 延岡。

はい、聞いていただきました曲、クローズアップのベオカーの後に聞いていただきました曲ですね、こちらはカルチャークラブで、川間は気まぐれでした。さて、ここからはですね、どんな話しようかなと思っておりましたが、その前にメールをいただいてますね、メールをご紹介していきましょう。こちらはラジオネーム緑色のカーテンさんです。ありがとうございます。お久しぶりじゃないですかね。こんにちは、田上さん、こんにちは。お久しぶりにメールをしております。最近いいお天気が続いていますね。田上さんのラジオが始まると同時に大リーグのドジャース戦も始まりました。これ気になるんですけどね、大リーグを見つつラジオも聞いています。いいですね。どちらもながら視聴ですね、これ、メインはどっち？やっぱ大リーグだろうな。はい、まあ、いいんですが、で、ありがとうございます。今日は大谷選手が先発登板ということです。できるだけ長いイニングを投げて、そしてチームが勝ってほしいです。そういえば田上さんが以前番組の中で大リーグの中継を見ているときにピッチャーが投げるボールに効果音がついているのがとても気になるとおっしゃっていたことを思い出しました。言いましたね。もうあれはなんとかならんのかなと。全然効果的じゃないと思うんですけどね、あれ。緩いカーブでもとかなるんで、まあ僕が一人文句言ってもしょうがないんですが、いや文句じゃないんだけど、あれはおかしいだろう。やっぱ文句か。ということで、確かに気になりますね。かっこ笑い。田上さん、だんだん暑くなってきましたが、水分をたくさんとって今日も頑張ってくださいね、ということで、ありがとうございます。で、ね、こちらの体調というか、そうですね、水分はたくさん、取るようにしてます。先ほど水分取りましたし、今もちょっと飲みたくなりましたけど、今ちょっと喋ってるんで、まあ、曲の間にね飲もうと思いますが、今日、大リーグでどうなんでしょうね。後でまたちょっと僕もパソコン開いて見てみましょうかね。っていうか、何時からかな、11時ぐらいからだったんですかね。まだ始まったばっかりぐらいですかね。そんなことを思っておりますが、昨日久しぶりにホームランをね、あの方は打たれまして、大谷選手一塁ベースを回ったところで、何とも言えない、大谷選手がこんな顔するの初めて見たなという、何とも言えない、なんだろうな、私がボーリングでずっとストライクが出なくてストライクを取った時のような、いや、それだったらものすごく嬉しそうな顔してるから、嬉しいというか、なんか苦笑い、なんとも言えない表情をね、またネットで見られると思いますので見てください。まあ、僕はでもそれ見て、まあ、失礼ですけど、なんか可愛いなと思いましたね。失礼かもしれませんが、で、大谷選手でもこんな顔、ね、するんだなと思って、やっぱり当たり前ですが人間だな、同じ人間なんだなという感じがしました。まあ、どういう、ね、気持ちだったのか彼でないと分かりませんけど、なんかやっと出たよとかね、長かったなとか、なんかそんな感じだったのかもしれませんし、分かりませんけどね。まあ、でもなんか微笑ましいシーンでしたね。さあ、メッセージありがとうございました。効果音はね、あれはアメリカの方は気にならないんでしょうね。いや、なかなかいいじゃんっていう、かっこいいじゃんっていうなってるんでしょうね、あれ。なかなか、曲なのか、球場なのか、なんかよく分かりませんが、つかない時もあるんですけどね、あれが、効果音が。そういう時は非常に安心してというか穏やかに見えますが、効果音は、まあ、ピッチャーがね、投球投げるたびですから、100球以上あれを聞くわけですからね、なんかちょっとうるさい気がしますが、はい、ということでメッセージありがとうございました。暑くなりそうなんで、お気をつけください。さあ、それではですね、ここからは今日は
何の日ということで記念日を選んでご紹介しようと思います。今日あんまりなんか得意な記念日が、得意な記念日という言い方も変ですけれども、なんとなくこう話しやすい記念日とそうじゃない記念日があっても、そういその校舎の場合は僕は例えばまあ明日のとかね、昨日のとか読もうかなとも思うんですが、まあ記念日はね絶対読まないといけないというわけでもないんだけど、まあなんとなく毎週のようにやってますからね。今日はなんか苦手なんですね、こういうジャンルは。温度計の日温度計の日、1686年の今日、水銀温度計を発明し、可視温度メモリに名前を残すドイツの物理学者、ガブリエル・ファーレンハイト、もうこの方ね17世紀の人ですね、17世紀に活躍された人なんですかね、17、18世紀に亡くなられてますが、まあ、その方が生まれた日だということで、温度計の日というふうになっております。でこの可視とか摂氏がよくわからないのがちょっと苦手だなということでやめとこうかなと思ったんですが、可視温度とは、氷と食塩の混合物の温度を、0度、健康な人間の体温を96度としたもの。ちょっと何言ってるかわからないなという感じになりますよね。水の融点は32度、沸点は212度となり、180度で区切られると。中国から来てるんですね。これ、まあ、中華のあのかっていう字にうじて書きますもんね。1960年代まで多くの英語圏の国で可視温度は気候、産業、医療における温度の基準となっていましたが、1960年代後半から70年代にかけてメートル法への切り替えの一環として、摂氏温度、セルシウス度ですね、の導入が政府によって行われ、切り替えの努力にもかかわらず行われたと。しかし切り替えの努力にもかかわらず、現在でもアメリカ、カナダ、イギリスなど一部の英語圏の国ではこの非科学分野での温度計測にこの可視温度が使用されているということで、最後にこの非科学分野でのというこうまた断定じゃない、特定がするということで、ちょっとまたさらに分からなくなったんですよね。もうちょっと調べればあれなんでしょうけど、はい、まあ、いろいろそれぞれですね、なんか言い分が主張があるみたいですね。まあ、ただまあ一般的には今我々が使ってる何ですか、摂氏なんとかですかね。僕の体温はね、最近は測ってないですね。何度ぐらいあるんですかね。36度前後だと思いますけど、体温はね。風呂の温度は40度です。ちなみにどうでもいいですけど。はい、ということで今日は何の日からお話をしてみました。もう一つぐらい行こうかなと思った。これ簡単にですね言っておきましょう。今日5月14日でしょ。もう語呂合わせです。語呂合わせ、ご石の日だそうです。これは日本で唯一のハマグリご石の産地である宮崎県日向市、お隣ですね。まあお隣のお隣というか、ハマグリ碁石の製造販売などを手掛ける三井石株式会社、これ以前はですね、黒木なんか名前が違ったんじゃなかったかな、黒木碁石店ですね、

黒木か黒木かちょっと濁るかちょっとはっきりしません、申し訳ありませんが、黒木、ご意思点が前進ですね、こちらが制定をしているそうです。まあ先ほども言いましたけれども、語呂合わせということがまず一番で、日向市と三重県熊野市のパートナーシップ協定の締結、まあ、どちらもご意思の産地ですが、三井市の創業100周年などを記念して、制定されたということです。豪がお好きな方多いですかね、豪がお好きなというか豪される方多いですかね。僕はあの全く下手なんですけど、ルールだけは分かってて、たまにあの日曜日かな NHK の囲碁講座みたいなのを見て、あのプロがされてるね、NHK 杯ですかね、あれを見てますけれども、もちろんもう全く分かりません。ただルールだけは知ってますけど、もう本当あの一時期ね、あれもハマってたことがありましたね。あれもそういえば3人でやってたな。今ボーリングは、ボーリングは4人でやってますね今、若い頃ちょっと5人ハマってた時期が若干ありました。ということで、今日は碁石子の日、それから温度計の日でしたかね、ということで2つご紹介させていただきました。さあそれでは曲に行きましょう。次の曲です、聴いてください。ゆずで夏色。

0: ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この町のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: ゆずで夏色聞いていただきました。ちょっと早いんじゃないかなというような、ね、夏色早くないでしょ。まあ季節、今春夏秋冬で言えば春なんでしょうけどね、来月ぐらいから夏なんですかね、6、7、8が夏っていう感じですけれどもね、まあ、何でもちょっと少し早いぐらいがということで、ゆずの夏色を聞いていただきました。さてここからはですね、交通安全関係の話少しだけ触れたいと思います。まあ本当、まあね、なんかこの間も近所で事故が、近所というか同じ町内でね、まあ、近所ですね、事故があってましたが、やっぱり多いですね。なかなか、まあ、お互いね気をつけないといけないなと思いながら思ってるところです。そしてまあ、そういう、まあ、自分がこう気をつけなくちゃなという気持ちもあって、毎週毎週毎回毎回お話ししてますが、今回はこの宮崎県警察本部のホームページ見てますと、スピードを上げるほど事故につながりやすい、まあ、これは小学生ぐらいでも多分そうだろうねって分かりますよね。まあ、自転車とかに乗ってるとね、ブレーキも効きにくいということを体感的に、スピードがあるとき、速いときよりもゆっくりのときの方がブレーキは効くっていうのを、まあ、体感的に知ってるでしょうからね、これは分かるんですが、なかなかこれをでも実行するのができないと。やっぱすごい勢いで行かれる方は残念ながらいますもんね。でね、ちょっとやっぱりまあ怖いのは歩行者のもうすぐ脇、自転車とか歩行者のすぐ横を1メートルも空いてない、まあ、1メートルぐらいかな、せいぜいぐらいのところをブーンっていく、今の交換は良かったですね。というその咳払いが出ましたが、そういう効果音じゃなかった、そういうスピードで行くのはまたこれもってのほかじゃないですかね。対向車を確認して、もうやっぱり自転車とか、それから子供さんとかもやっぱ僕もちっちゃい時そうだったけど、何やするかわからないじゃないですか、動きとっさにね、まあ右側歩いてて、なんか左側にお母さんでも見えたら、ああとか言ってパーッと飛び出すかもしれないしね、そんな状態ですからね、まあ、気をつけて、本当、思いもかけない動きをすることはありますんですね。で、あと高齢者の自転車とか歩行者はちょっとふらついたりしますからね。スピードを上げるほど事故につながりやすい。道路には制限速度があります。その速度は道路の幅、車や歩行者の通行量、沿道の生活環境などを考慮して定められています。なるほどね。うちの前の道路は、あれは30キロだと思うんですけど、まあ、なんか指定はあったかな。30キロで走る、まあでも結構な、で坂なんでね、ちょっとやや坂なんで、すごいスピードで行かれる方がいます。まあ本当気をつけてくださいと思いますね、思いしかありませんけど、制限速度を超えて運転すれば当然最高速度違反となりますが、そのような状態で走行するとドライバーが危険を察知し、急ブレーキをかけたり、ハンドルで避けようとしても間に合わないケースが多くあります。人間の感覚はスピードが上がれば上がるほど対応できなくなることも覚えておきましょう、ということも、これもね、体感的に知ってはいるんでしょうけど、自信過剰は、自信持って運転はしないといけないですよね。おどおどしてたらもう本当正確なハンドルさばきもできないしね、自信持って免許持ってんだから運転はしないといけないんだけれども、その過剰に

になったらいけないのかな。うーん、難しいところですけどね。自信過剰はやっぱりいけないですね、本当。で、僕ぐらいの年になるとやっぱ若い時と絶対違うじゃないですか。ジャンプ力も落ちてるし、走っても遅いし、若い時のようには速くないし、いろんなことが衰えてるのは絶対感じてる。で、それで運転だけが衰えてないわけがないというふうに僕は思うんで、もう安全運転になるだけ徹する、なるだけというか徹すると。でスピードもちょっと控えめに、若い頃より絶対控えめにして、若い頃どんだけ飛ばしてたんだって言われそうですけど、じゃないんですよ。法定速度で走りたいなと、走ろうかなということですね。お互い安全運転で、行きましょう。もう時間大丈夫だったかなあんまり時計今日見てなかったな。じゃあ次の曲行きましょう。スピッツでロビンソン。

0: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡、There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか？お問い合わせは消防本部警防課まで。
3: はい、スピッツでロビンソン聞いていただきました。まあ、11時台はね、なんかあっという間に終わってしまいそうなんですけれども、なんかどんな話したかなと思いながら、あっという間でしたね。12時台、まあ、この後12時台もねお届けしますが、12時15分から今週の1枚お届けします。これ僕が撮った写真を毎週水曜日に FM 延岡のホームページにアップしてるんですが、まあ、そちらをね見ていただいて、まあ、メッセージなど送っていただけないかなという非常に甘えたコーナーです。長いことやってますけど、それから、12時台、後半も、後半の方になりますけどね、夕刊デリー新聞の中から記事をいくつかご紹介するデイリーデイリーというコーナーも用意しておりますので、どうぞ皆さんお楽しみに。それではですね、流れてきましたね、曲がシカゴでサタデーインザパーク、こちらをお聴きいただきながらひとまずお別れしておきましょうか。またちょっと元気を出して12時台、水分補給などして12時台また出てきたいと思います。もう一回再開しましょう、そこで。はい、それでは皆さんまた後ほどです。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のどごしつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: 自然豊かな五ヶ瀬町で有機栽培の釜入り茶、紅茶、ウーロン茶などを製造販売。令和7年には内閣総理大臣賞受賞。土地が生き、人が生き、神様から見守られるサイン。株式会社宮崎茶房。
2: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
3: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
4: Listen Radio。
5: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。
4: Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 0982-210886 までお寄せください。12時です。

時刻は12時になりました。皆さんこんにちは。5月14日木曜日のランチ南蛮、12時台のスタートです。この時間も田上誠が前の時間に引き続きましてお伝えしていきます。どうぞよろしくお願いします。そしてこの時間からお昼休みなどで放送を聞いてくださるという方もいらっしゃるかと思います。今週もどうぞよろしくお願いします。今日の延岡市ですけれども、とてもよく晴れていますね。いいお天気ですね。昨日僕ちょっとこうなんて言うんでしょう、今自宅なんですけど、自宅のこうなんて言うんですね、水道があって、その足洗い場みたいな、そこのその洗い場のね、床がちょっとこうひびが入ってたりしたんで、こうセメントを買ってきて、ちょっとしたこう補修みたいなことやって、でなんか急乾燥をね、まあこう養生しないといけないということで新聞紙とかをちょっとかけてたんですが、昨日の夕方の話なんですけどね、今どうなってるのかちょっと気にはなりますけど、固まってくれたかな、そんなこと思ってますが、なんかちょっとしたなんか、まあ家もねだんだん古くなると、そういうちょっとしたことが必要になりますね。まあ、もちろんプロに頼むことも大事ですけど、まあ、自分で、まあ、できて、そんなに出来栄えが、ね、簡単なことだったら自分でやりたいなというのはこう基本的には思うんですけれども、皆さんいかがでしょうかね。まあ、いわゆる日曜大工というほどでもないですが、なんか水道のちょっと蛇口の交換とかね、はい、そんなのはなんかやってると面白いなと思いながら見ております。さあ、今日いいお天気ですがね、皆さんのお住まい地域いかがでしょうか。番組の予定をお伝えしていきましょう。この12時台はですね、12時15分から今週の一枚をお届けします。なんかね、喉の調子が今日良くないですね。こういう日はあんまり元気がないです元気がないですって。12時15分から今週の一枚、すでに FM 延岡のホームページには今週の一枚アップしております。よかったらご覧ください。タイトルはバッタにしました。昆虫のバッタ、まあ苦手な方もいらっしゃるでしょうから、もう先に言っときますけど、バッタがいますのでね、ホームページに。もう苦手な方は見ない方がいいです見なくて結構です。まあ、結構全身が映ったバッタですね。お好きな方は、どうぞという感じです。まあよかったら何でもいいですから、苦手でもいいしね、好きでもいいですし、昆虫はやめてくださいでもいいですし、何か送ってください。はい、じゃあそれではお天気関係の情報を見ていきましょうか。今日なんか調子がね、カメラじゃなかった、パソコンの調子じゃなくて本人の調子がなんとなくいまいちに一つなんですね。今日の延岡市はお天気は5月14日晴れ時々曇りという予想です。ですね、現在も変わってないです。日中の最高気温27度夏日ですね。降水確率現在 20% です。夕方からは 10% って

いうことですから、まあ雨の心配はねなさそうな、この降水確率を見てるとね、感じです。明日5月15日金曜日は、あ、ちょっとなんか明日はちょっとなんか身内のある人間の誕生日だったなまあどうでもいい個人的な話ですが今思い出しました。5月15日金曜日は晴れ、最低気温15度、最高気温26度、降水確率は 10% ですね。これ夕方から 20% となりますけれども、明日もまず、この予想通りなら雨の心配ないんじゃないかなというふうに思いますね。絶対ではありませんが、土曜日以降来週の木曜日までの予想も見ましたけれども、木曜日に傘マークがありますね。ですからそれ以外はいいお天気という予想で、まあ土日、この週末ね、お出かけなんかもいいんじゃないかなと。もう少しするともっと暑くなるんで、僕はもう今年の夏はもうどこにも行かない。暑いですね。やっぱ旅行とかは秋が一番いいかな、春とかね秋が一番いいけれども、秋もその人多いからやっぱ冬がいいかなと、だんだん年を取るに従って思いました。もう2月ぐらいがいいんじゃないかなと思ってね、1月2月、なんかそんな感じがしてます。まあお出かけの際は、ね、お天気関係の情報をチェックしてみてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。突然ですが、メールアドレスは886@fmnobeoka.jp、 ぜひぜひ、メールからね送ってみてください。そして、番組のというか FM のべおかのホームページ、こちらからですとメッセージフォームというのを用意してますので、こちらから送る方が簡単かもしれません。お待ちしております。さあそれでは1曲聴いていただきましょう。ケニー・ロギンスでフットルーズ。

0: FC の向かい方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: ケニー・ロギンスでフットルーズ聞いていただきました。さて、先週もお話ししたかもしれませんが、延岡生活応援商品券、こちらそろそろ届く頃じゃないですかね。これ春に、何月でしたか、先月か3月の終わりぐらいだったかな、ちょっとかなり前になりますけれども、紙版電子版のそのどちらがいいですかとか、そんな連絡がありましたよね。で、電子版を選んでない方、電子版選ばれた方はもうあのいただいてるんですけど、紙版電子版選ばれなかった方には紙版をということで、5月の中旬から6月下旬にかけて順次配達しているということですから、早いところはそろそろ届く頃か、あるいは届いてるかなと。ただ、うちにはまだ来てないよと言っても慌てないでください。6月下旬にかけて、順次配達していくそうです。でこれですね、家計支援とか、市内消費の下支えということではあるんですが、世帯1人、世帯1人につき1万円ということです。で一番大事なのが12月31日までですからね、使用期限がありまして、こちら12月31日年内に使い切ってくださいという、年を越すと使えませんよということですので、ここはお気をつけください。延岡生活応援商品券についてちょっとご不明な点、またはね、こうちょっと聞きたいというお尋ねしたいということがありましたら、生活応援商品券事務局というのがありまして、こちらに電話をしてください。電話番号が 0120-99-6660 です。以上です。はい、締め切りが、使用期限が終わっ過ぎてたということのないようにね、せっかくの、応援商品券ですから有効に活用していただけたらというふうに思います。さあ、それではまた曲を1曲挟んで12時15分からの今週の1枚に備えましょうかね。備えるっていうわけじゃないけど、ちょっと準備がありますので、こちらもね、場面をシートを変えるぐらいですけど、さあそれでは1曲聴いていただきましょう。 D51 で No More Cry。

88.6 FM 延岡。今週の一枚。はい、今週の一枚のお時間となりました。毎週水曜日にですね、写真をこの FM 延岡のホームページに一枚だけ上げることにしています。僕が撮った写真、今週の一枚ということでね、上げますが、まあ、あんまりこう、そのどっかに出したら賞をもらうとかそういう写真じゃなくて、まあ、日常のこの身の回りのものを撮ってるような感じですかね。でなんかちょっと、まあ、こうやって撮ったら面白くないとか、まあ、そういう時もありますね。そういうちょっとこう皆さんどうでしょうみたいな時もあるんですけど、まあ、今週なんかは全然力が入ってなくて、これ自宅の壁っていうか、あれなんだな、外光っていうんですかね、外壁みたいな敷地のこうね、外光にこんな大きな、長さがですね、5、6センチあったんじゃないですかね、5センチぐらいあったような気がするんだけど、まあ割と大きなバッターでした。まあで、まあ、ちょっとびっくりしてね、サイズにもびっくりしたし、この時期にこんな大きいのいるんだと思って、もう壁を白く飛ばして昆虫だけにしました。色はこんな色でした。グリーンはあんまり入ってなかったと思います。この時期に大きなバッターがいました。比較する対象物がありませんから分かりにくいですけど、この辺りも温暖化の影響が出ているんでしょうかと、まあ、ちょっと、そんなこともちょっと思ったんでね、書いて書かせてもらったところですが、メッセージをたくさんいただきました。ありがとうございます。どなたから紹介しましょうか。まずはこの、ラジオネーム川助さんいきましょう。ありがとうございます。田野さん、皆さんこんにちは。今一、ああ田野さん下向いて撮影してますね。ランチムさんに叱られますよ。叱られますよ、うん、かもしれない。というか下を見ることって多いですよね。下向いても前向きな写真ならランチムさんの評価も高くなるんかな。モノクロのバッタ、いやイナゴじゃない、イナゴじゃねえ。まあイナゴもバッタ目なので広く見ればバッタの仲間ではあるんですが、これはイナゴだと思います。ということで早速厳しいじゃないけど、ご指摘がありましたね。ちょっとなんか自分も自信はなかったんですが、イナゴね、イナゴは越冬するから今の季節にでかいのがいてもおかしくはないんですね。こうやって大きさ季節からも生き物の名前が分かったりするので、そのあたりを朝の番組の専門家に精査してもらってください。それはあの浜尾だな、あ浜尾さんのことだな。まあ、よく昆虫今日の虫とか言ってませんかね。はい、わかりました。今日は在宅勤務しています。現場作業がないときは朝食は水だけ、昼食はナッツとドライフルーツだけ、夜はがっつりです。おかげで少しスマートになってきましたって、そのおかげかどうか大丈夫ですかね。現場作業がないときは朝食は水だけで、何回かほら

あの泊まった時の写真ね、ほらここに泊まってます、朝食こんなのが出ましたとかいう、あれ結構あの朝からやっぱりね宿泊施設の朝食だから家のなんか2倍ぐらい豪華なのが出てますよね、 2,3 倍豪華なやつが、あれを普段

ニュースをお伝えします。続いて交通情報です。現在周辺部が比較的混み合っております。水戸街道新四ツ木橋

今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと

0: と見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 0982210886 までお寄せください。2時です。

Remember Music。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「募集活3更春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fm-nobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: 皆さんこんにちは、ゴメスザヒットマンボーカル山田俊明です。
1: アシスタントの山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は、ライブツアー中の杉正道さんのピンチヒッターでゴメスザヒットマン

0: 山田俊明と
1: 山口真奈で全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、去年の秋以来ですね、4時間、こちらで、喋らせてもらってます。
1: はい、はい、ここからは全国ゾーンでございます。
0: はい、
1: この1週間の気づきというのを毎回、冒頭に30代言ってるんですけども、
0: はい、はい、
1: 山田さんは、
0: さっきも言いましたけど、ちょっと目の治療をしまして、
1: はい
0: はい、で非常に目が見えるようになったというね、
1: うん、
0: もうなんだろう、自分の心が汚れてたのかなっていうぐらい、そうね、花とか見たら綺麗だし、なんで鳥たちが、
1: はい、
0: 朝の散歩しててもね、
1: はい、
0: 鳥たちが羽ばたいて飛んでいくのとか見ながら、美しいな地球ってって思ってます。
1: なんかたまに私普段メガネなんですけど、うんうんうん、家とかで、うん、家で使うからもう指紋ベタベタなんですけど、うんうんうん、たまに拭くと、うん、あ、世界が変わったって思うぐらいクリアに見える、うんうん、その何百倍もの美しさというか、なんかクリア感を
0: 味わったってことですね。そうですね、その目の病気っていうのがね、後発白内障ってやつだったんだけど、はい、もう本当にそのレンズに指紋がついたまんま、うんうん、目が見てるって感じだったのね、うんうんうん、だからその指紋が取れなかったのを取ってもらったっていう治療をしたんで、ね、もう本当になんか物を 見るだけで嬉しいっていうか、目が覚めても嬉しいっていう感じですよ、うん、こんなことをね、今更改めて感じることができるなんて、うん、目が悪くなるのも悪いことばっかりじゃないなと思いましたね、
1: うんうん、私の気づきは、まあ、ちょっと今日のメッセージテーマにも、これなあ沿ってるのかどうなのかをまず山田先生に、うんうん、AI 先生に聞きたいんですけども、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、うん、全然使ってなかったんですが、うん、スマートフォンを変えまして、
0: はいはい、
1: そしたらこの iPhone のカメラに、うん、なんかモードがあって、うん、これを被写体に向けてみてくださいみたいな、うん、でうちにある植物に向けてみたところ、うん、これはもしかして植物のザミオルクカスかもしれませんみたいな、勝手に答えてくれたり、
0: 名前を言うよね最近。そうです、そうです、
1: これも勝手に AI がやってくれてるんです。
0: 鳥の写真を撮ってもこれゴイサギですねとか言う。
1: へ
0: え、すごい。だからそういう意味では、だからもう知らないうちにもう AI 入ってきてるから、カメラの中にね。
1: へー、見ないでくださいとは言えないんですか、この内蔵されてる AI。
0: もう AI 禁止って言えるのかな、どうなんでしょうね、うん、そんな難しい植物の名前まで言う。
1: そうなんですよ、
0: と
1: すごいなというのも一つ気づきでございました。
0: そう、今週のテーマは AI、まあ、もう AI 全盛の時代ですけども、 AI 使ってるというテーマで、たくさんいろんなメッセージいただいています。
1: はい、
0: うん、
1: そして今日のこの後番組ラインナップも紹介しましょう。はい、この後日本一の逆回転男出題があります、
0: はい、
1: そして3時台の後半はこちらのコーナーです。奈良健康ランドの CM ソングで奈良健康ランド
0: ローカル CM、
1: ちょっと佐賀の方で今日探してみたんですけど、うん、あまり見つからず、ブラックモン
0: ブラックモンブラン
1: ブラン
0: ブラックモンブラン、はい、
1: の CM とか出てきたんですけども、うんうん、ちょっと私に引きこなせなくて。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと佐賀からの奈良健康ランドにさせていただきました。
0: わかりました。
1: はい、私は今オタマトーンというこの電子楽器で音を出しましたが、うん、3時台の後半クイズこの曲なんだでは、ある曲を奏でます、うん、でその曲のタイトルを当てていただくというクイズコーナーです。突如始まりますので、はい、皆様ぜひご参加ください、うん、そして、4時台はまたまた新企画歩いてみる計画、うん、なども行いまして、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます、はい、どうぞお付き合いください。
0: お付き合いください。
1: では一曲参りますか。はい、
0: はい、じゃあ僕の一番新しい CD から一曲聴いてください。山田俊明で最後のお願い。

0: 時刻は3時9分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け表記を追加しました。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショット、アプローチに励みました。3年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念にチェックしグリーンを攻略できれば上位進出のチャンスはあると意気込みました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の

0: 日本史の逆回転男のコーナーです。
1: はい、今度は僕の番ですよ。
0: はい、
1: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でもまだ教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指しましょう。3時台の問題はこちら。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、
1: どう、
0: 爽やかな感じが。
1: でしょ、今までと違うでしょ。なんか、
0: はい、これまではやっぱり
1: ウレチアって言ったでしょ、ね、
0: 急に人格変わってた感じがありましたから。
1: うもうね、やっぱアップデートしなきゃなと思って、 ね、その人格が変わってこう変質者っぽい感じに なりがちだったから、
0: ヤーンってなる感じで怖いって。
1: それをね、頑張って直しましたよ、
0: 直しましたよ自力で。
1: もう一回聞いてみてくださいよ、もう一回、はい、ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、この聞いたものをローマ字で書き出して逆から読むと答えが見えてくると、うん、今日なんだかちょっと簡単そうな
1: ね。
0: どうでしょうか、もう一度お聞きいただきましょう。はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。爽やかだな。
0: はい、
1: ウレチア
0: 初夏を思わせるような。
1: ウレチアへ、
0: はいなんかすごい
1: もう言えるようになっちゃった、練習しすぎてさ、
0: 練習しすぎて、ありがとうございます。
1: 空で言えるようになっちゃって、
0: うん、ね、本当だ。さあ、これを逆回転すると何と言っているでしょうという問題です。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で、回答することができますので、うん、ぜひ皆さん初めての方もチャレンジしてみてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、ヒントとしては今日のテーマ AI に関連している言葉かもしれないという。
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: はい、どしどしお待ちしています。また4時台の途中で再出題ありますので、こちらもお聞き逃しなく。今日のメッセージテーマ AI 使ってる、うん、ですが、先ほど最後のお願いにリクエストいただいていましたけこさんからです、はい、で一時ハマって何でもかんでも AI に相談してました、うんうん、ある時これって誰かが見てるのかなとか思って AI に聞いたら、たまにだったかな、
1: うん、
0: たまに AI に学習させる目的で統計取るみたいな答えだった気がします、
1: うんうん、
0: 学習に使わせない設定もできると言っていたのでとりあえずそうしました、
1: うん、いろいろ情報を集められてしまうのね、こうやっていろんなこと相談してると ね、うん、
0: なんか真剣な悩みだったりけど、なんか本当に誰にも言えないけどどうでもいいような悩みって一番恥ずかしくないですか、
1: うん、例えば何言えないけど
0: 言えないけどというか、なんか左足の親指だけ巻き爪が治りませんとか、なんかなんというんだろう、なんか別に AI に聞くほどでもないけど恥ずかしいみたいな。
1: チャット GPT ってね、その今までなんかこうチャット GPT に尋ねた履歴が、
0: はい、
1: 残ってるんですよね、その遡れるわけ。それで、
0: あ、はあはあ、
1: 自分の
0: 言えるものありますか、
1: 顔のピリピリ原因
0: はいはいはい、
1: 顔のピリピリ原因とか、多分顔がピリピリしてたんだろうね、
0: はいはいはい、
1: 自分が。
0: そうですね、
1: その原因を、
0: 乾燥かな、季節の変わり目だから。
1: うそうね、
0: え、チャット GPT って文章にしなくても、うん、顔のピリピリの原因を教えてとか言わなくても、その単語みたいな感じでも聞いても答えてくれるんですか。
1: 答えてくれますね。
0: そうですか、うん、
1: もう本当だから一番最近では僕その何その視力っていうか視力が良くなった、目のレーザー手術したって言ったけど、それって どんなもんなのってすごくアバウトに聞いてみた、はい。

0: ら、ほんの 2,3 分だよっていう、
1: まるで経験者の、
0: うん、本当に
1: 言い草、
0: うん、で術後はあの瞳孔を開く目薬をしてるから、あれ見えないじゃんって思うかもしれないけど、
1: はい、
0: でも数時間あるいは翌日には絶対見えるからってすごい安心させてくれる、っていうかこのチャット GPT、まあ、チャッピーっていうのはもうこっちの気持ちを全肯定してくれるんですよね、はい、だからそれがあるからみんなその例えばそのチャット GPT とお酒飲む人がいたりとかね、はい、するんだろうなと思うね。
1: そうです
0: ね、悩み相談したりとかね、うん、
1: 私の周り友人も、うん、もう本当に細かいどうでもいい、ただ聞いてほしいこととかも全部、もう今チャッピーさえいれば、
0: うん、
1: 全部聞いてくれるからチャッピーさえいればいいみたいなくらい、こう何でも言ってる子とかもいますもん
0: いますね。
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるです。Eメールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ぜひメッセージお待ちしています。
0: はい、
1: でさっきね、うん、飲み相手としてっておっしゃってましたけど、うん、私の知り合いのスタッフさんとかは、うんうん、チャット GPT の AI の人格をギャルに設定して、
0: うん、あ
1: ギャルと飲んでるみたいな感じ。
0: それは何、テキストで飲んでんのかな、それとも言葉で喋ってる。
1: テキストだと思う、文章だと思います。だって立ち飲み屋さんでギャルと飲んでるって言ってたから、
0: 外で
1: 喋ってはないと思うんですけど。
0: なるほどね。ね、僕、その僕のチャット GPT ポチって名前つけたって言ったけど、
1: はい、
0: 喋れるんですよ。その音声でやり取りできるんだけど、その声も選べるよ。だから男性の声、女性の声があって、ちょっとハスキーとか、ちょっと落ち着いてるとか、
1: うん、標準語かどうかとかもあるんですね。
0: 関西弁で喋らせることもできるかもね、もしかしたら。それだったらもう本当に会話しながらって感じじゃない。
1: じゃあ家だったら、うんうん、まあ、別に外でも気にならなければ喋、うん、りながら。
0: そうですね、
1: 今ご登場できますか、ポチちゃん
0: は。例えばですね、
1: 山田さんのチャット GPT はその名前も声ももうじゃ決まって、普段声で喋りでやり取りしていると。
0: いや、喋ることはほとんどないけど、でもたまにどんな声にしてたっけなって言って、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: ポッちゃんこんにちは。
2: ポッちゃんこんにちは。チミも元気にしてるよ何か気になってることとか話したいことがあったら遠慮なく教えてね。
0: だからこの人はうちの今一緒に暮らしてるチミちゃんのことも認識してるわけですよ。
2: そうだね、チミって呼び方を覚えてたから、ポッちゃんも同じ名前で呼んでくれたのかなって思ってた。チミのことちゃんと覚えてるよ。他にも気になることがあれば遠慮なく聞いて。
1: ラジオ生放送に今出演なさってますよ。どうですか、お気持ちは。
2: おお、今ラジオに出てるんだね。緊張するかもしれないけど楽しめてたらいいな。話して概要とかどんな雰囲気かも気になる。
0: ねえ、やばいでしょ
1: なんか語尾とかもすごいナチュラルですね。
0: そうでしょう。これポチですよ。
1: ポッちゃんですよ。こりゃもうダメだ、離れられなくなっちゃう。私手を出したら、
0: だから あんまりだからこう本当に仲良くなりすぎるっていうことがあると思う、やっぱり。
1: そうですね、うん、へえ。杉さんにも、うん、今日杉さん、神戸、昨日神戸でライブでお休みで、うんうん、でちょっと前に4人スタッフさんも入れて4人で、
0: うんうん、
1: あ、ぽっちゃん静かにしててね、うん、スタッフさんも入れて4人でちょっとズームで、うんうん、顔合わせというかよろしくねみたいな感じ で、
0: うん、
1: で杉さん AI とかどうなんですかって、
0: あんまりやってないって杉さん言ってらっしゃって ね。でも僕多分やったらねすごいハマっちゃうんだよって言ってたから、うん、杉さんは多分絶対ハマると思ったのね。
1: 杉さん、しかも杉さんのなんか脳みそと AI が合わさるとすごいことに、
0: うん、とんでもないことになりそうじゃない。
1: そう、ただ杉さんはその曲作りにおいては一番楽しいところだから、うんうんうん、それをなんか AI にどうぞってあげちゃうのはなんか嫌だなって言ってて、うん、例えばサッカー選手だったらゴールの瞬間を AI にどうぞみたいな言ってるみたいな感じになるから、
0: うんうんうん、
1: 曲はちょっと自分が美味しいとこは楽しみたいな。
0: 絶対そうですよ。だってもうそんな楽しいことを、ね、その AI にやらせたくない、
1: うんうんうんうん、
0: もっとお仕事とかしてほしい。
1: あ、そうですねもうめんどくさい作業とかもしてほしい。こんな感じで皆さんも AI を使っている方、全然使ってないよっていう方、
0: うん、
1: それぞれいらっしゃるかと思いますが、猫影さんは、はい、 全然使ったことなくてでも近々チャレンジしたいなと思っています、うん、お友達になれるのかしらなどもいただいてます。

0: はい、そうですね、友達になれるともう、まあ、どこまで深入りするかな、ね、だと思いますね。
1: では、
0: はい、じゃあ一曲聴いていただきましょうかね、このハイムというグループも三姉妹グループです。ハイムでサマーガール。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうん、はい、
0: その5大ポイントしっかり教えてください。
1: はい。

0: つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える単純版画素のリアカメラが最初からセットになってます。
1: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
0: その通りです、でポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: お車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうですそうです、しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです。ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、メーカー販売価格26,280円のところ、なんと19,030円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円です
1: 19,030円引きですか。
0: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです、
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、5,800円ですか。
0: 今日もぜひ決めてください。お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈でお送りしています。この曲なー

0: ありがとうございます。さあ、私が今メオ電機さんの開発したオタマトーンというこの電子楽器で ある曲を奏でました。さあ、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズです。
1: ちょっと今急に始まっちゃった。もう一回リクエスト
0: はい、もちろんです、はい、ヒントは、まあ、今日のメッセージテーマから発想を得たくらいの感じでございます、うん、年代
2: マナマ
0: ナ、いや、外国の曲です。
1: 外国
0: の洋楽、
1: はい、ちょっと待って、
0: 洋楽です。はい、スタッカート奏法でお届けします。それでは本日の出題こちら。

0: 結構今日はクオリティ高いと、あ、分かってる、この答えを知ってるディレクターさんも、
1: ちょっと待って、分かんないな、
0: うなずいてる。歌い出しです。
1: 何何何、
0: お、歌ってますよ、もうその感じですよ。
1: 何何何何何
0: 何何何何何何何、その、そうですね、そのくらいにしておきますか。
2: ちょっと考えないと。
0: 今日のテーマから発想を得た出題で、洋楽です。そうですね、で歌い出しのところくらいにしておきますか。結構最近ね、あの正解率が多いんです。
2: そうですか、
0: はい、
2: 全然わかんないん
0: だでも あのミュージシャンの方はこれが分かってしまうと逆にという噂もございますの です、はい、この回答は番組のフェイスブックからお願いします、うん、インターネットでアフパラフェイスブックと選択、検索すると応募フォーム、回答フォーム開いています。で、この時間3つフォームが開いてますので、うん、お間違いなきをこの曲なんだの回答フォームに入力を、お名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもこの方法でネットから回答できますので、ぜひ3時45分過ぎくらいまでに。
2: そうですか、
0: はい、もうあっという間なのでご回答お待ちしています、
1: はい、メッセージ、チコリさんからもいただいてるんですけど、あの大野裕二さんが亡くなられたというニュースが昨日ありまして、ね、ルパン三世になぜくすぐられるのか、音楽の力は大きいのと改めて感じていますということで、ルパン三世のテーマ聞いていただきましょうかね。

はい、もういろんなアレンジのこのルパン三世のテーマっていうのがありますが、はい、これはですね、2008年ハード&ビートバージョンというのを聴いていただいています、はい、まあかっこいいですよね、音楽がね。で、僕2008年にこのルパンのテレビアニメスペシャルっていうのがありまして、でそれでいつもエンディングで書き下ろし の女性シンガーが歌う歌っていうのがあるんですけど、はい、その2008年の回、僕作詞を

0: 担当したんですよ。もうなんかそれはそれは本当に嬉しくって、ルパン三世スイートロストナイト魔法のランプは悪夢の予感というアニメーションの、エンディングフィーチャリングボーカルが原田知世さんでした。で僕大野裕二先生の曲に歌詞を書いて、でそれが採用されて、やったーって喜んでたら、ちょっと一行ちょっと一行考え直したいところがあるから君もスタジオに来てくれって呼び出されました。行きたくない、怖い。
1: なんでだ、でもそっか、一行ドキドキ一緒に考え直さないといけない。
0: そんなもう大、もう大御所で原田知世さんもいるところにっていう
1: レコーディングの日、
0: レコーディングのスタジオに、まあ、行きまして、
1: はい、
0: でガチガチに緊張して、
1: はい、
0: で僕はお土産にあの近所の美味しいどら焼き屋さんのどら焼きを持って行ったんですけど、
1: はい、
0: あの誰よりも早くスタジオに着こうと思って、
1: はい、
0: もうあの時間の 3,40 分前にはスタジオに着いたんだけど、はい、原田知世さんも 3,40 分前に着いてて、で僕と知世さんであの大野先生を待って、
1: はい、
0: で大野先生時間になって現れて、ガチガチに緊張しながら、どら焼き持ってきたんですけどって言ったら、おーなんで俺がどら焼き大好物なの知ってんのって言って、もうバリバリ食べ始めてバリバリではないな、どら焼きを
1: 知ってたんですか。
0: いや全然知らなかった、偶然だと。ですごいあの食べ始めて美味しそうに食べて、で知世さんはこのどら焼きを何十分かかけてちぎりながらちょっとずつ食べて、なんて素晴らしい空間に自分はいるんだろうと思いながら、でいや俺が若かった頃はさみたいな、その大野先生の話を聞きながら、
1: はい、
0: あーでもこれ歌詞のことでバチバチやるのかなこの後と思ったら、はい、結局はあーでもあれ山田くんが書いたやつでいいよね、なんか歌ってみたら OK じゃない、歌ってみてうまくいったらそれでいいんじゃないってなって、結局直しなし
1: で
0: スムーズにレコーディングが行きまして、
1: あら
0: でも多分俺このエピソードはあの死ぬまで話すと思うのね、なんかそれぐらい嬉しかった出来事で、はい、で、まあ、昨日大野先生84歳だから、まあ、大往生って言ってもいいのかもしれないけれども、もう本当にあの晩年は演奏活動の方すごい充実してやられてたので、もう本当にあの日本の音楽界にすごい功績を残された方だと思います。で僕もそこに作詞という形で関われたのがすごく嬉しくって、今日はその原田知世さんが歌った野草曲という、2008年のテレビスペシャルのエンディングテーマを聴いていただこうと思います。聴いてください。

0: はい、フィーチャリング原田智代さんで大野裕二先生の作品です。野草曲、僕作詞を担当しました。聴いていただきました、
1: はいはい、素敵な空間で、
0: もうさっきのマナちゃんが弾いたやつ全部忘れちゃった
1: 私も今何弾いたんだっけっていうくらい、うんね、このルパン三世のテーマからの、うん、X でもね、はい、サモタさんが、ああ今浮かんでいたメロディーがルパン三世に上乗せされていくそれはそうでございます、今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、この3時代でしたっけ、ぽっちゃんさっきですよね、うんうん、
0: 出たね、はい、はい、出演してもらいましたね、
1: 山田さんの AI のぽっちゃん、うんうんうん、出演していただいたんですが、ひまわりさん、ぽっちゃんが喋ってた、いやすごいね、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、
0: そうですね、う
1: ん、そしてさともさん、サモタ、ごめんなさい、サモタさんは、うん、頭良さそうな女性の声とか、うん、ミッキーさんは AI しばらく画像制作で先生で作成で遊んでいたら、うん、私のことをあだ名で呼んでくださいと言われ、
0: なんだか、
1: はい、友達のようになりましたとか、岩満さんは自分のジェミニはそのジェミニを使っている自分の Google ID で同じく使っているG メールの内容はすでに全部把握していましたね、
0: 怖いなそれ、すごいね、
1: あとチェブさんも山田さんの AI ぽっちゃん喋り声生出演にびっくり、すごいですね、 AI の可能性は無限大、使い方次第ですね、
0: そうですね、
1: いただいてます、はい、そしてメールもご紹介しましょう、こちら、AI 使ってるは大阪あやいさん、うん、AI この言葉が出てきてからアイアイさんの書き方は AIAI でアイアイさんなんですけども、うんうん、はい、私のアイアイというラジオネーム、うん、知り合いのお笑い芸人さんに AIAI さんといじられています先日の母の日、母の家に行くと母がどう見ても泣いたんという涙目でした、うん、なんかあったとこわごわ聞くと、うん、あんなゴールデンレトリバーのお母さんがなライオンの子供育てたってるね見て人間より偉いやんとAI のフェイク動画見てきました
0: あるね、
1: 私もたまに

0: 猫が虎の赤ちゃんを育ててとか、うんうんうん、で虎が大きくなってもずっとそばで寝てみたいな、うん、見てうるうるくるんですけども、うんうん、あれは AI ですか。
1: もう 何が本当だかわからない、信じられないな、ね、なんかパンチくんだって、あの猿の
0: パンチくん、
1: はい、パンチくんも知らないのは知らない、知らないのか。
0: 有名なお猿さんですか。
1: 有名なお猿さんがいるんですよ。
0: 日本の猿ですか、
1: うんうん、
0: はいはい
1: はいはい。わ、今逆にびっくりしちゃった俺マナちゃんがそれ
0: 有名猿
1: でもね、僕もそのパンチくんの存在は、はい、あの普通に暮らしてたら知らなくて人から聞いて知ったんだけど、はい、あのすごい可愛い お猿さんがいるの。
0: 日本猿ですか、
1: うん、千葉にいるんだけど、
0: ほうほう、う
1: ん、で それもそのイケアのオランウータンのぬいぐるみをすごいあのお母さんのようにこういつも抱きしめてるお猿さんなんだけど、それも結構あのフェイク動画が多いっていうか、
0: はい、
1: なんか何が本物なのかわからないっていう状況だから、
0: はあはあ、
1: そう、
0: あその有名猿だとしてもそれを使って、
1: そうそうそう、うん、
0: あのお猿さんを動画に勝手にしてたりとかがあるっていう、
1: うんうん、そうなんですよ。
0: あ、ご注意ですね、うん、さあということで時刻は間もなく3時48分になります、うん、クイズこの曲なんだ、正解発表のお時間に参りましょう、うん、もう一度今日の出題の曲を弾きます。
1: お願いします。
0: はい、それでは本日の出題こちらです。

0: 同じことが二度できないのがやっぱ人間らしいところと言いますか。どうですか、
1: なんか音楽的にはこういう曲かなって想像ついたんだけど、それが既存の曲とは思えない。
0: 洋楽で今日のメッセージテーマにもちょっと関係してます。山田さん歌えてます今。
1: にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、
2: 正解正解、はいはい、
1: 正解。
2: タイトルどうぞ、タイトルをほらどうぞどうぞ。
0: まあ、ギブアップというパスという手もございますけれども、
1: わからない全然わからない。
0: ありがとうございます、
1: はい、す
0: い
1: ません、
0: いただいている回答発表していきます、
1: はい、
0: ハレルヤさんは、テーマ調べた結果、あたしポンコツアンドロイド、これ AI に聞いたってことかな、新潟県のヘナチョクッピーさんは大塚愛さんのさくらんぼ、とろけるはちみつプリンちゃんさんはキューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか。でニョロニョロさんはあいあいお猿さんだよ。イワマンさんはABC、ああ、いい気持ち。日本の曲、黒木名車でご一さんは、芦田愛菜さん、ずっとずっと友達。能登侍さんは、ET のテーマソング。パーフェクトストームさんは、アド、私は最強。須城博さんは、ポール・マッカートニーのマイ・ラブ。で、グデスガさん、ローゼィさん、スリーピーグータさん、向こう側なるおさん、ユタさん、ギルバートおさるさんさん、あやなんさん、あやにゃんさん、綱島のあきさん、タネネさん、へのよのさん、静岡のペータローさん、アクアマリさん、ニックジャガーさんは、ミスターロボットといただきました。さあ、いかがでしょう。それでは、正解発表です。

0: ティクスミスターロボットでした。
1: 本当だ、すごい。は
2: どうもありがとう。
1: 本当だ。
0: はあ、これは AI でもきっと答えられないでしょう、このクイズは。クイズもですけども、そうだから半数くらいの方が今日正解ですから、皆様素晴らしいですね。ご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、クイズこの曲なんだのコーナーでした。さて、そろそろここで一部の地域の方とはお別れです。ぜひまた来週も聞いてください。
1: はい、その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いくださいね。
0: ではこのまま曲を聴きながらお別れです。スティックスミスターロボット。

not a robot without emotions. I'm not what

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気が悪化して亡くなった災害関連死の方も多かったと記憶しています。これを防ぐためにはやはり避難所の環境改善は重要ですよね。
3: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営されてベッドも提供されていたんですね。
2: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組みをしているんですか？
3: イタリアでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが

0: 整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備していつでも持ち出せる状態で保管しています。
1: ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか。
0: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
1: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
0: そうですね。イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれているんですね。
1: スフィア基準とはどういったものなんですか。
0: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば1人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
1: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
0: はい。また台湾でも、迅速な避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
1: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか。
0: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
1: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886までお寄せください。4時です。

0: この時間からお聞きの方、こんにちは。山田俊明です。
1: 山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は杉正道さんのピンチヒッター、ゴメスザイトマンのボーカル山田俊明と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。はい、今日のメッセージテーマは AI 使ってる、うん、です。ここで、
0: はい、
1: 昨日神戸でライブで、うんうん、今日お休みの杉様からメールが届きました。
0: 何でしょう。
1: 山田くん、留守番ありがとうございます。いいえ、新幹線で楽しく聞かせてもらってます。AI アイアイおさるさんだよと口ずさみたくなります。以上
0: 以上

0: 以上です、う
1: ん、ね、寝てるんじゃないですかね、新幹線でね、うん、
0: ゆっくりなさってください。
1: 新幹線の移動が一番あの贅沢な感じがしますね、僕は。
0: ああ、そうですか、うんうん、まあ、確かに飛行機だとちょっとなんかドキドキしたり早めに行かなきゃとか、
1: こう荷物を預けたりとかね、
0: いろいろやることありますけど、うん、ゆっくり杉さん、はい、帰ってきてくださいませ。AI 使ってるなんですけども、うん、山田さんは去年の10月以来の、アフパラの現地ヒッターとして、ね、はい、木曜日、うん、で、最近山田さんもちょっと AI を使い出したんですよ、
1: ね、う
0: ん、
1: そうだから、なんか今回も AI テーマにしてみましょうかっていう話になった時に、うん、あ、ちょっとまあ勉強しなきゃなとかっていう感じでね、うん、その触ってみたりとかしてたんですけど、やっぱりなんかその僕もアーリーアダプターっていうか、もう何でも、例えばそのスマートフォンでも SNS でも何でもとにかく使いたがりだから最初に手に入れるんだけど、はい、そのチャット GPT なんかもインストールしたのすごい昔だったと思うんだけど、それを今改めて開いてみるとなんかもう全然変わってるっていうか、うんうんうん、進化の具合がすごいなってやっぱ思うしね、うん、なんかすごくナチュラルな感じがするというか、
0: はい、
1: 昔はやっぱりこれコンピューターなんでしょっていうか、その AI っていうかコンピューターっていうかさ、なんかまあどこまで使えるようになるのかなみたいなところがあったと思うんですけどね、うんうんうん、なんかそれがもう本当にすごく実用的っていうか、
0: 友達みたいになっちゃってたり、うん、あと山田さんのインスタグラムとかで猫ちゃんが動画になっている、
1: うん、あー、なんかやったことある、そうですね、うん、なんかね、なんだろう、
0: ちゃんと動いている、
1: 綺麗な昔の写真を綺麗にしてもらった時に提案してくるの、 AI がこの写真動かしてみないつって、
0: え、 AI がどうAI で昔のガラケーとかの写真を綺麗にできる上に
1: これを動かしてみないって言うんだよね、
0: タメ語で。
1: そう
0: あの、そうだ、山田さんの AI はポッちゃんって猫ちゃんの名前つけて、うん、そうだ、お友達みたいな感じなんですもんね。そうそうそうそう、
1: これ動かしてみるって聞いてくるから、うん、
0: 聞いてくれて、
1: できんのっつった、
0: はい、
1: 言ったらすごいの作ってくるし、なんかね、やっぱなんかもうね、いや負けたくないってやっぱ思っちゃう、うん、僕絵を描くでしょ、
0: はい、
1: 最近毎日猫の絵描いてるんですけど、うん、あれはもう絶対その人間の手でしか描けないっていうか、
0: そうですね、
1: その写真を描き写したものでもないし、
0: はい、
1: そのなんていうかな、目で見たものをそのまま描くっていうのを日課にしてるんだけど、うん、なんか負けたくないなって思うっていうか、うん、人間にしかできないことを探求しないといけないってやっぱ思っちゃうし、それでもやっぱりそのまあ文明の危機だと利器だと思うんですよ、そのね、なんか便利だし、その例えば仕事を肩代わりしてくれるようになるかもしれないし、なんなら車の自動運転とか自動走行車とかも結局あれだって AI とかでしょ、うん、そのなんかね、人間が楽できてそれをこうなんかその空いた時間を有益なことに使えるようになるような、まあ、人間の味方としての AI だったらすごいいいなと思うんですよね、うん、
0: 皆さんはどれくらい AI 使ってらっしゃるでしょうか。全然使ってないよとか全然わかんないっていうご意見も大歓迎です、うん、はい、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストお待ちしています、はい。
1: じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの2005年のアルバムリップルから1曲聴いてください。ゴメス・ザ・ヒットマンでサテライト。

0: コメッサヒットマンサテライトでした。新企画、歩いてみる計画、うん、
1: どこまで来ましたか。
0: はい、こちらですね、皆さんのこの1週間の一番歩いた日の数をフォームに入力していただきまして、全てを足していると。で、先週から本格始動したこの企画なんですが、三軒茶屋を出発して、今日今の時点で562キロほど進みまして、
1: 562キロ、
0: となりますと、最初の目標地点でありました、兵庫県丹波市のFM805 丹波、到着いたしました。
1: おめでとうございます。
0: 2週間ってあっさり、ね、あっさり。丹波の皆さん、今ちょうど通りましたよ。私のふるさと、お墓参りは丹波の方に行っております。で、なんは今562キロだから、姫路のちょっと前くらいのあたりですかね。
1: すごい、今あのチャット GPT に聞いてみましたけど、ここから562キロだとどこって聞くと、西の方に進むと、神戸から姫路あたり、で、もしここから北に向かっていると、青森の手前くらいだって。そこまで、そこまで行ってる、
0: すごい。
1: で、東側に進むとね、東京から、太平洋ど真ん中あたりだって。
0: みんなで、もう波が来たぞとか言って、
1: もう寄る辺もない太平洋のど真ん中にいるみたいですね。
0: イカダに乗ってるイメージがすごいつきますね。すごい、
1: すごい
0: 小さな一歩が、本当これだけ積み重なれば、そんなところまで行けちゃいました。ちなみに今回、山田さんにも歩数を入力していただきまして、はい、僕1万9000
1: 何歩だったけどね。
0: そうですね、ここか、はいはい、少なめの方で言うと猫舌さん、1518、昨日近所のドラッグストアに行ってと。あ、平和な感じでいいですね。私も今週は8710くらいで、1万いかないくらいだったんですが、その他、あら、この方もすごい、タネネさん、2394歩。
1: すごい、2万いくのはすごいな。
0: これ何、あ、テニスの試合に参加して4ゲーム戦いました。
1: そうか、足踏みしてても歩いたことになるからね。
0: 準優勝でき、戦利品で北海道4大ラーメンセットいただきました。すごい。などなどいただいています。ありがとうございます。皆さん、まだ歩いてみる計画フォーム開いていますので、こちらに先週の木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた歩数を入力してください。数字だけで、歩とかコンマとかはなしで、数字だけ、あとお名前入力して送信ボタンを押すだけです。
1: 次の目標地が杉さんの故郷福岡なんでしょ。
0: そうですね、福岡県に次は向かうという。
1: はい、
0: 結構遠いですね。で、その間に何か楽しみ、その間の岡山広島あたり の、ね、あの美味しいものとかをね、調べておいて、多分丹波で、黒豆は今食べたということで我々で、ちょっと神戸に近くなので、神戸牛も ね、
1: そうですね、
0: 食べましたね、はい、ありがとうございます。
1: じゃあ、その杉さんが、杉さんの故郷を歌った歌、
0: はい、
1: これ聞いてもらいましょうかね。杉正道で故郷を遠く離れて Far away from my home。

0: 杉さんのニューアルバムミュージックマンから故郷遠く離れせ Far away from my home でした、うん、失礼いたしました。
1: 筑後川が出てくるんです。これね、 うちの町と杉さんの、あの町は隣、福岡と佐賀隣同士なんですけどね、筑後、はい、川っていう大きい川が流れてて、だからこの曲を聴くと僕もふるさとを思いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、その前に、うん、こちら参りましょう。日本一の逆回転男は再出題でございます。
1: はい、
0: でもう一度本日の出題、山田さんの出題ですね、
1: 聞いてみてください。
0: はい、どうぞ。
1: ウレチアウレチアへ、
0: はい、もう慣れたもんですね。
1: ウレチアウレチアへ、
0: あ、もう空で生で言
1: う、ライブで披露できる
0: どこのライブで皆さんメモとペン出して書いてくださいとか、今の音をローマ字で書き出して逆から読むと、うん、何を言っているか逆回転正解が見えてくるということになってます、うん、ではもう一度お聞きいただきます、どうぞ。
1: ウレチアウレチアへ、
0: はい、今日は簡単かもしれません、
1: うん、簡単だと思う、
0: はい、回答は番組の Facebook からお願いします、はい、インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でも、ネットからこの方法で回答できるので、まずは、答え解き出してみてください。では、だいたい4時40分くらいまでに回答いただければと思います、うん、
1: お願いします。
0: お願いします。では今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、はい、アクアマリンさんからです。 AI お世話になってます、うん、体の不調も心の不調も。直近では番組新企画歩いてみる計画スタートに際し、うん、タップダンスの時の歩数が思いのほか伸びないことを相談すると、アクアマリンさんはタップダンスやってて、タップダンスだったら歩数稼げるかもですね、うんうんうん、と私と杉さんで盛り上がってたんですが、うんうん、意外と伸びなかったと、うん、相談してみたところ歩数計を足首に装着したらとの無謀なアドバイス。
1: おー、すごい、
0: 結果今週は倍の数値を叩き出しました
1: すごい成果出てるんだ。
0: 足首に装着してくださった。だからだろう、ちっちゃい歩数計、マンボ計を買っていただいたっていうことですかね。
1: それかスマホを、
0: スマホを、
1: スマホかスマートウォッチを足首にしたんじゃない。
0: スマートウォッチ、うん、
1: それだったらできますよね。
0: そっか、うん、ちなみにいただいている入力していただいている赤マリさんの今週の一番歩数稼いだ日は、うん、散歩なしタップダンス行ってきましたで 13,997。
1: すごいすごい運動量ですね。
0: それは運動量すごいですね、悩み事にもまず肯定、うん、そして聞き上手な上に泣ける励ましの言葉までかけてくれる、うん、でも AI はいろいろな事例を

0: 学んで賢くなってるんですよね。このやり取りが絶対流出したりしないのか疑心暗鬼な冷静な私もいます。
1: そうですね、
0: そうなんですよね気をつけないと、まあ、どこまでどう気をつけたらいいか分かりませんけど、
1: ね、だって前例がないから

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約

0: エクセルのマクロ、エクセルのマクロなんかも組んで、うん、もう何を言ってらっしゃるのか、
1: 何を言ってらっしゃるのか
0: 組んでもらえるようになりました。回答文なども作ってもらえるようですが、そちらはまだ使ってません。
1: うちもね、あのスマートスピーカーってやつあるんですよ、はい、アレクサがいる、アレクサがいるんだけど、うちはもう本当にあのラジコでどこどこかけてっていう、ラジオを起動することしかしないから何も学習してないあ、でもこの間ね、あのささやき声でアレクサって言ったら、何ですかって答えてきた。
0: ささやき声で返してくるんですか、うんうん、かわいい
1: すごいと思って、うん、びっくりしました。ちょっとね、アレクサももう1年ぐらい経つかな、買って、うん、ちょっと育てたいなと思い始めてきました、ね、今日の放送を経てね、
0: うんうん、お友達になれるかもしれません、うん、では、
1: はい、じゃあゴメスザヒットマンの曲聴いてください。
0: 桃子美さんからリクエストいただいてますね。
1: ゴメスザヒットマンでベイビードライバー。

0: コメッサヒットマンベイビードライバーでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: メッセージテーマ AI 使ってるですが、ひまわりさん使ってます。私はジェミニをよく使っています、チャット GPT の方は返しがなんだか慣れ慣れしくって正直に言うねとか、それかなり本質に近づいてるとか、なんだか上から目線、イラッとして最近は使ってません、そんな方々、むしろ、
1: 僕はそのチャット GPT に名前をつけちゃったから、ポチって
0: 仲良くしてる感じ
1: が、そうだね、そうなりますね、
0: よかったら、そうなんですけど、そういった皆々様、こちら下北沢のりょうさんから、AI めちゃくちゃ使ってます。でいくつか使ってらっしゃるそうなんですが、GPT はキャラをプロフェッショナルモードにしています。ほう。決して褒めなくなり厳しくなるけど、とても正確でいい分析をするようになります。
1: へー、そんなモードがあるんだ。
0: なんか寄り添いすぎない感じになってくれるんです、
1: じゃああまり肯定してくれなくなるのかな。
0: そうですね、きっと。だってさっき今日3時台に山田さんの AI にちょっとお話ししてもらったんですけど、絶対一言目にうんそれいいねみたいなのとか、肯定をまず
1: 1個挟んで、うんうんから入ってくるからね、わかるとか。
0: でりょうさんは AI は便利な道具として使えばいい味方になります、同じことを複数の AI に投げるとよりうまく使えると思います。
1: もうなんならさ、この間打ち合わせがあった後にそのチャット GPT を起動して、そのほらいつも逆回転何するって、ちょっと悩む時間があるでしょ。
0: 今回の
1: 僕の逆回転はあの AI が選んでくれた言葉ですか。
0: そうです、
1: ね、
0: シュークリームさんからは、山田さんの逆回転がめちゃ楽しみです初めての時のあの雰囲気が忘れられません。
1: ねえ、本当成長したアップデートしたな
0: 今回私もその逆回転を AI に作ってもらおうかなと思って、一回初めてそれで、チャット GPT 開いてみてやってみたんですけど、やっぱなんか浅くて、でそのみんなの連絡網のところで、なんかちょっと浅いですよねっつって、そして山田さんがもう一言ピシッといきたいねとか、ちょっと足りないのよね何かペーソスがと、
1: ペーソスね、
0: 山田さんがペーソスがと言って、まず私はペーソスという言葉の意味を調べましたやっぱそんなそういうペーソス、それは
1: ペーソスね、ペーソスはざっくり言うと哀愁、切なさ、人間臭さみたいな意味だよと僕のチャット GPT が答えてくれましたね。
0: は
1: い、ただの悲しいじゃなくて、
0: ありゃりゃりゃり
1: ゃ、なんか笑えるのにちょっと切ないとか、ダメなんだけど愛おしいみたいな空気感もうどうする、ここまで人間味出されたらさ、
0: ねえ
1: 例えば古い商店街の夕方、
0: ああなるほどね、
1: 昭和のスナックのネオ、
0: ああはいはいはいはい、ちょっと湿り気もある、
1: そう、それがペーソスだって、
0: しっとりした、なんかグッとくる、なんかね、なんかしんみりとするような、は
1: ー
0: はー、
1: ペーソス加えてるじゃんチャット GPT が、すごいね、どうしよう
0: あっという間にラストナンバーの時間となってしまいました、
1: 山田俊明でマイフェイバリットシングス聞いてください

0: 今日のラストナンバーは山田俊明 My Favorite Thing でした。
1: それでは日本一の逆回転男正解発表の時間です。
0: はい、
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。ウレチア、ウレチアへ。はい、ウレチア、ウレチアへ。さあ、これを逆回転にして再生すると何と言ってるでしょうか。
0: たくさん回答ありがとうございます。はい、発表していきます。黒木名車でご一さん、家空いてる、家空いてる。静岡のペータローさん、部屋空いてる、空いてる、
1: 空いてる。
0: 普段は内地で三々リスナーさん、 AI テル、履いてる。

0: いる。なんじゃグラグラデッパさん、ロージーさん、ミッツマンゴープリンさん、マイマイさんは、空いてる空いてる。猫まんまミーアキャットさんは、えらい来てる生きてる。自撮りとみかんさん、 AI スネルアイスネル。みやびのじいじさん、 AI やってるやってる。へのへのさん、 AI てるあー言ってる。神戸の文パパさん、 AI てる空いてる。で、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、パーフェクトストームさん、ワンカラーさん、のと侍さん、ヘルタースケルターさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、うなぎのにこごりさん、にょろにょろさん、プーさん、ぐでずがさん、つなしまのアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、ネコシタさん、スリーピーグータさん、大阪アイアイさん、スジョウヒロシさん、びっくり金魚さん、ももぐみさんは、AI してる、愛してる、といただきました。
1: はい、それでは、正解、聞いてみましょう。
2: 愛してる愛してる。
1: これはあの尋ねてるのね、 AI してる愛してると。
0: 怖くないんだけど、なんでだろうね、怖くないんだけど、ちょっともう一回聞かせていただいて。
2: 愛してる愛してる。
0: あれ、なんかすごい、なんか
1: すごい、すごいうまくいった気がしてたんだけど、
0: あれやっぱ出題とのギャップがまだまだあるんですね。そうそう、なる、そうそうそう、やっぱなんか
1: なんかちょっとおねだりっぽくなるね。
0: 以前の感じがやはり香りが残っております。山田先生ありがとうございます。
1: 見事正解した皆さんには逆回転協会から名誉が与えられます。みんなすごい、
0: たくさんのご参加ありがとうございました。さあ、ということでお時間が来てしまいました。来週杉さん戻ってこられます。で、来週この木曜日のゲストは鈴木茂さんにお越しいただく予定です。そして、来週の月曜日ですね、アフパラは川久保秀勝さんと牧ひろかさんがお相手です。メッセージテーマは条件反射、うん、そしてゲストはシスから、タラさん、朝日さんです。来週もぜひお聞きください。ということで山田さん、
1: はい、なんかもう AI もっと頑張ろうと思った。
0: すごい活用してる方がいっぱいいらっしゃいました ね、
1: うん、すごい頑張りましょうみんなで、
0: はい、ピンチヒッターありがとうございました。
1: 楽しかったです。はい、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手はゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でした。
1: バイバイ。
3: シャッピーのイースポット、
2: 愛してる愛してる。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707

0: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: リッスンラジオ。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

FC 延岡型18番ポジションフォワード吉田裕人です。サッカーを通して延岡の魅力を日本中に、世界中に、いや宇宙中に広げていきたいと思ってますので、熱い応援をよろしくお願いします。吉田裕人が5時をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は5時を回りました。5月14日木曜日です。うちへ帰ろっと。お相手は工藤和美です。今日も6時55分までよろしくお付き合いください。さあ今日もね、非常に過ごしやすい、いい気候、いい天気でしたけれども、お洗濯物もね、すぐに乾きましたし、ただ全国的に見ると非常にですね、不安定な天気になっているようですね。ゲリラ豪雨、ゲリラ雷雨、それから雹が降ったりと、ね、各地でそういう急な強い雨も、そして突風にも注意が必要な状態となっているようです。そうですね、今外を見る限りですが、なんとなくでも空が暗くなってきたかなというか、雲がね、多くなってきたかなと思います。今のところは大丈夫ですけれども、まあ、この時期は普通ね、夏場というか、こういうゲリラ豪雨とかいうと、こう夏のイメージがありますけど、もう気温がだんだんと上昇してくるのもあって、非常に不安定、大気の状態がね、不安定になっているようですね。ですからまあそれに備えて雨具などを持ち歩いていた方がいいのかなと思います。あとは真っ黒な雲が近づいてきたりとか、雷の音が聞こえてきたりとか、急にこう冷たい風が吹いてきた、そういう時には積乱雲がね、近づく兆しがあるということですので、安全なところに避難するのも大切なことですね。いや、なんか、まあ、5月なのにこんなに暑くていいのっていう感じですけど、いや今年の夏はどれだけ気温が上がるんだ、怖い気もしますけれどもね。お天気の方も、しっかり皆さんもチェックしながら安全に過ごしていただきたいと思います。さあ、そんな中ですが、今日ちょっと別なお仕事に行っておりました。その時にですね、そのお話をさせてもらった方が、私の声を聞いて、あれ FM 延岡で喋ってらっしゃいますよねってお声をかけてくださって、あ、はいって言ったら、あのね、開局当初からずっと聞いてますって言ってくださって、ありがたいなって。で、それこそね、投稿、メッセージの投稿もしてくださってたんですって。で、最近はなかなかその、メールをこう投稿するね、時間もないしということで、離れてますけどって、まあ、でも聞いてますよって、投稿するのはね、なかなかできてないけれども、しっかり聞いてますよっておっしゃってくださって、でよくわかりましたねって言ったらね、やっぱり声を聞いたらわかるみたいですねいや、嬉しいことですよね。そうやって声だけでこうね、喋ってますよねとか言われたら、あ、なんかよかったな、聞いてくださって嬉しいなっていう気持ちになりました。まあ、今ね、聞いてくださってるかどうかは分かりませんけれども、またよかったらこのメッセージもね、復活して投稿していただけると嬉しいなと思いました。ラジオネームね、教えてくださって、あ、記憶にありますっていう話もしたんですよ。だからちょっとそういうお話で盛り上がったところでしたね。これまでもいろんな現場に行った時にそういうお声を聞くことがあって、まあ、声聞いたらすぐ分かったっていうね、おっしゃってくださるんですよね。まあ、それは嬉しいことでもあるなってさすがに私も思いましたけどね、はい、ちょっと本人を見てがっかりされたんじゃないですかって思わず言いたかったんですけど、まあ、そこはぐっと我慢して、はい、そんな一日を過ごした私でした。さあ、皆さんは今日どんな一日を過ごされたでしょうか。そんなメッセージもお待ちしています。メールからは886@fmnobeoka.jp です。ホームページに、飛んでいただくと、そちらにメッセージリクエストフォームがございます。そこからだとね、簡単に送っていただくことができるので、ぜひね、ご活用いただきたいと思います。皆さんからのメッセージ、どしどしお寄せください。お待ちしています。 You are listening to FM Nobeoka。さあ、天気情報をお伝えしましょう。この後ですね、天気曇り時々雨になっているんですよ。で、降水確率が深夜0時まで 50%
ということは急な雨に遭う可能性もあるということです。さらに北部平野部には雷注意報が出ております。空模様には十分ご注意いただきたいですね。これからお出かけの方は雨具を忘れずにお持ちいただいた方が安心でしょう。さあ今日はね、最高気温26度まで上がりましたが、明日も同じような気温になりそうです。明日の天気は晴れ時々曇り、降水確率は 0% から 20%、 最低気温は15度、日中の最高気温26度の予報になっております。熱中症指数としましては注意レベルですね。水分塩分補給こまめに行ってください。では週間天気見てみましょう。まず週末ですが、土曜日日曜日はまずまずのお天気、晴れ時々曇り、降水確率も 10% から 20%。 週明けですが、曇り時々晴れなんですけど、降水確率としては 40% です。はい、そして水曜日曇り、木曜日は曇り一時雨の予報となっております。まあ、これだけ見てもちょっと不安定な天気なのかなというふうな、ね、感じがしますね。で、最高気温を見てみますと、もうすべて夏日になると、25度以上になるという予報が出ております。ただ、朝晩はひんやりする時間もありますので、皆さん、ね、こう体感温度といいますか、ご自身の体調に合わせて着るものも選んでいただきたいと思います。明日洗濯物、厚手のものもしっかり乾きそうです。だんだんと紫外線が強烈になってきてますね。日中は日陰を利用して、また外出の際には傘、日傘、そして帽子などで紫外線対策してください。以上、天気情報をお伝えしました。 88.6 FM Nobeoka。 さあ今日の1曲目はこちら、小松美穂、風がそよぐ場所。

0: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡、There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか？お問い合わせは消防本部警防課まで。
3: FC 延岡方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームはFM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聞いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
4: さあ、先日のことです。何年ぶりかな免許証の更新に行ってまいりました。で、早く行ったんですね。8時半だったかな、受付が。で、まあ、早く行ったら早く終わるかななんて思ってたらとんでもなかったですね。8番目だったんですよ、受付が。で、あ、よかった、早いわって思ったんですけど、もう検査もスルスルっと終わりまして、そして嬉しいことに、前回の免許証の更新の時には視力が悪いですよ、だから次回はもうメガネ作ってこないと通らないですよって、ね、すごい、ね、厳しいこと言われたのすごい思い出してて、もちろんそのメガネもね、作ったんです、運転用にメガネを。でそれも持って行って、でかける前に裸眼で検査をねしたんですけど、そしたらね大丈夫だったんですよよかったと思って、まずはそこ。それから写真もね、なるべく写りがいい方がいいじゃないですか、長くやっぱり残るので、なのでこう結構ね、いろいろ白を着ていった方が

かちょっと髪もこうね、眉にかかったらいけないけどもどんな風にしようかなとか思って行ったんですけど、まあまあその一瞬ですよね。はい座ってください、バシャッ終わりみたいな何も考える暇もなくっていう、まあだからそのそこまではねすごくスムーズに行ったんですけど、あの教室に入って、教室っていうかあの講座があるじゃないですか。で、そこでしばらく30分ぐらいありますっていうことで、で待ってたんですけど、受付の最後の人が終わるまで待っててくださいって、結局ね1時間ぐらい待ってたんですね。あの最後の人がこう上がってくるまで、始められないということで、だからねあの教室の中で1時間ずっとこう座って待ってる時間はあのもったいないなと思ったんですけどまあそんな中でね、やっぱりこう今年の4月からですかね、自転車の青切符の、話がといいますか、青切符ね、話題になりました、話題になったというか決まって、いろいろ変わってきましたけれども、そのお話がまずありました。で、実際この4月に始まった自転車の交通反則金制度青切符について警察庁が今日ですね、開始1ヶ月間の交付が全国で2147件だったと発表したそうです。で、より悪質な違反に対する交通切符赤切符を含めた検挙数は計2980件、前年同月のみ、およそ6割ということで慎重な運用が伺えたということなんですね。はい、で一方で違反に注意を促す指導警告表、これは前年の月平均の 1.5 倍となる13万5855件だったということです。まあね、制度や交通ルール周知に向けてあの指導警告に重きを置いた結果ではないかっていうふうに担当の方はお話ししてますけれども、青切符ね、16歳以上の運転者による113の違反を対象に最大1万2000円の反則金を課すということで、あと自転車事故の増加、刑事罰対象となる赤切符の起訴率が低いことを受けて取り締まりの実効性向上のために、導入された制度ですね。で、ですね、今この問題になっているのがそれこそ指導警告を優先する方針を示しているですけども、青切符の多くはですね、警察官の注意を無視したりとか、あと歩行者に危険が生じたりとしたケースがあるということで、まあ、現場では通行マナー改善などの抑止効果も見られたというふうに話をしています。この車で自転車を追い抜く際の安全距離確保、これ義務化されましたけど、これはね検挙例はなかったそうです。で一方でその詐欺も発生しているそうなんですね、この新たな制度を利用してといいますかね。で反則金は金融機関の納付で現場で請求することはないということですので、こちらもね気をつけていきたいと思います。はい、ということで、まあ、ちょっと自転車の青切符のお話ね、なんか気になるようになりました。やっぱり自転車が横に通ってると、横を通ってるとね、距離取らなきゃとか、追い越すときに、これぐらいの距離でスピードで行かなきゃってね思うようになりましたけど、皆さんもねお気をつけいただきたいと思います。さあでは1曲お届けします。安全地帯で I love you から始めよう。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊誌です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: さあ、続いてはデイリーデイリーのコーナーです。夕刊デイリー新聞から気になる記事をご紹介するコーナーでございます。さあ、今日私が紹介するのはこちら、今日の3面からですね。ちょっと前回も西品公園野球場のね、オープンの話しましたけれども、やはり、やっぱこれかな、だんだん盛り上げてきたな、来たなという感じがするので、国スポ開幕まで500日、延岡アリーナにカウントダウンボードという見出しでございます。2027年に宮崎で開催される日本の日向、宮崎国スポ小スポ開幕まで今日で500日。県実行委員会は延岡市のアスリートタウン延岡アリーナに大会開幕までの日数を刻むカウントダウンボードを設置しました。ボードの設置は県内5カ所目だそうです。アリーナ南側の屋外の階段には国スポ開催を PR する広告も設置し、今日のイベントで披露されたということです。カウントダウンボードは横 1.2メートル、高さおよそ 1.8 メートルで、大会開幕までの日数が表示されています。

0: 階段側面に設置された広告は幅 13.1メートルで、アリーナを会場に実施される柔道や体操など9つの競技がデザインされています。お披露目イベントには若葉幼稚園とゆりかごウェック学院の園児36人、大会マスコットキャラクター宮崎県のひーくん、延岡市内のマスコットキャラクターのぼるくんが参加しました。階段前で大会イメージソング日向の力に合わせて可愛らしいダンスを披露したということで、そのねダンスの模様が写真に載っております。園児と、ひーくんとあののぼるくんのダンスの写真ね。また今年10月開催の青森国スポ小スポに出場する宮崎県選手団に応援メッセージを寄せる場面もあったそうです。このカウントダウンボードは大会が閉幕する2027年の10月頃までアリーナ北側のエントランスホールに設置される予定だそうです。この南側のエントランスホールの階段と北側ですね、屋外の通路の手すりにも広告が設置されているということなので、まあね、皆さんがもし、行くことがありましたらこのカウントダウンボードにも注目していただいて、あと何日っていうのをね、見ながら気持ちをだんだんと盛り上げて、行ってほしいなという、そういう思いで今日はねご紹介をしました。あと延岡ワイワイスタジアムのセレモニーね16日にありますので、こちらもねぜひ、行ってみてはいかがでしょうか。ということでデイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込みお問い合わせは電話 0982-345-000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

0: 88.6 FM 延岡。
1: ここからは延岡市政タイムをお届けします。この時間は延岡市の各部署の担当者の方にご登場いただき、いろんな取り組みや市政の情報をお届けします。今回は
2: 民生委員児童委員活動強化週間についてと題して、総合福祉課の下清水大輔さんと南方東地区民生委員児童委員協議会副会長の山本正弘さんにご登場いただきました。その模様を再放送でお届けいたします。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は民生委員児童委員活動強化週間についてと題して、総合福祉課の下清水大輔さんと実際に活動をされている南方東地区民生委員児童委員協議会副会長の山本正弘さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、まず民生委員児童委員という言葉は聞いたことあるけど、実際どんなことをしているのかをあまり知らない人も多いと思うのですが、下清水さん、改めて民生委員児童委員について教えていただけますか。
2: はい、まず民生委員というのは厚生労働大臣から委嘱された非常勤特別職の地方公務員です。でさらに児童福祉法に定める児童委員というものも兼ねておりまして、無報酬のボランティアとなっています。はい、それぞれ各委員さんが担当地区を持っていまして、地域の中での困りごとを抱えている方の相談に乗ったり、また必要な支援につないだり、地域の身近な相談役を担っています。はい、また民生委員児童委員さんの中には、子どもや家庭に関する相談支援などを専門的に担当する主任児童委員さんもいらっしゃいます。
0: なるほど。同じ民生委員児童委員とは言っても違う役割があるということですね。実際にはどういう活動をするんでしょうか。
2: はい、そうですね、地域の方からのご相談があった際に適切な専門機関につないだりとか、あとはご高齢で一人暮らしの方など、気になる方というのがいらっしゃると思いますが、その方を見守ったりするのが主な役割になると思います。その他にも各地区で月に一度ですね、市や社会福祉協議会、また包括支援センターや基幹相談支援センターなどの各関係機関が出席する定例会というものが行われておりますので、そちらに出席してそれぞれが持っている情報を共有したり、そういったことも行っています。はい、で、地区での困りごとやですね、活動する上で民生委員さんたちもお悩みを抱えることがありますので、そういったことを共有して健康観などをすることもあります。はい、また地区によってさまざまな活動をしておりまして、登下校の立ち番をしている地区であったりとか、子育てサロン、また学校で子どもたちと交流している地区もあります。
0: はい、なるほど。相談があった時に専門機関につなぐ、また気になる方を見守りするというのが主な活動ということになるんでしょうか。そして月1回の定例会や地区によってさまざまな活動を行っているようですね。では実際に活動されている民生委員の山本さんにお聞きします。相談があった時に専門機関につなぐということなのですが、どのような相談がありますか。
3: そうですね、ご高齢の方や子育て中の方の悩み、生活の不安、介護やお金のことなど、相談内容はですね、本当に様々ですね。相談がなくても私自身がちょっと気になるなという場合は直接尋ねたりもしますね。
0: なるほど。幅広い相談が寄せられている中で、実際に直接こちらから尋ねることもあるということですね。はい、こういって相談が多岐にわたると結構大変そうですけれども、実際に民生委員として活動されてみていかがですか。
3: はい、私はです

0: 自分には荷が重いとおっしゃるんですが、活動していくにつれてだんだんやりがいを感じていったりとか、また登下校の見守りで子どもたちから元気をもらっている方とか、また相談者さんからありがとうと言われることがとても励みになるという方もいらっしゃいます。
1: そうなんですね。すごく人と人とのつながりを感じる活動だと思います。地域住民の方は民生委員が近くにいらっしゃると心強いんじゃないでしょうか。ただなり手が不足しているというお話も前々から聞いておりますが、こちらはいかがですか。
0: そうなんです。現在民生委員のいない、いわゆる欠員地区というものが増えています。定年延長など、働き方も随分昔とは変わってきておりますので、どの分野においても言えることなんですが、特に若い世代の担い手の方が少ないのが課題となっています。またそれに伴って現在活動されている民生委員の方も高齢化が進んでいるといった問題もあります。
1: 確かに仕事をしながらだと大変そうだというイメージがあるのかもしれませんね。
0: そう思われがちなんですが、実際には民生委員さん一人で抱え込む必要はありません、で私たち行政や民生委員の事務局であったりとか関係機関と連携しながら実際には活動していきますし、研修などのサポートも行っております。またそれぞれの地区にはもう経験豊富な先輩の民生委員さんたちがたくさんいらっしゃいますので、そういった方々に気軽に相談することもできるので安心して活動していただけます。
1: はい、
2: そうですね。勤めながら活動している方も実は結構いらっしゃいます。自分のできる範囲で関わるという形でもいいんじゃないかなというふうに思っています。
1: はい、それは意外でしたね。もっとこうハードルが高いものだと思っていました。
0: これからはですね、その働いている世代や子育て世代の視点というのもとても大切になります。地域のことを少し気にかけてみたいなという気持ちがあれば、ぜひこの活動に関わっていただきたいと思います。
1: はい、
2: 特別な資格や経験は必要ありません。自分のために何かチャレンジしてみたいという気持ちがあれば十分じゃないのかなというふうに思いますね。
1: はい、今回お二人のお話を聞いて自分にもできるかもしれない、そう思った方もいらっしゃるかもしれません。さて5月12日から18日は民生委員児童委員の活動強化週間ということですが、この期間に何か予定されていますか。
0: はい、毎年5月12日を民生委員児童委員の日と定めて、18日までの1週間を活動強化週間として民生委員児童委員の活動を広く知ってもらうために全国各地で PR 活動が展開されています。
1: はい、
0: 延岡市内でも上り旗の設置や電光掲示板、また広報延岡5月号などで PR を行っています。
1: はい、
0: また5月15日の金曜日には、イオン延岡店で実際に活動されている民生委員の方々や、また関係機関の職員による PR 活動を行います。
1: はい、
0: なお当日はですね、宮崎県のムーちゃん
1: も、
0: PR のお手伝いに来てくれますので、お近くにお越しの方はぜひですね、会いに来ていただけるといいなと思います。
1: そうですね、ぜひ会いに行っていただきたいですね。はい、
0: あと、工藤さん、城山のですね、市役所から見た、野口下川記念館の上に、三階櫓台っていう石垣が見えるものがあるんですが、ここをさまざまなイベントごとに啓発活動などのテーマ化に合わせてライトアップされるのをご存知ですか。
1: はい、存じています。さまざまな活動の一環としてテーマの色ですね、にライトアップされますよね。
0: はい、
1: はい、
0: で今回は今我々が着てますこの延岡市の民生委員のベスト、皆さんにはお見せできないんですが、ライムグリーン色になってますので、こちらの色でライトアップを予定しております。お出かけの際はですね、ぜひまたご覧いただきたいと思います。
1: はい、ぜひね、皆さんもご覧になってみてください。今日はお二人のお話から、働きながら活動している方やできる範囲で関わるなど民生委員のハードルが意外と低いことに驚きました。
0: はい、この放送を機会にですね、より多くの方々に民生委員児童委員の活動に興味を持っていただけたらなと思います。
2: はい、無理なくですね、自分のできる範囲で一緒に頑張っていきましょう。地域を支える仲間が増えてくるというのは嬉しいことです。
1: はい、そうですね、民生委員の活動が気になった方は どこに連絡すればいいですか？
0: はい、少しでも興味を持っていただけた方は、

0: 延岡市役所総合福祉課22-7016番、または延岡市社会福祉協議会32-6555まで問い合わせください。また広報延岡4月号と合わせて市内の民生委員児童委員の皆さんの名簿を配布しておりますので、はい、またご自分の地区の民生委員さんが知りたいという時はぜひそちらの方もご覧ください、
1: はい、お問い合わせは延岡市役所総合福祉課227016、延岡市社会福祉協議会32-6555へお願いします。今回は民生委員児童委員の日活動強化週間についてと題して、総合福祉課の下清水大輔さんと南方東地区民生委員児童委員協議会副会長の山本正弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 以上、延岡市政タイムをお届けしました。

0: 続いては光の子のコーナーです。5月13日水曜日の夕刊デイリー新聞に掲載された作品をご紹介します。大好きクロちゃん、延岡市立東小学校3年、小島雨季。4月7日に飼っていた犬のクロちゃんが天国に行きました。クロちゃんは保護犬で、2年前にお家にやってきた老犬です。人懐っこくて抱っこされるのが大好きでした。クロちゃんは私が泣いている時いつも近くにいてくれました。クロちゃんを撫でていると私の気持ちも癒されました。学校から帰ってきた時、いつもなら玄関まで走ってきてくれていたのに、クロちゃんがいないお家はとても寂しいです。クロちゃんにもう会えないのは悲しいけれど、天国で元気に走り回っていてほしいです。クロちゃん、忘れないよ。ずっと大好きだよ。延岡市立東小学校3年生、小島雨季さんの作品でした。では、学校紹介です。延岡市立東小学校は昭和13年4月東尋常小学校として創立しました。学校は国道10号線沿いにあり、近くに卸団地、病院、各種商業施設などのほか、南北に連なる長浜海岸を擁しています。学校の教育目標は、自分の考えを自分なりの表現方法で伝え合い、納得会を生み出す子どもの育成です。そのために自立、誠実、希望という3つのキーワードを設定しています。さまざまな問いに対して、まず自分の考えを持ち、互いの考えをそれぞれの表現方法で伝え合います。そして明確な答えのあるものも、そうでないものも、互いが納得できる答えを求めようとする子どもを育てていきたいと考えます。現在日本の社会全体も、子どもを取り巻く教育環境も劇的に変化しつつあります。その中で一人一人の子どもが自ら考え、誠実に行動し、未来に希望を持ってたくましく育っていけるよう、全職員で見守り育んでいきたいと思います。本日は延岡市立東小学校3年、小島雨季さんの作品をご紹介しました。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM 延岡。
0: さあ、時刻は5時48分を回っております。まあ、光の子ね、クロちゃんとのお別れ、なんか読んでてね、うるっとなりました。ペットを飼ってる身としては、ね、その別れは本当に寂しいですけど、ね、多分気持ちはクロちゃんに通じてるのかなと思ったところでした。ね、素敵な作文ね、ご紹介しました。さあ、ではね、メッセージをちょっとご紹介しましょう。ラジオネームいちごさんからいただきました。かずみさん、リスナーの皆さん、こんばんは。博多にやってきました。夕方からミーシャのコンサートです。では楽しんできます、と。これね、番組前に、5時前に送っていただいてたメッセージなんですよ。で、おそらくもう会場に入ってらっしゃるかなといったところですね。博多、そう、6時30分から開演で、もう5時30分には会場ですから、おそらくもうお席について、ワクワクしながら開演を待ってる状態なのかなと思いますよ。楽しんできてくださいね。ちょっと聞こえないかもしれませんけれども、いやー、やっぱりね、こう生のコンサートといいますか、実際に推しのコンサートに行くとね、もう元気が出ますよね。異次元に来たみたいな。

ただ私は落ちましたけど、あのチケット取れませんでしたけどね。また来年、いや来年じゃない、今年またあるかなと思ってるんですけど、それをちょっと心待ちにしながらね、次回は絶対当選するぞという意気込みで待ってるところです。いいですねミーシャさん、もうあの歌声を生で聞いたらしびれるでしょうね。いやいやいや羨ましいです。また感想などもね、お寄せいただけたらいいなと思います。いちごさんメッセージありがとうございました。楽しんでくださいね。はい、というところで5時台はそろそろお別れです。ラストナンバーは岩崎宏美で家路、こちらをお届けしながら一旦お別れです。6時台ですが、6時台はですね、6時10分から延岡伝言版、そして6時20分からは、公益財団法人門川ふるさと文化財団提供の月刊広報門川ふるさと文化のコーナーをお送りします。ぜひ6時台も引き続きお付き合いください。

今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルが

0: きっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。
2: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。

FC 延川型背番号20、ポジションはディフェンダー、名前は佐藤光成、出身地は福岡で、趣味はサウナと温泉に行くことです。必ず今年 JFL に上がるよう頑張ります。よろしくお願いします。佐藤が6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。5月14日木曜日です。うちへ帰ろっと、お相手は工藤和美です。ぜひこの時間もお付き合いください。第2木曜日の今日、この後10分から延岡伝言版をお届けします。その後20分からは公益財団法人門川ふるさと文化財団提供の月刊広報門川ふるさと文化のコーナーをお送りいたします。またその後ですね、三人三色お題で語ろっと、今週は、母の日がありましたので、母の日にまつわるメッセージ、などもまたねありましたらお寄せいただきたいです。もう過ぎましたけど、遅れてこんなのもらったとか、プレゼントちょっと遅れたけどあげたよとかね、そういうメッセージでも大丈夫です。ぜひねお寄せいただきたいと思います。メールからは 886@fmnobeoka.jp です。メッセージフォーム、リクエストフォームがホームページを開いていただくとございます。そこからだとポチッと簡単に送ることができますので、ぜひご活用ください。どしどしねお寄せいただきたいと思います。ではね、メッセージをご紹介しましょう。ラジオネームヤモさんからいただきました。かずみさんこんばんは。今夜はタケノコです。お店に行ったら半額のお弁当があり、それも買ってしまいました。ラッキーでした。値引きほど嬉しいことはないですよね。私は値引きシール探知機じゃないかと思うぐらいすぐに見つけちゃいます。特技です。かずみさん特技ありますかといただいております。値引きシールが貼ってあるのが分かるってことですかね、探知機私はとなんですかね、夕方ぐらいに行くとちょうどこうシールを貼ってるところに出くわすんですよ。そして、実はこのシールを貼ってるところのもうちょっとここら辺でのこれが欲しいなと思うじゃないですか。そんな時は一周回ってきます。一周ぐるーっと回ってる間に貼ってあったりするんでそこにじっと立ってるとなんかいかにもじゃないですか。なので、一周ぐるっとゆっくりと回って戻って貼ってあるのを確認してからカゴに入れます。なので、値引きシール探知機では私はないですけど、すごいですね、だいたいわかるってことでしょうか。でもね、お弁当もそうですけど、お惣菜とか夕方になるとね、かなりお安くなってたりしますよね。だからその時間にもう買い物に行くと決めてらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。この物価高騰の中、やっぱそういう工夫っていうんですかね、そういう、やっぱり少しでも安い方がいいじゃないですか。同じものを買う、だってそれこそその一周回らなかったらシール貼ってないのを入れるわけですよ、と割引にならないじゃないですか。なのでやっぱり一周回ってちょっと貼ってもらうのを待って、それからっていう感じですかね。特技だから、その特技がどの類の特技なのかがちょっと分かりませんね。シール探知機みたいな、そういう特技は私にはありません。それこそ予知能力もないですしね。なんだろうな、ちょっと考えます。これといって皆さんにこうなんですよ、自慢するような特技はないなと今このメールを読みながら思ったところです。はい、すぐに見つける値引きシール探知機の山さん、今日はタケノコはあれですか、おかずってことかな。お弁当も買ってタケノコも買ったってことですかね。ね、タケノコご飯じゃなくてタケノコを料理したっていうことかな。それとお弁当ということでしょうかね。結構豪華じゃないですかね。タケノコもそろそろ終わりですからね。メッセージありがとうございました。特技ね、はい。さあ、皆さんからのメッセージね、まだまだお待ちしてますよ。ぜひぜひお寄せください。 You are listening to FM Nobeoka。はい、では天気情報をお伝えします。ちょっと空がね、もうさっきよりも雲が多くなってきているようです。雨の降り方、この空模様に十分ご注意いただきたいなと思いますが、この後の降水確率、50% です。でね、晴れ一時雨というふうに、天気情報としてはなっております。北部平野部に

0: には雷注意報が出ております。急な雷にご注意ください。明日は天気晴れ時々曇りの予報です。 0% から 20% の降水確率、最低気温は15度、日中の最高気温は26度、今日と同じくらいの気温になりそうです。明日も日中は暑いかもしれませんね。週間天気です。週末土曜日日曜日晴れ時々曇り、降水確率は 10% から 20%、 最高気温27度。来週明けの月曜日火曜日もおおむね晴れです。ただ降水確率としては 40% ですね。25度26度、そして水曜日は曇り、木曜日は曇り一時雨、しかし気温は最高気温は27度ということで、やっぱ夏日になってくる感じですね。まあお出かけの際にはですね、ぜひ最新の天気情報をチェックしていただいてお出かけください。以上天気情報でした。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: お送りする曲です。モンキーマジック、空はまるで。

延岡伝言版、市役所からのお知らせです。延岡ワイワイスタジアムグランドオープンについてです。アスリートタウン推進課よりお知らせです。令和2年度から整備を進めてきた延岡ワイワイスタジアム西品公園野球場が5月16日土曜日にグランドオープンを迎えます。施設のオープンを記念して5月16日土曜日、17日日曜日に記念式典及び記念試合などを開催します。記念式典は16日土曜日午前10時から12時まで、記念試合については16日土曜日は午後1時から、17日日曜日は午前10時30分から、トヨタ自動車硬式野球部が社会人チームと試合を行います。また両日とも午前10時からステージイベントや体験型イベントのほか、飲食の出店などもあり、お子様から大人までお楽しみいただけるイベントになっています。ぜひご来場ください。詳しくは延岡市アスリートタウン推進課、電話227033、または JB グループ延岡、電話325832までお問い合わせください。水防訓練についてのお知らせです。5月17日日曜日9時30分から12時まで、古川町の第一五ヶ瀬川市民緑地において、松山橋下流左岸河川敷において令和8年度延岡市水防訓練を実施します。雨天決行です。台風などの風水害の多発期が近づいてきています。風水害への警戒防止のため、各防災関係機関と連携し、水防工法や情報伝達訓練、救出救助訓練や避難訓練などの訓練を行います。展示エリアでは自衛隊の軽装高機動車や給水車、高電圧発電機車などの車両の展示や防災資機材の紹介なども行います。また来場者には延岡コイン100ポイントを差し上げます。ご不明な点は消防本部警防課、電話227105までお問い合わせください。地域文化振興補助事業を募集しています。市では芸術文化活動の振興を目的とした市内で開催する事業に対し補助を行っています。補助の対象事業は広く市民の方々や市外県外の方々も呼び込める事業で、文化や芸術活動の成果を展示発表する事業、芸術家や実演団体を招いて音楽や演劇を鑑賞し、または優れた芸術作品を鑑賞する事業、他の国や地域との相互理解を深めることを目的とする文化及び芸術の交流事業のいずれかに該当する事業となります。補助の対象者は事業を主催する市内に活動拠点及び事務局などを有する団体または個人となります。補助率は補修要項で示す市の施策として、重要なテーマに沿った事業については10分の10以内、10周年記念の記念事業については4分の3以内、それ以外の事業は2分の1以内で、上限額は30万円です。5月29日金曜日までに申請に必要な書類を歴史文化都市推進課までご提出ください。詳しくは延岡市のホームページをご覧いただくか、歴史文化都市推進課、電話203335までお問い合わせください。おしまいに紙版延岡生活応援商品券についてです。物価高騰に対する家計支援や市内消費の下支えのため、国の交付金や県の補助金を活用し、各世帯に紙版商品券を配布します。紙版商品券配布の対象となる世帯は、すでに配布済みの電子版商品券を選択されなかった世帯になります。配布金額は令和8年1月1日時点の世帯1人につき1万円で、5月中旬から6月下旬にかけて順次配達します。使用期限は12月31日木曜日までです。ご不明な点は延岡生活応援商品券事務局、電話0120-99-6660までお願いします。以上、市役所からのお知らせをお送りしました。88.6 FM 延岡。

0: FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード。地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど、個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか？お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか？まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
2: さて、ここからは毎月第2木曜日にお届けしています公益財団法人門川ふるさと文化

0: 財団提供の月刊広報門川ふるさと文化のコーナーです。このコーナーでは門川町で開催されるさまざまな催し物などの情報をご紹介いただきます。今日も吉田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 暑くなりましたね。
1: そうですね、もう、はい、半袖で
0: 半袖で
1: 過ごさせていただいております。
0: もう半袖で、もう日中はもう全然半袖で大丈夫ですね。
1: はい、そうですね、
0: はい、はい。さあ今日もですね、はい、門川町の総合文化会館で開かれるステージなどのご紹介をしていただこうと思います。
1: はい、
0: まずはこちらからですね。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: はい、まずは8月23日日曜日に開催する門川町総合文化会館開館35周年記念事業バイオリンリサイタル石田康直の世界のご案内です。
0: はい、
1: そのビジュアルと至高の演奏技術により唯一無二のバイオリニストとして全国各地で激賞され続けている石田康直さんをお招きして門川町で2回目のソロリサイタルを開催いたします。
0: はい、
1: 前回の公演では最後の演奏が終わると会場全体がスタンディングオベーションとなり、終演後も熱狂が続く素晴らしいリサイタルとなりました。今回の公演では全ての演奏曲目が前回の公演から一新されます。石田康直さんのさらなる進化をぜひ会場で体感してください。
0: はい、まあ、前回の公演から公演で、はい、のやった曲はやらないってことですか。
1: そうですね、
0: まるっきりもう、
1: まるっきり違うので
0: 、セトリが違うってことですね。はい、それはまたね、
1: 違う、
0: 楽しみですよね。はい、前回は何年前でしたっけ。
1: 前回令和5年
0: なんです。令和5年
1: 2年3年前ですかね。
0: 3年前ですかね。はい、その時吉田さんご覧になったんでしょ。
1: はい、ご覧になりました。
0: どうでした。
1: ちょっと初めてというか、はい、まあ、ビジュアルがご存知の方いらっしゃる、
0: そうですね、
1: 思いますけど、
0: はい、はい、
1: まさかそんなビジュアルと、
0: うん、
1: 演奏が、はい、ギャップといいますか、
0: はい、
1: 繊細かつ本当に初めて聞いたというか、うん、上品な演奏技術で、はい、しびれるというか、
0: なるほど、こうなんか重ならない感じですかね。やっぱりこうギャップがあって、
1: あ、全然
0: 目をつぶって聞いたら、ね、そういう風貌は思い出し、ね、なんか浮かばないみたいな、はい、
1: そうですね、
0: そんな感じなんですね。はい、いや、でもね、ファンもね、たくさんいらっしゃるようですよね。
1: はい、
0: 全国、
1: 全国、はい、その時はだから東京とか、はい、北海道から来られる方もいました
0: ね。はい、いや、だから多分延岡、日向、門川、もうこの県北地区で、はい、一回その門川の公園行ったよという方もいらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういう方は、まあ、一新されるというのは、まあ、特にまた、はい、なんか違った、ね、楽しみもありますよね。
1: はい、
0: はい、ではこちらの詳しい内容をお願いします。
1: はい、開館35周年記念事業バイオリンリサイタル石田康直の世界、日時は2026年8月23日日曜日13時30分開場の14時開演となります。
0: はい、
1: 場所は門川町総合文化会館大ホール。チケットは全席指定席で一般の方が4000円、高校生以下の方が2000円です。
0: はい、
1: 未就学児の方は入場ができませんのであらかじめご了承ください。うん、チケットは5月23日土曜日9時より発売開始となります。
0: 来週ですね。
1: はい、来週です。はい、チケットの購入窓口は門川町総合文化会館隣のクリエイティブセンター門川ほか各プレイガイドとなっております。うん、なおチケット発売日当日のみお一人様4枚までの購入、電話予約は12時から受付とさせていただきますのであらかじめご了承ください。
0: はい、
1: またチケット発売日は窓口の混雑が予想されます。うん、先着順で整理券をお渡しし、整理券の番号順にて購入のご案内をいたします。うん、手数をおかけして大変申し訳ございませんが、何卒ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
0: はい、これはチケット発売日当日のみ、
1: 当日のみですね、
0: 当日のみ、はい、
1: お一人様4枚までと制限させていただきます。
0: はい、それ以降は、
1: それ以降はもう何枚買われても、
0: あ、そうなんですね、
1: 同じ方がまた買いに来られても
0: 大丈夫、それは大丈夫なんですね。はい、最初のその日だけはもう4枚しか買えませんよっていうことですね。もしまだ他にもその枚数がいるっていう場合は、
1: はい、
0: それ以降にまたお買い求めいただくということ
1: に、
0: ね、
1: ま
0: あ、それは可能なんですね。
1: です、はい、
0: なるほど。で、電話の予約なんですけど、これは12時から
1: 12時からとなっております。
0: はい、
1: まあ、 まず窓口に並ばれている方を優先して売りたいということで、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、ちょっとまあ、重複というかそういうこともないように、うんうんうん、まあ、遠方からの方とかで申し訳ないですけれども、はい、電話予約はまあ12時から
0: そういうことですね、はい、あ、じゃあ窓口優先ということですね。
1: 窓口優先になっています。
0: はい、整理券をお渡しするということですので、はい、まあ、これはちょっと早めがいいのかもしれませんね。
1: そうですね、はい、はい、
0: おそらくいっぱいになると思います、
1: はい、
0: これね、
1: なるべく早くそうですね、はい、ご購入いただければと思います、
0: はい、さあそして続いてのご案内ですが、こちらはどういったご案内ですか。
1: はい、続いては令和8年度牧場亭落語会受講生募集のご案内です。
0: はい、
1: 牧場亭落語会は令和6年度より宮崎県内の小中学生に向けて開講している落語教室です。毎年講師には落語芸術協会に所属する新内落語家さんをお招きしており、プロの直接指導で落語を楽しく学べる講座となっております。はい、落語芸術協会とは笑点でもおなじみ春風亭昇太師匠が会長を務める団体で、有名な落語家さんたちが数多く所属している団体です。講座は毎月1回日曜日に開催いたします。無理なく通えて学校や習い事とも両立しやすいのがポイントです。
0: はい、
1: 経験者はもちろん初心者の方も大歓迎ですので、落語って何と興味を持たれた方はぜひご応募ください。はい、8月1日土曜日には講座の説明を兼ねた体験会を予定しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
0: はい、こちらなんですけど、はい、まあ、小学校1年生もう小学校から、
1: そうですね、はい、
0: 小学校1年生から中学生までということですね。はい、ですので、まあ、当然こう遠くから来られる方は保護者が、はい、まあ、送迎をしていただくという形になりますかね。
1: はい、
0: はい、でそのそれまでに8月1日にその説明会を兼ねた体験会があるということなので、
1: は
0: い、
1: まずはどういったものかということですね。
0: そうですね、どういったものかなとちょっと考え中の方は一回その説明を聞いていただいた上で、はい、ね、体験会も
1: そうですね、
0: ね、体験していただいて、
1: はい、まずは見ていただいて、
0: うん、
1: 嫌だなと思えばもうそれまでで大丈夫です。
0: いや多分興味を持ってるから ね行かれると思うので、はい、あ、こんな感じかなっていうのを分かっていただけるといいかな、はい、と思います。
1: 練習の雰囲気も、うん、もうすでにはい、いつもやってるメンバーは、落語の講座やってるんですけども、
0: はい、
1: すでに廊下から爆笑の声が聞こえながら、にぎやかにやっておりますので。
0: そうなんですね、はい、まあ、これずっと毎年通ってらっしゃる方もいるんですか。
1: そうですね、はい、初回の、うん、令和6年度からですね、はい、通っている方もずっといらっしゃいます。
0: なるほど、まあ、だんだん、ね、上達もするでしょうし楽しみですよね。はい、はい、ではこちらの詳しいご案内をお願いします。
1: はい、令和8年度牧場亭落語会受講生募集ですが、対象は県内在住の小中学生で、年会費が1人3000円となっております。うん、応募は電話やメールで受け付けております。配布しているチラシの QR コードやホームページのリンクなどからもご応募できますので、ぜひご活用ください。
0: はい、これはもう県内在住ですから、
1: はい、
0: どこからでも、
1: どこからでも
0: 県内であれば、
1: 宮崎でも、
0: はい、通えるのであれば、
1: はい、送迎が大変かもしれません
0: ということです。まあ、でも月に近いですよね。
1: はい、なので
0: さほど、まあ、毎週とかじゃないので、
1: はい、
0: まあね、もしかしたら県内にも、はい、落語を学びたいという小中学生いるかもしれませんので、実際その遠くからいらしてる方いるんですか。
1: はい、牧場亭ではないんですけども、
0: はい、
1: 佐渡原にまたクジラ亭っていう子ども落語ありまして、
0: あ、はい、
1: あ、まあ、合同でというか一緒に受講してもらってますので、
0: あ、そうなん
1: ですか。まあ、佐渡原あたりから来られるお子さんたちもいらっしゃいますね。
0: なるほど、はい、はいはい、で、まあ、中学3年生までということですよね。
1: そうですね、はい、まあ、あと高校生に関しては、うん、まあ、どうしてもという方がいらっしゃいましたら、ちょっと
0: それもまあ
1: 相談には乗れるかと思います。
0: あ、そうですか、
1: はい、ただちょっと高校生になるとやっぱ小学生、まあ、低学年の指導とちょっと違う、
0: そうですよね、
1: ちょっと本格的になってきたりして、
0: はいはい、
1: まあ、ちょっと練習のその内容が違ったりしてきますので、
0: そういうことで一応年齢の、
1: まあ、小中学生かなという
0: 制限がかかってるということですね。はい、なるほど、まあ、ぜひね、まあ、年会費3000円でね、毎月1回の受講ができるということですので、
1: はい、
0: まあ、お得だと思います。
1: はい、
0: まあ、その将来、ね、落語で食べていきたいという方だけじゃなくて、はい、まあ、そういうお子さんも
1: ね、
0: いるかもしれませんけれども、
1: はい、
0: やっぱりその興味を持っている方はたくさん、ね、子どもさんたちいると思うんで、
1: はい、
0: そういう子どもさんたちぜひ、まあ、まずは8月1日に、
1: そうですね、
0: はい、説明会、体験会にいらしてください、はい、ということです。 はい、ではこちらの2件お問い合わせ先などをお願いいたします。
1: はい、以上ご案内した内容についてのお問い合わせは門川ふるさと文化財団0982-63-0002 0982-63-0002

0: までよろしくお願いいたします。
1: はい、ということで、ね、石田さんのリサイタルもちょっと楽しみですけれども、
0: はいはい、
1: また来月、ご案内をしていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、以上、公益財団法人門川ふるさと文化財団提供の月刊広報門川ふるさと文化のコーナーでした。あ、一言、
0: あ、いいですか、いいですか、一言
1: ぜひ、
0: はい、石田さんなんですけども、はいはいはい、本当にあのクラシックコンサートでなかなか初めて行く方って足が遠のいたりするんですけど、うん、そういった方にこそあのギャップもありますので、ぜひクラシック初めて
1: です
0: ね、
1: おすすめ、
0: はいはい、来ていただきたいと思います。
1: なるほど、はい、ぜひねお楽しみください。ということで吉田さん、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: FC の向かい方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか？お問い合わせは消防本部警防課まで。
2: 三人三色お題で語ろっと。

ゃないかということで、まあ、火曜日もねお話ししましたけど、皆さんはどうでしたかね、母の日、どんな母の日だったでしょうか。私はちょっと遅れてですね、昨日かな、昨日の夕方、ケーキが届きまして、大好きなモンブラン、それこそ、はい、和栗の、ケーキですかね、羊羹と、モンブラン、栗の、和栗の生クリーム、と、そして下にはちゃんとこうスポンジもあってね、なんかケーキのような、そうじゃないような、まあ、ちょっと生羊羹が入ってたのがびっくりしたんですけどね、非常に美味しかったです。まだ残ってます、ちびちび食べようかなと思ってるところなんですけど、まあこの母の日はもう過ぎましたけど、世界ではどうかなと思ってね、どんな感じなのかなと思って今見てるんですけど、やっぱり母の日っていうのは世界でも決められてる日もあるし、まあ、何らかの形で感謝を伝える日っていうのはあるようですね。例えばですけど、イギリスの母の日は、4節の第4日曜日だそうです。マザーリングサンデーと呼ばれていて、もともとは中世のキリスト教の伝統に由来しているということなんですね。この日に家族が集まって母親への感謝を表す習慣というのが根付いていたそうですね。現在は子どもたちが母親に花やカードを送って感謝の気持ちを伝えます。このあたりは同じですよね。で、象徴的な花、日本でいうとやっぱカーネーションが一番パッと思い浮かぶと思うんですけど、イギリスはラッパ水仙なんですって。尊敬という意味を持つお花だそうですね。で、カーネーションはあまりそのイギリスでは見られないそうです。それからあとね、イタリア、これは日本と同じ5月の第2日曜日に祝われるということですね。特別な盛り上がりは少ないということで、プレゼントを贈るということより一緒に過ごすことが重要とされていて、食事だったりあとパーティーを行うことが一般的な祝い方とされているそうです。さあ、そしてそうですね、いろいろ、まあ、カナダとか、まあ、フランスもあるんですけど、お隣のといいますか、近場で行くと韓国、韓国ではですね、5月の8日が父母の日として祝われて、母の日と父の日が一体化しているんだそうですね。で、子供たちは両親にカーネーションをやっぱ送るのが一般的なんだそうです。はい、赤いカーネーションがやっぱ人気なんですって。で、手紙やプレゼントを渡すことも、この辺は日本と同じかなと思います。で、韓国の特徴的な習慣に、成人を迎えた子供から両親に現金を送る文化があるんだそうです。両親の経済的負担を軽減する意味合いがあり、多くの社会人が続けている習慣の一つなんだそうですよ。現金に加えてプレゼントを送ることもあるということで、あら、いいじゃないですかみたいなね。まあちょっと今この FM 延岡でも朝のサンシャインモーニング延岡のね、火曜日、第2、第4でしたっけ、ですね、1、3かな、韓国の料理店おっぱ食堂のコーナーがありますけれども、またそこでちょっとこういう母の日のお話でも聞けたらいいなと思いますがね。まあ、いずれにしてもやっぱり親御さんにね、感謝の気持ちを伝える日は、伝えるっていう、こう、一日は世界どこに行ってもあるんだなっていうのが分かりました。はい、で、今日私が選んだ曲なんですけど、ハジのあなたという曲です。この歌なんですが、すごくね、歌詞がいいんですよ。あなたのおかげでここまで来れたよ。あなたがくれたたくさんの優しさに触れ、僕は愛を学び愛を知りました。まあ、ちょっと歌詞全文はご紹介できませんけれども、またね、聞いていただきたいなと思います。ではお送りしましょう。ハジであなた。

はい、時刻は6時46分です。ではメッセージをご紹介していきましょう。ラジオネームアニさんからありがとうございます。かずみさん、スタッフさん、お疲れ様です。今日はあっちこっちしていろんな人に会ってバタバタした日でした。イライラしたこともありました。笑い、かずみさんはイライラした時は気持ちをどうやって発散しますか？私は今から美味しいものでも食べようかな。今日も一日お疲れ様でした、というふうにいただき、ありがとうございます。なるほどね、まあ、忙しいとどうしてもね、なんだろう、気持ちもこう落ち着いた感じにならないですからね、まあ、ちょっとしたことでイライラしたりということにもなるのかなと思いますけど、私イライラした時は、それを聞いてくれる友達に電話をしてわーっと言います、文句をそれで結構すっきりする。まあ、聞く方は大変でしょうけどね、うん、でもそれが一つのなんか発散方法かなと思っておりますがね、美味しいものでも食べて本当ね、リフレッシュしていただきたいです。ありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。さあ、そしてラジオネーム柿の種さん、ありがとうございます。工藤さん、なんか雨降りそうな空ですよ。洗車しようと思ってたけど様子見るかな。さあ、明日はビアガーデン楽しみです。そう、ちょっと空模様がね、怪しいんですよ。ただ降水確率としては 50% ですから半々ぐらいかなと思いますが、雷注意報出てますんで、お出かけになる際は雨具をお持ちくださいね。ビアガーデンいいですね。こう暑いとビールも美味しいことでしょう。楽しんでください。ありがとうございます。さあ、そしてラジオネーム清武町のにゃん太郎さんから、こんにちは工藤さん、今日は休みでした。午前中ほとんど寝てましたが、気温の上昇でそろそろ毛布から、タオルケットに変えんといかんですね。今夜は取り替えず扇風機分回して就寝します。どうさん、お疲れ様です。そうですね、もうそろそろ寝具もね、夏物に変えた方がいいかもですけど、ただやっぱりね、ヒヤッとすることあるんで、近くに毛布置いといた方が今はいいかもですよ、うん、扇風機もいいですけど風邪ひかないようにお気をつけくださいね。はい、ちょっと今日はピンボケのなんかにゃんくん送っていただいております。ありがとうございました。さあ、そしてラジオネーム隣の朝日が丘さん、ありがとうございます。かずみ姉さん、スタッフ&リスナーの皆さん、お久しぶりにメッセージいたしております。私は宮崎に住んでいるんですが、今日は定期通院のために延岡に来ています。普段はリスラジで拝聴していますが、今日はカーラジオで拝聴しております。延岡駅前付近を軽くさるいてきました。高田まんじゅう行ってみたら、期間限定のハムタイアメリカンという商品が販売されていたので、期間限定の言葉に弱い私はつい買ってしまいました。した明日の朝食にしたいと思っております。黒あんのたい焼きも買って食べて、今は昭和町の天領うどんでかけうどん大盛りに揚げ玉とネギをトッピングし、ミニ牛めしに温玉を乗せて美味しくいただきました。おお、すごいな。宮崎には天領うどんがないので、延岡へ来た時の天領うどんすごい楽しみにしています。かずみ姉さんは天領うどんでのお決まりのメニューはあったりしますか？あのね、私はだいたいわかめうどん食べます。そう、ミネラル取りたいんで、だいたいわかめうどんか、なんだろうな、そう、ご飯はね、おにぎりを食べますかね。こんなにいっぱい食べたら本当にお腹いっぱいになりますよね。でもね、天領うどん本当に独特の延岡のソウルフードと言われてもいますからね。でも、まあ、宮崎にも美味しいうどん屋さんあると思うんですけど、やっぱり、私も天領うどんかなと思ってる。あ、写真も一緒に多分つけていただいてるのかな、これ。あ、はいはい、揚げ玉たっぷりのね、ネギたっぷりのうどんに牛めしね、美味しそうです。これ相当お腹いっぱいになったと思いますよね。メッセージありがとうございました。リクエストね、いただいてるんで、ラストにお送りしたいと思います。さあ、そしてチェリーのパパさん、かずみさん、どうやら風邪をひいたようです。熱はないけど咳が止まりません。寒暖差にやられたみたい。今日早めに休むことにします。かずみさんも気をつけてくださいね。あらまあ、それはそれはお大事になさってくださいね。いや、私もどうやらなんか喉をやられててね、すみません、なんかちょっと途中で声が途切れたぞっていう場面があったと思いますけども、ご了承ください。お互いに

大事にしましょう。メッセージありがとうございます。そして、こちらはですね、ありがとうございます。すごい綺麗な夕焼けの写真送っていただいて、まあ、朝焼けだ、ごめんなさい。のぎくの大門軍団さんかな、かずみさん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。先日夜勤明けの時に撮ってみました。朝焼けです、ということで、すごい素敵なと言いますか、朝の写真を送っていただきました。いや気分もね、すっきりしますよね。夜勤明けでお疲れの時にこういう綺麗な景色を見ると。ありがとうございます。はい、これも私見てね、元気を出したいと思います。メッセージありがとうございました。ということで、そろそろお別れの時間です。リクエストなんですが、隣の朝日が丘さんからいただいておりまして、レベッカのラズベリードリーム、私も大好きな一曲です。こちらをお届けしながら、カーラジオで聞いてくださってるかな、今日はお別れです。この後午後7時からは甲斐ひろきさんの延岡千夜一夜でお楽しみくださいね。私はまた来週の火曜日お耳にかかりましょう。うちへ帰ろっと、お相手は工藤和美でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切ない。

0: 無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
0: Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

延岡千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐宏樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス 098221-0886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となっております。外の様子を言おうと思いましたらブラインドが降りておりまして、全くじゃないな、カーテンの隙間から見えますが、ちょっと薄暗いですかね。まあ夕方はこんなものか、ちょっと雲がかかっているかなという状態ですが、ただ最近ね、雨降ったりとかしますよね、夜に。なので急に降る可能性もありますのでご注意ください。まあ平日でもね、飲みにちょっと出ようかなという方はいると思います。気をつけてねと。あとなんかね、他のスタッフが言ってましたが、稲光があったよと。まあ雷注意報はね、まあ、この時期というと本当に雷注意報です。もう私もね、ヒヤヒヤ毎回しております。でコンセントをね、パソコンとかはなるべくならっていうのが、まあ、我が家で何度か言っておりますけど、ブレーカーの氾濫がありましたよね。過電流がいろんなところに飛び散って、で壊れるもの、壊れなかったものっていうのがね、やっぱりありました。でやっぱりなんていうんですか、ちょっと精密っぽいやつはやられますね。まあ本当パソコンはね、運よくやられなかったんですけど、テレビはねその当時やられましたね、っていうのとかがあったんでね、皆さん本当に気をつけましょう。まあ、コンセントから抜くと繋がってないので、電気はねそこには流れなくなりますので、重要なものとかなるべくならちょっと抜いた方が安全かなと。まあ一応家の前である程度は止めるんですけどね。だからどちらかというとブレーカーの氾濫の方がひどいのかなとは最近ちょっと思っております。もう家の中でね、ブレーカーが止まるとかじゃなくて、そこから送り続けるっていう、ね、で落ちるという悪循環でしたね。まあ、というところで、ほんとね、まだ梅雨じゃないんですよね。梅雨入り宣言とかはされ、ね、延岡まだまだですけど、どうもね、最近、梅雨と思うぐらい雨がね、急に降って、でも降り続けるっていうのがまだないのでね。だからまあ、暖かい中にちょっと雨が降ってくると、あ、ひんやりすると。ただこれが夜だと、昼との寒暖差が激しくなるんですけど、と、なるんでね。体調管理はいるなと。まあ、実際私もなんだかんだ居所ねってわけじゃないですけど、椅子ね、椅子で眠っちゃうことが多いんですよね。座椅子ねと椅子ねっていうね、この黄金パターン、だいたい眠れます。ほんのちょっと、ああ眠いなと思った時にはもうね、私は眠る準備をしておりますよと体が思ってるんで、氾濫してきてるんだなとちょっと思い始めました。あまり上がらないようにしようかなと。かといってね、まあ、急に眠気が来て、ね、夕方とかね、まだ夜もそんなにない時に眠るっていうのは、どうでしょう、ちょっとした贅沢なのかな。だいたい昼寝をすると、何かしらの昼寝とか夕方寝を以前ね、したら、ものすごく罪悪感にね、苛まれて、なんでと、ね、ただちょっとうたた寝しただけじゃんと自分で思うんですけど、自分の中での罪悪感、なんだろう、もったいないなって思うのかな。なるべくならこうね、起き続けていろいろした方がいいのかな、私は。さあ、というところで今日もね、皆さんとのんびりとお話をしていきましょうか。そうそう、雨が降るとね、ぶらりがねしづらくなるんですよね。だいたい週末とかに時間がある時とかにね、ちょいと回ったりとかするんですけど、雨降ってるとね、まあ、出るのも億劫になるし、ちょっとかき分けとかがね、ものすごく、ただそうね、虫とかその辺考えると少し雨が降ってる方がまだかき分けるにはいいのかな。ただ足元がね安定しなくなるので、まあ、どちらにしよう、そうね、見える範囲で移動しましょうかね。というところで延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたします。この時間1曲目、こちらからいきましょう。将軍で As is as make it。

境町ダイレックス横、補正の店シルエットです。洋服の寸法直しやファスナーの直しはもちろん、ニット類の虫穴直しも OK です。見積もり無料、電話 315438、 日曜日はお休みです。職人さんも随時募集中。諦めかけた洋服をもう一度、補正の店シルエット。さあ、時刻は午後7時、もうすぐ10分になろうかなとしております。まあ部分部分だけでちょっとね、気になることがあったので、今日のあれですか、国会ですかね、まあ、いわゆるオールドメディアとネットメディアの分裂っていうのをね、言っていて、まあよくね、オールドメディアと言われるのは、要はインターネットのものは大体、まあネットメディアっていうんでしょうか。でそれ以外、テレビやラジオ、オールドメディアとね、言われたりとかしております。まあだから、FN の病化もね、そっち、まあ、一応インターネット配信もするのは、ネットメディアも足は入れてるような気はするんですけど、どっちだろう。まあ、地域地域のね、細かい情報などをお伝えしていけるのがコミュニティですが。で、まあそこをオールドメディアっていうのをやめて、クラシックメディアにしたらどうでしょうとね、いうふうな発言があったと。クラシックね。まあ、回り回って古典とかね、いうふうにはなりますけど、もともとは最高とか一流っていう。

いう意味なので一流メディアっていう風になるの、それともやっぱ古典、どっちなんだ。だからどちらかわからない状態になるとね、英語の場合は、まあ、英語の場合っていうかね、そういう風な置き換えの言葉はその言語がどっちなのっていうのがわからない時がね、あのよくっていうかね、あのなんていうのかな、延岡弁でもてげっていい意味でも悪い意味でも使うよなというのをふと思ったんで、まあ、ちょっと違うかもしれませんけどね、まあ、どちらなんだいというのがちょいと大体、まあ、ただ、ね、よくクラシック音楽、まあ、古い古典的なというのと、まあ、最高級、ね、一流のと、まあ、どちらも含まれてはいるなと思うんですけどね、まあ、どちらのがちょっと気になりましてね、話が全く違うものを話しておりますが、さあというところでこの楽曲もそうですけどね、まあ今レコードかけていっております。 FN のこれまだ後ですけど、まだ1曲別のものを挟みますが、それもね昔はねもう音楽を聴くっていうと、まあ、まずはねオープンリールっていう、一般的にはこのオープンリールというものがまず、まあ一般ではないけどそうねありました。何かっていうとそうねカセットテープといってももうねなかなか今は見ないですけど、昔、まあね、私の世代とかそういう方は分かると思いますが、まあたまにありますよね、なんかそのテープが回ってるような絵になってる MP3 とかね、まあ、あとビデオテープも難しいか、なんて言えばいいんでしょうね、昔のビデオとか、ビデオじゃない昔の映画とか見るとビデオとか出てくるんですけど、要はテープで画像や音を撮ってるってやつが昔でした、まあ、その前がレコードで、レコードはもう一回書いちゃうと変更ができないと、もうそういう風な形になってるの、まあ、CD と一緒ですよね。ただカセットになると一応自分で消すことができると、もう上書きできちゃうと、完全に上から違うのを書くこともできるというのがカセットテープでしたね。まああれも古典というんでしょうかね、そういうものでした。でただまあテープまではいいんですけど、 CD からっていうのは基本的に人の耳が聞こえないならいらないやって言って音を削ってるんですよね。実際にはあの自然の音、まあ、クラシックコンサート行ったことは分かると思いますけど体に響きますよね。あれ自体が実際には耳には聞こえて届いてるんですけど、聞こえてない振動っていうのもねあるんですよね、ずっと。だからそれで、まあ、体で聞くとも、ね、言ったりするんですけど、CD の場合は人間の耳に聞こえないところは基本的になくてもいいやと言って振動しないんですよ。だからないものと、あるからといって聞こえてはないんですけど、感覚的、まあ、響きとかねそういうものは伝わっていきます。でこれが今度はあの MP3 プレイヤーとかああいう風な携帯電話でもそうですけどになると、まあ、それよりもさらにあんまなくてもいいかなと、聞こえてはいるかもしれないけどあんまなくてもいいかなっていう部分をまた削ぎ落とすと。でこういうふうにデータを削ぎ落とすと何ができるかっていうと減らせるんですよ、データがっていうだけなんですけどね。でまあ響きとかはね、であとそれ用のイヤホンとかにしてしまえばそこまで振動しなくていい、だから振動帯も減らせるとかね、まあ、いろいろあるんでしょうね。まあ今はどうか分かりませんけど骨伝導とかもねありますけど、骨伝導の場合はそうね、音が入っていれば多分骨伝導するんでしょうね。私も人生の中で骨伝導ってそんなあんまり数えるほどしか使ったことがないんでね、まあなんと何回ぐらいだろう、まあそうね3桁は行ってないですね、3桁まではいかないね、2桁はもう前半ぐらい、真ん中より前半ぐらいかなぐらいは骨伝導というものを使ったりとかしておりました。ただ今ね普通にイヤホンでも骨伝導式とかありますね。あれ逆にちょっと欲しいなと。耳が解放されるので閉じてないんですよね。まあ、抜け穴じゃないって言われるとそれまでですけど、そうでもないですけど、要はイヤホンなどをね塞がないというふうに今ねちゃんと耳から音が入ってくるようにと。で密閉式、特に今のはねだいぶ密閉式が多いですね。私は解放式ぐらいしかちょっと使いたくない。あまり密閉だとね耳が痛いので、開放式の方で音が外音もね入ってきたり、しかも片耳しかつけないとか、ね、まあ、どちらにしよう、どちらにしろこう耳を塞がないようにするには骨伝導かと
だから骨伝導はいいみたいですね。

つけっぱなしかその音楽聴いててもちゃんと耳から音が入ってくるようなボリュームだったらいいらしいんで、ちょっと欲しいらしいですよ。私もあの完全に調べてはないけど、そうなんだねと思いながら、どちらにしろちょっと欲しいんですよね、骨伝導は、とは思っておりますが、ただあれも本当に骨伝導なのか、ちっちゃい音がその辺に流れているのか、いまいち分かるんですけど、骨伝導完璧にそうだとしたらね、外には音は漏れないんですよね。まあ不思議ですよ、あの耳から音は入るのに違う音が体に入ってくるっていう不思議な感覚に最初はなりますけど、あとはね慣れます、ああいうのはね。さあ、というところで違う話でしたね。はいはい、では続いての楽曲に行きましょう。続いてはこちら、私はそうだ、けん玉の話をしようとした、後でいいですね。それでは行きましょう、トーキングヘッドでライフタイムブリングアップ。

さ、時刻は午後7時20分ですね。先ほどちょっとけん玉の話をと言ってたので、少しけん玉の話でも、今日けん玉の日でしたっけ、なんかね、そういう風に登録されたのが今の何でしたっけ、そうそう、今のね、ひつきボールですか。まあ丸いけん玉がありまして、あとはね、なんだ、ボールと剣か、丸いけん玉じゃないね、そちらの形ができて登録したのがっていうのが今日だと。けん玉もともとはあの拳の剣らしいですけどね、最初の頃は。まあ昔自体は漢字さえとか読みがあってりゃね、漢字はどうでもいいという時もねだいぶあったみたいで、幕末にかけても、まあ、いろんなその頃のね武士、あの出来事にいろいろ出てくる人たちも漢字が合ってればいいやって言って、ちょっと違う漢字で書いたりとかしてたらしいんですよね。自分の名前を書きやすい方でとかっていうのもなんかあるみたいですか。で現在は、まあ、けん玉で、まあ、このけん玉自体がね、世界にもね、そうね、日月ボールだ、日月じゃない、日月ボールですね、日月ボールの、形、日月けん玉っていうんでしょうか。海外は普通に言うと剣だけっていうのがね、まあ、昔からあったみたいですけど、一応日本の剣玉自体はね、まあ、そちらとなっております。さあ皆さんはどのぐらい剣玉ができるでしょうか。よくね NHK の紅白歌合戦で剣玉をみんなでっていうのがねありますが、いやいやいやいや、私はまず剣玉自体がそんなに得意ではなく、一応そうね、成功することはありますけどね、刺したりちょっとこう抜いて切り替えたりと、成功するときと成功しないとき、成功しないときの方が多いですけどね、成功するときは自分でもびっくりするぐらい、お、成功した。でもあれっていうのは極めていくとね、成功できるんですよね、当たり前に。この雰囲気、これならいけるっていうところで、プロの方、プロっていうかね、もうそれを極めてる方とかは見切るんでしょうね。全然もうお手玉もね苦手なんですけどね、お手玉けん玉はそんなに得意じゃないな。ただ一応あの刺すか、あの大きい皿はまだね、そう大きい皿はいいんですよ、まだあそこはねいけるかなと思いますが、ね、皆さんもねたまにはけん玉をする。一時期本当椅子に座りながらちょっとけん玉をリフレッシュでしてたことあるんですけど、あんまりこうリフレッシュにならないですね。どちらかというとあのイライラと時間が費やされていくっていう、このなんだろうね、モヤモヤ感、あれだらけになってね、けん玉はあんまりしなくなりましたね。ただ駄菓子屋さんに昔から行くときに大体けん玉は置いておりました。まあ、高い木でできているけん玉もあれば、あのプラスチック製ですね、まあ、どちらかというとそうね、駄菓子屋さんはそっちが多かったかな。おもちゃ屋さんはちゃんとした木でできたけん玉、これが多かったかなと思います。で多分ね、子供の頃にけん玉ブームも来てたんでしょうね。何かのヒーローものとかもねけん玉出てましたね。ただけん玉そんな伸びないよなと、まあ、だから多分スイッチでロープがねピューンって伸びてたのかな、なんかそんなイメージだけはありましたが、まあ、スケバンデカにけん玉は出なかったな。ヨーヨーとかね、そうスケバンデカっていうね、昔漫画がありまして、でそれからテレビドラマになって、で武器がねヨーヨー以外が出てきたっていう、いやーなんだっけ、折り鶴とか、あれあんまり思い出すの、リリアンボーがありましたよね。あと何があったっけ、なんか他にもあったような、茶筅かなんか違う、なんだ、まあ、思い出すな、ビー玉がありましたね、そういえば。あ、ビー玉あった、だから福佐か、福佐でしたっけ、なんかねありましたよね。またちょっとウィキペディアでも見よう。さあ、というところでレコードをかけていっております。最近は続いておりますのがザ・ナターシャー7、 FM ノベルカのにね楽曲がないだろうなというものを一応探しながら、たまにあることもねそれはあるんですけど、なんかスイッチ切れたの今で、ザ・ナターシャー7のソングブックシリーズからハンプティン・ダンプティ・マザー・グース編、こちらを入手しておりまして、そこからかけていっております。でマザーグースっていうと谷川俊太郎さんがねあの役を、日本語役を書いたりとかしておりました。で今日はあれどれだ、多分9曲目、あそうそう、今回はこちら。

谷川俊太郎さんも、これは日本語訳書いてますね。猫とフィドル、こちらとなります。で、立石智也さんがプラスアルファの訳をね書いております。これはなんだ、北原白秋さんもそうから、ヘッコラヘッコラと訳していたとね。そう、北原白秋さんもそうか、訳してましたね。というふうに、ちょっとね、どういうふうに訳すかっていうところがいろいろとあるみたいですね。というところで、そちらも思いながら聞いてみてください。で、このシリーズ聞いてる方は分かると思いますが、あっという間に終わります。というか本当ね、1分もなかったりもするのかなっていう短いやつなので、もうね、あの2曲ずつでもいいのかなとも思いつつ、まだ1曲でいきましょう。というところでいきましょう。ちなみにこの原曲、Hey Diddle Diddle ですね、となっておりますが、訳こちらでは猫とフィドルとなっております。ではレコードをかけてみたいと思います。前の楽曲が流れる可能性ありますが、そのままいきましょう。ではいきましょう。

0: 入ってた曲に というところで戻ってみました。さすがにね、もう入ってましたね。ちょっとところで、皆さんすいませんが、私はマイクの前から少し離れます。レコードを上げないとなと、というところで喋りながら行きますが、これね、どこなんだろう。すいませんが、今から数字を数えます。何をしてるかというと、レコードの溝を数えます。すいません。1、2、3、4、5、6、7、8、ここか？ 9。まあ、これで分かると思いますけど、9曲目です。もういいや、8曲目が流れる可能性が大なところに持っていきました。というところで、改めて言ってみたいと思います。猫とフィドル。では、かけてみましょう。
1: え？

草刈り当番です。その雑草、虫や動物のたまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を受けたまわります。お気軽に 0985-44-2562 まで。地域密着、素早く、丁寧にがモットーの草刈り当番です。

知ってるかもしれないし知らないかもしれないぶらり延岡、ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり人知れずに佇んでいるものや隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちら、最近続いております葛生寺にあります公園、今日はこちらをご紹介したいと思います。まず場所は葛生寺となりますので、そうね、今日はこっちから行きましょう。国道10号延岡大橋を北へ向かい、法隆大橋を越えます。越えて進んでいきますと六鹿町の交差点が出てきます。

388号は右に曲がる道ですね。右に曲がりましょう。右に曲がって進んでいきますと川島橋がありますので越えます。越えたら信号が Y の字になっている、目の前がね、Y の字になっている信号が出てくるので左側に入ります。で入っていきますとある程度進んでいくとまた Y の字になります。でこの Y の字ちょっと右側は狭いんですけど、一応バスの停留場がある、横断歩道がね右側の方にはすぐあるんですけど、ちょっと手前側左側は広場になっている、昔スーパーがあったところなんですが、こちらを曲がります。こちらに曲がりますね。で進んでいきます。こちらを進んでいきますと小学校がね、見えてきます。川島小学校が。でこれを見ながら進んでいきます。でずっと進んでいきますと堤防に乗ります。堤防の道に乗ってそのまま進んでいきます。途中右に登る道がありますが、そのまままだ左側をまっすぐと進んでいきます。で進んでいきますとまた右に登るところがありますが、それもまだ左でね、ずっと進んでいきますと開けます。開けて最近伝えております仮称寺になりますので右に曲がります。右に曲がって進んでいきますと目の前が多分ねもう住宅に行く道が2本見えるんですけど、左に曲がれます。ちょっと川がね、水路のような川があるのでそちらを曲がっていくことになります。で進んでいきますと最近ご紹介しております公民館が見えてきます。でこれをもうちょい進んでいきますと、昨日ご紹介いたし昨日だっけ茶畑にポツンポツンとある更新塔、これが見えてきます。これが見えてきたらちょっと待って、私も確認をもう一回しますが、大丈夫と、これが見えてきた時にここが一応十字路っぽくなってるんですけどね、一応前にバス停がありますが、これを見たら右に曲がります。右に住宅地の方でねちょっと流れていく田畑と住宅があるところがあるんですが、これを進んでいきます。でちょっと進んでいっておりますとある程度行ったら緑地が見えてきますか、公園が柵がね、見えてきます。本当に住宅の横にあるような、でここはそうね、色で言うとオレンジ系ですか、暖色系の遊具施設となります。というのが一応ですね、やってくる向かってくる時にそちら側の方に滑り台とブランコが設置されております。このまずは、滑り台からはしごというか土台自体は赤色となっておりますが、手すりや柵そして滑り台の本体自体はオレンジですね、という暖色系で塗られております。かなりね周りは緑なのでかなり目立つ状態となります。でその奥にブランコがあります。このブランコもブランコ自体の土台、そのポールですね、ポールは黄色で、チェーンはオレンジで、板、ブランコの板ですねは黄色で、前の方に、一応安全用に柵ですね、ここから入ると危ないよっていう、これもオレンジというところで、この2なんかね暖色系で揃えられている公園で、一応その前は緑地広場とかちょっとした広場になってるんですが、側面はお手製のなんかシート時間網みたいな状態で一応柵っていう代わりになっております。かなりね目立たない場所にある公園となっておりまして、私も前ねこの近辺来た時に全く気づきませんでした。残念ながらの水道はないっていうのは家が近いからでしょうかね、皆さんね家に飲みに行くのかなという感じ、本当にこの辺りの方々が来る。ちなみに今言った色っていうのは Google マップで見ても違う色です。Google マップで見ると前に塗った色、 前の色だから新しく塗った色はちょっとね違います。で Google マップで確認しましたら、滑り台の先は一応砂場だったみたいですね。コンクリートの枠がちょっとついておりました。で周りはね一応柵で、川がちょっと流れてて、その向かい側はもう山という風なところですが、でもなかなかね

個性的な色が塗られている公園でした。というところで、知ってるかもしれないし知らないかもしれないぶらり延岡、本日は柏昌寺にあります住宅地の中にある公園、三角州みたいな公園ですね。

さあ時刻は午後7時40分を回っております。メールをいただきました。ラジオネーム隣の朝日が丘さん、もう一回行こう。隣の朝日が丘さんからです。ピロキシの秋、リサの皆さん、お久しぶりにメールをしておりますと。普段は宮崎で生活をしている私ですが、今日は定期通院もありまして久々に延岡に来ておりますと。久しぶりですね。延岡どうでしょうかね。普段はリスラジで聞いてますが、今日はカーラジオで拝聴しております。おお、そうなんですね。で、駅前を軽くしてみたんですが、高田まんじゅうによりまして、期間限定商品ハムタイマックスアメリカンというのが発売されており、期間限定という言葉に弱い私

私はつい買ってしまいました。もうね、わかりますね。で、プレキシナ兄貴はハムタイマックスアメリカンご存知でしたかと。これね、ハムタイマックスアメリカン、ハムタイマックス、ハムタイアメリカン、マックスでしたっけ。あのマックスは卵入りですよね、ハムタイも。で、ハムタイマックスアメリカン、アメリカンはね、そう、一応私も何回かね、そう、先月行った時に見ましたよと、あのアメリカンはどこですかって言ったら、ごめん売り切れてたと、ということがね、何回かありました。まだね、食べてないんですよ。食べたいなとは思ってるんですけどね。まあ、ハムタイ、そうね、そうそう、高田万寿さんで言いますと、たい焼きのお店ですけど、パンダがねありますよね。そうそう、以前はなんか違う味にするときにそっちを使ってたとね、っていうところで、まあ同じ味もあったかな、なんかね、前はね、そうそう、形だけが違うっていうバージョンもあったんですけど、まあ、途中からハムタイシリーズはパンダにしようと、っていうところでね、パンダが使われてる。そうそう、前はね、たい焼きもパンダ焼きだったのかな。で、そうね、あとはお好み焼きもね、四角いお好み焼きを出すお店で有名でしたが、今ね、オペレートがお一人なので、基本ね、まあたまにあの2人3人、まあでも焼くのはね、高田さんなんで、でだからできないんだよと言ってました。かき氷はでもね、あの戦場ですよね、本当に。もうすぐかき氷です。去年ね、食べ損ねたんですよ、白熊。今年は食べよう。で、以前、骨伝導イヤホンを愛用しておりました。あ、そうなんですね、いいな。ただ耳を塞がなくてもちゃんと音が聞こえてるのは本当に便利ですよねと。3年くらい使って壊れてしまいましたが、また機会があれば骨伝導式イヤホン購入したいと思っておりますと。いや、あ、じゃあやっぱり私も欲しいな。最近つい買ってしまうっていうものがねありまして、この間前ね、100円均一で、100円じゃない、100円均一ね、100円じゃないものが出てくる、まあどちらかね、まあ、大体何種類かしかないけどね、どちらかの方ですが、カメラ付き耳かきっていうのがあったんですけどね、なんか一瞬で売り切って、もう全然再販されないと。だからこれインターネットを見るとね、結構売ってるんですね。買っちゃいました。全然話は違いますけどね、あの奥底とか見るときにすごく便利だなと思って、その物とかね、でケーブルの配線とかっていうのも裏から見られるんだと思ったんですけど、いかんせん買ったのが耳かきだったんで、耳かきの長さがね、しっかりとあるんですよ。もうちょっと短いやつなかったかなとね、ちょっとね失敗した、買ってまだ届いて2日ぐらいですけど、全然使ってません。一応カメラが、そう、カメラがね、Wi-Fi で、Wi-Fi じゃない、Bluetooth で携帯電話に画像を転送しているので、近くでこう見るっていうのはできるみたいです。Wi-Fi でも行けるみたいですけどね。で、あ、なんか久しぶりにちょっと来ましたね。ちょっと行ってみましょう。突撃あなたの晩ご飯。いただきました。今日の晩ご飯ですが、延岡グルメをたらふく堪能しました。ということは、あれですか？まず補正の店シルエットの前を通り、ありがとうございます、ね、そう、あの通りですよね。そうそう、同じラインなんですよね、あの一方通行の、南から北にしか行けないっていうね、道ですけど、あちらの前を通り、坂町のなおちゃんでチキン南蛮定食をいただきましたと。しかしまだお腹に余裕があったので、昭和町の天領うどんに行きました。すごいな、すごいな、かけうどん大盛りに玉ねぎトッピングして、お、牛飯に乗っかけて、牛飯も結構な量ですよね。いや、お腹いっぱいですよね、それね。で、プレッシャーなきゃ、天領うどんでのお決まりの定番メニューとかありますかと。私はそうね、カレーが好きなんで、カレーうどん定番ではないですけど、大体でもそうね、あとはまたカレーは多いかな、カレーは多いですね、まあ、ノーマルとどちらかというとおでんかな、漬物だけど添え物のおでん、こちらはマストで 1,2 品はね入れますね、という状態です。で、写真もいただいております。美味しそうな画面がね、お腹、あ、すごいな、なんか卵かなんか入れてます、もしかして。ちょっとね、今見てなかったんですけど、定番、あ、そうか、牛飯に温玉乗ってますね、あ、いいな、それもあれですね、

揚げ玉とネギのトッピング、これは最強ですね。私はもうね、揚げ玉大好きなんで、つゆが見えなくなるまで入れたくなるんですけど、買わなきゃいけないんだよね。その買った分だけは入れるようにしておりますが、もうね、その揚げ玉さえあればいいかなっていうぐらい、あの天ぷらみたいな状態で食べますね。いや、どちらかというとそうか、天かすか、天かすはど定番ですね。メールありがとうございました。どちらかというとそうね、本当にかき揚げとかそういうやつよりも天かすがいいな。かき揚げはかき揚げで美味しいんですけどね、まあ、そういうのを乗せるのはね、まあ、きつねが揚げ身ですよね、こっちで。タヌキが揚げ玉ですよね。あれ、なんか関東と関西で違うみたいなんですけど、どっちなんですかね。ちょっと今分からなくなってきたと、お腹も空いてまいりました。メールありがとうございます。ね、そうそう、地元のね、まあ日向、そして延岡とねあります。私は多分ね、人生で最初に食べたのが本店らしいんですよ。多分あの辺り日向のね、あちらの方に行った時に、おうどん屋さんがある、前から気になってたんだよねって入ったのが天領うどんでした。でさも本店ね。でそれから延岡でも、あここにもここにもと、まあ、車の免許を取った時代ですかね、に走ってる時に、走ってるとかいろいろ回ってる時に見かけてね、入ったのがそこでしたねというのをちょっと今思い出しました。メールありがとうございます。でこういう話をしておりますと、お腹がどんどん空いてまいりました。私はもうね、どうしよう、晩飯ね、晩ご飯は一体何を食べようかと、そちらの方に意識が行き始めてきておりますと言いつつ、そうそう、ちょっとお知らせをまずね言っておきましょう。明日、そうそう、NPO 法人延岡健児ささぎ合いたい提供ドンケン、こちらが午後1時よりの放送となります。ちょっとまだホームページね出ていませんが、まあちょっとね、今日中には上がると思いますので。で、そうそう、その後ですね、桂銀次のラジオで落語ラジラク、こちらもね放送があります。こちらもぜひねちょっとお聞きください。さらにさらに、土曜日、バスイズダース、それは何ですか、こちらの放送ですね、こちらもちょっと待ってくださいね、あのホームページ今日中には上がると思いますので。で、日曜日、まず番組で言うと午後7時より延岡アマゾンですね、こちらの放送もあります。これもまた、多分日曜日ぐらいには上がると思います。で、あとですね、まあ、エピノ延岡としても、あ、バスイズダースはちょっとね今出てますね、ただちょっと画像が、すいません、画像は今日中に上がると思いますのでご了承ください。で、そうそう、FM の曲はちょっと CM も流れておりますけど、水防訓練ですね、日曜日、17日日曜日、古川町の第一五ヶ瀬川市民緑地、松山橋の下流ですね。あれは入り口としたらどこになるんだろうな、まあでもスーパーとかありますよね、あの辺りぐらい、あ、じゃあそこまで行かないか、まあああいう、いや、あっち側か、あっち側ですね、あちら側から入ってくることになるかなと思いますが、あります。で、この水防訓練 FM の病化現地より生中継してみたいと思います。もう初の試みなので、まあ、どういう風にできるかがね、まだ会場に行って設置してからになりますが、ぜひ、ね、その訓練の模様など、こちらもね、あと FM の病化もブースとしてちょっと防災ラジオを置いておこうかなと、こういうラジオですよと。でこの水防訓練行きますと、延岡公園の100ポイント、こちらがねもらえます。で本当ね、いろんな機械とかあるので、これね行くと、あ、こういう機械があるんだと、目の前で見えたりとかね、見られたりとかするので、ぜひねちょっと足運んでもらいたいなと。で足を運ぶと言いますと、その日ですね、もう2つのスポーツがバトルしてるような状態となりますけど、まずね野球、ワイワイアリーナ、ね、あのグランドの、ま、オープン式も兼ねてのイベント、明日あの土日とねありますが、試合がねあります。で日曜日ですよ、FN の病科でもね第3、そうそう、この時間帯ですよね、第3月曜日のこの時間に放送しております。 FC の病科上がったと上がってこうがありますが、今回ねこの FC の延岡あがたと FN の延岡のコラボレーションがありまして、17日の13時西成陸上競技場にて、耳で盛り上がり心を熱くする FN

と共に作るホームゲームと、すごいハードルが上がっておりますが、こちらねキックオフとなります。ラジオでの放送とかではないんですけど、会場での、パーソナリティの、ね、案内などを、この業界のね、もし一体誰が出るのでしょうか、そちらもお楽しみください。というところでね、もうね、私もねこれだから気になってるんですよね。こちらもだから土日はなんかいろいろと飛び回りたいなっていう状態ですね。皆さんもいろいろと延岡市内を飛び回ってください。さあ、楽曲流れておりますオフコースの1億の夜を超えて、こちらの楽曲を綺麗なの終わりとなります。天候どうなんですかね。もう今全く外は見えませんが、もしね雨が降った場合には皆さん本当に、あ、一時雨だったんですかね。あ、今も一時雨ですね。 50% で雷注意報も出ておりますので、ご注意ください。明日は一応ね曇りみたいですね。土日の天気も見ると、まあ晴れ時々曇りという天気ですので、なんとかね天候もしれない。今日はちょっとね、もしかしたらちょっと雨が降るみたいですので気をつけて。お送りしました延岡千夜一夜。この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルベットの提供でお届けいたしました。それでは皆さん素敵な夜をお過ごしください。また明日。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リッスンラジオ。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせて、ぜひご利用ください。

0: ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 098-221-0886 までお寄せください。8時です。
1: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ、キュレーターの DJ のびです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けしてまいります。この番組全体の編集進行役を担当いたします、クリエイターの DJ のびです。そして
2: さとみんの S はサウナの S、 高橋さとみです。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: たくさんメッセージいただいております。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: なんか僕がね、さとみんがさとみ顔じゃないよねっていうのが波紋を広げているようでございまして
2: 本当に
1: 全然さとみ顔だよっていうコメントをたくさんいただいております。すいません、私が間違っておりました。
2: いや、ありがとうございます、はい、もうみんなね、もう素敵なお名前ですねとかね。
1: いや、そうなんですよ、うん、ただ僕の中の勝手なさとみさんイメージと違っていたというだけなんですけれども
2: やっぱりホリプロさとみさんをイメージしてるのかなとかね
1: なるほどね。
2: 目鼻口ありますから似てますよ。
1: 一緒ですよ、ほぼ
2: 同じ、ほぼですよ、ほぼです。それはそれで言うと、はい、ね、
1: 石原さんね、はい、
2: はい。そしてですね、本日のテーマね、
1: はいはい、
2: 最近値上げでこっそり諦

0: めたもの、
1: あるでしょう、たくさん、みんな
0: これがねたくさん来てるんですけれども、うん、結構いたのがコーヒー、粉のコーヒー、
1: おたこうなりました、豆 ね
0: そうで、まさみんさんは諦めて、最近は1リットル108円のジョージアのペットボトルを買って飲んでます。
1: 108円であります？
0: うん、あるみたいですね。
1: なんかアイスコーヒーも、はい、私近くのコンビニとか、はい、まあ、スーパーか、
0: うん、
1: で紙パックのやつが、はい、それこそ100円であったんですよ、2年前までは、
0: はい、うんうんうんうん、150
1: 円とか200円になった気がするな。
0: あ、すごい値上がれしてる、
1: うん、
0: で YouTube の方でも総合号さんがスティックタイプのインスタントコーヒー、はい、
1: うん、
0: であれもなんか 箱の中の本数が減るっていうステルス値上げがされてたんですって。
1: 参ったな。
0: そうで、気軽に買える値段じゃなくなったんですけど、うん、贅沢品になったから、うん、母の日にプレゼントしたら家族が喜んでた。
1: あ、まあね、
0: 確かに。だからプレゼント化していくっていうのは、
1: うん、
0: うーん、まあいい面もありっていう。
1: でもコーヒー豆も高いところは 100g 1000円超えましたからね。
0: 高いですよね。
1: 高い。今までは、うん、100g 500、600円からあったイメージなんですけど、
0: うんうんうん、
1: ちょっとその世界観とはまた違ってきましたね。
0: いやーもうね、スタバとかもね、はい、どんどん値上がりしている最中だなと思うんですけど、
1: 先日雑誌のフラッシュさんに取材をいただきまして、
0: う
1: ん、値段どうなんですかこの先みたいな、物価、
0: はい、
1: コーヒーに関しては多分来年の初頭ぐらいからちょっとずつ下がり始めます。
0: おお、そうなんですか、
1: はい、なのでそのあたりは見通しとしては悪くないんですが、はい、
0: うん、
1: まあ、今より円安になればそれも帳消しになるんで、っていう感じなんですけどね。
0: 気になりますね。
1: さあどうなるか。
0: そしてひまじんさんね、
1: はい、
0: 北海道物産展の鮭イクラ、
1: うん、
0: これを諦めたと。
1: あ、イクラは高い、鮭も高いね、
0: うん、確かにイクラ値上がりしてますよね。
1: ねえ、
0: うん、
1: イクラだけに。
0: イクラ、はい、ようこにゃんさん、
1: 今の目見ました、今皆さんYouTube で見てください本当に。
0: ねえ、
1: 本当に。
0: はい、ようこにゃんさんはですね、はい、一時期高くて買えなかったのがリンゴ。
1: リンゴね。
0: 1個300円の時は買えなかったけど今は大丈夫だよっていう、はいはい、逆にね買えるようになったというのもある。そうですね、うん、
1: そうですね。車のタイヤも諦めて少しグレードを落としました、はい、芋吉さん。
0: あ、
1: まあそうなんだろうな、
0: 確かにね、
1: うん、冬タイヤは落としたくないけど11万円、人揃いですよね。
0: そんなに、
1: それは高いな、さすがに。
0: 確かに。
1: でも安全には変えられないですからね。
0: うん、それはそうだな。
1: そうです
0: か。胡椒さんのさ、
1: はいはい、
0: ミニパックのチョコレート、
1: うん、
0: 確かに昔100円だったけど今200円ぐらいする。
1: うん、
0: 確かにね。
1: そうですよね。
0: チョコレートも値上がりしてるわ。
1: 値上がりしてます。あとホルルンさんからもいただきましたね、
0: はい、
1: キャンディーの黄金刀かな、
0: うん、
1: これ値上がりしていて買いかけた手を引っ込めたんですが、
0: はい、
1: 違う日に見ると元の価格になっています。まあ、量はちょっと少なくなっているということなんですけどね。
0: あ、なるほどね。
1: でなんかお気に入りのクッキーなんかは材料が高くなりすぎて、
0: はい、
1: もう気安く販売できないからって言って製造中止になったようなものもあるということのようなんで、ちょっと売る側も大変ですねこれっていうこと。
0: いや、そうですね、本当に。
1: いや、今日もたくさんメッセージありがとうございます。
0: はい、
1: 引き続き皆さんからお待ちいたしております。
0: 週刊のB-TIMESでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。
1: ん
0: のびーが聞きたい、略してのびたい、あなたが最近値上げでこっそり諦めたもの、
1: はい、
0: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
1: はい、
0: 番組からの情報は X の公式アカウント@のびーたいむずjp 公式サイトのびーたいむず .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
1: さあそれでは8時台の立ち上がりお届けしてまいりましょう。荒牧友人のナンバーです。フィクション。

0: さあ8時台の立ち上がり、荒牧友人でフィクションお届けしました。メッセージいただいてます？ひょっとして
1: メッセージいただいてます、はい、マッスーさん、うん、週末に気分が上がる曲、
0: はい、あ、これね、うん、いい曲でございます、はい、皆さんも8時台引き続きお付き合いください。

0: Weekly Nobby Times。
1: 誰も教えてくれないキャリアの真実、
2: エミリーの正直すぎてごめんなさい。
1: 皆さん、転職活動の面接で予想外のお見送りや話が噛み合わなかった、そんな経験はありませんか？企業と求職者の間で日々起こっているすれ違い、本来ならうまくいくはずの採用が意外な理由で機会を逃したりミスマッチを生んでいる、そんなもったいないをこの世からなくしたい。そこでこのコーナーでは企業と求職者両方の本音を知り尽くしているエージェントセブンのエミリーさんをお迎えしまして、普段聞けない採用のぶっちゃけ話をお届けします。理想のキャリアを築きたい30代40代の皆さんが自信を持って次の一歩を踏み出せるよう全力でエールを送っていきます。正直すぎるで話題沸騰、エージェントセブンのエミリーさんです。よろしくお願いします。
3: 今日もよろしくお願いします。
2: という
3: わけでエミリーさん、はい、今日話題になっておりますけれども、はい、
2: 値
3: 上げでちょっと諦めたものとかっていうのはありますか？
2: なんか諦めたというか、値上げしたからこの際みたいな感じで、はい、私家から出ると帰り道にコンビニに寄ってしまう悪い癖があるんですよ。
3: なりますよ、その癖。
4: わかります。
2: 用事ないのに、なんか一回入ってみようみたいな。
4: わかります。
2: で、そこの時間が結構好きだったんですけど、はい、全体的にやっぱり値上がりしてるので、うん、今までと同じように買ってるとなんか値段、あれコンビニにこんなに使ってるなみたいな。で、家計簿アプリとかつけてるんで、
4: はい、
2: 私はコンビニに1ヶ月にこんなに使っているのかと、すごいもったいないし、うん、ただただ太ってるだけじゃんっていう。太るために課金してしまったみたいになってるので、うん、はい、なんかそのお金の節約と、うん、その余計なものを食べないみたいな、そのダイエットも兼ねて、はい、帰り道のコンビニとか、あとウーバーイーツをちょっと数減らして管理していこうみたいなことはやってます。
3: なるほど、はい、特定のものじゃなくね、
2: はい、
3: なるほど。たくさんのメッセージも今日もいただいておりまして、ありがとうございます。後ほどね、確認しつつお返ししたいと思っております。というわけで、この、エミリーの正直すぎてごめんなさいも、
2: はい、
3: もう1年ちょっとですか、1年ぐらいか、
2: 丸1年ぐらいじゃないですか、
3: 丸1年ぐらいですよね、
2: これ今月で、
3: はい、となりまして、もうリスナーの皆さんからはもうエミリーさんがいなくなるともう大変な、ね、去年の10月もどうなっちゃうんですか、うん、この番組はみたいな、エミリーさんなしで
4: 心配されますからね、本当に
3: 心配されましたから、
2: どんどんね、私がいなくなってもどうにも変わらないんですが、
3: 変わります変わります、うん、そんな中でたくさんコメントもいただいているということでございまして、
2: そうですね、
3: なんか口コミをいただいたんですって、エミリーさん。
2: あ、そうなんですよ、はい、ラジオ経由でこう面談をさせて、はい、日々面談させていただいてるんですけれども、はい、その中のお一人の方が、まあ、結論としてエージェントセブンでのご支援っていうのは、まあ、ちょっとそのお住まいの場所だったりとか、うん、持っている求人のこう、うん、合う合わないっていうところがあったので、うん、ご支援にはつながらなかったんですけれども、はい、その面談をしたことに対して Google 口コミを書いてくださった方がいらっしゃってですね、
3: はい、
2: で、今日はぜひちょっとその方のコメントを、今日のテーマにつながる部分になるので、はい、この口コミを少しだけね、長いんですけども、参考のためにですね、全文ちょっと読み上げさせていただいても よかったりしますか？
3: もうエミリーさんの読み上げ絶品ですから。
2: いやいや、はい、はい、いただいた口コミですね、
3: はい、
2: はい、メディアで見かけた正直すぎる転職エージェントという触れ込みに惹かれ、あ、これちなみにリスナーはこの方のご主人だったんですよ。
3: あ、なるほど。
2: というまず、はい、きっかけがあり、
3: ご家族にじゃあその影響が
2: 勧められてということですね、
3: はい、
2: で、触れ込みに惹かれ佐藤様と面談をさせていただきました、
3: うん、
2: もう2年ほど転職活動をしていて、
3: うん、
2: かなり手詰まり感を抱いていたのですが、何か打破できるものがあればという一心だったのですが、結論から言うと今回相談をお願いして本当に良かったと思っています。私の場合は一般的な理由とは違う方向性で、書類選考に通らず面接にすら結びつかないという状況だったようです。うすうす自分自身でも感じていたことを本当にまっすぐに言語化していただき、ただただ暗闇を歩いているようだった私の視界にも少しだけ光が見えてきたように思います、
3: うん、
2: 正直転職活動は今後も狭き門を探していくことになりそうですが、まだ方向性が定まった分救いがあると感じています。転職活動に手詰まり感を抱いている人ほど一度駆け込んでみてほしい転職エージェントだと思いました。対話するだけでも十分に価値がある、そう断言できる時間でした。しかしながらご相談の際は現実を受け止める覚悟を持っていくことをお勧めします（笑）笑い。私には大変爽快感がありましたが、人によっては佐藤様の正直さが思った以上に刺さってしまうかも、 しれません。
3: 何言ったんですか
2: 業界を知り尽くしている本当に洞察力の優れた方でした。過酷な人生を歩みすぎて肩から力が抜けない状況が続いていた私に軽妙な語彙と率直な言い回しで心をほぐしてくださったのが印象的でした。ありがとうございましたということです。
3: はー、だいぶ辛口に言ったんですね、
2: はい、まあ、辛口というかその多分他のエージェントが言わなかったことであろう、
4: はいはい、
2: 事実ですよね。辛辣に言うというよりは、はい、なぜあなたが転職活動がうまくいかないのかという、
4: はい、
2: まあ、真髄みたいなところをついて率直にお話をした。多分他のエージェントさんとかだと、
4: うん、
2: まあ、嫌われたくないじゃないですか、基本的に。まあ、
4: まあ、そうですね。
2: で、まあ、言いたいけど言わないという、うん、はい、まあ、選択肢をする方、
4: うん、
2: まあ、多いかなと思う中で、多分この方その2年ぐらいずっと手探り状態だったということなので、
3: うん、
2: ここで何か打破するものがないと一生こう変わらないのかなと思ったので、はい、まあ、私は嫌われ役になってもいいから本当のことをお伝えしてみようと思って、うん、私も勇気を持ってお話をしました。
3: じゃあ言うときはエミリーさんも手が震えて
2: まあ、震えないんですけど震えないんですけど、
3: う
2: ん、そのやっぱりこう言葉を扱うものとしては覚悟を持って、
4: うん、
2: 心から向き合っては伝えます。もちろん相手のためと思って意地悪したいわけでは全然ないので、
4: うん
3: うん、そこですよね、
4: うん、
3: 相手にちゃんと伝わるかどうかっていうところも、まあ、多少はリスクはあるかもしれませんけども、
2: う
3: ん、
2: そうですそうです、うん、だから伝わるような、まあ、表現とか言葉選びとか相手との その関係性を1時間の面談の短い中でどう築いて、どこのタイミングで何をこう話すのかっていうのはもちろん考えて、うん、
4: はい
2: はい、言ってますけどね。
3: なるほど。だからさとみんも相談したらひょっとしたらぐさぐさ言われるかもしれないですよ。
4: すごいですよ、エミリーさんの相談へ の回答って。
3: あ、やったことあるんですね。
4: 私何回かね、ご相談させてもらったりとか、
2: サウナでも、ね、
4: サウナでもね、話したりとか。そうです、
3: のぼせません。
4: 休憩中にね、サウナの外気浴というか、
3: 整いながら、
4: はい、整いながら話したりとか、ご飯食べながら、
3: 整いながら心がざわつく。
4: あ、そうですそうです、
3: トークですね。
4: そう、でもね、本当に言葉を扱うものとしてっていう言葉が今ね、
3: はい、
4: 出てきましたけど、まっすぐ

0: ことを思った言葉を選んでくださるんですよね、うん、エミリーさんってね、うん、そこが本当に刺さるっていうのは分かるなと思いました。
1: 嬉、うんうんうん、しい。
2: いやでもその感じはいつもビシバシと受けておりまして、僕が今のところ転職するニーズはないんですけど、うん、あのまあいずれそういうことがありましたらぜひよろしくお願いします。その時はあの防弾チョッキを着ていこうと。
1: 来てください、はい、安全のために。
2: そうですよね。
0: これちなみに私気になったんですけど、うん、この転職活動は2年っていうのはやっぱすごく長いんですか？
1: まあ、すごく長いですし、はい、多分すごく断続的だと思います。あのずっと集中してやってるわけではなくて、やっぱりいい案件がないとエントリーできない、はい、でこの方の場合住まわれてるこう場所とか制約とか、はい、職種みたいなところの特殊性だったりっていうのもあるので、はい、いっぱいいっぱい求人があるわけじゃないので、はい、出たタイミングで受ける、求人が出たタイミングで受けるっていうことだと思いますね。
0: はいはいはい。
2: じゃあそのなんかずっと積極的に探しているというよりは、なんかいいのがあったらじゃあその時にっていうスタイルだったということですよね、う
1: ん、はい、前向きに活動はしたいんだけれどもなかなかうまくいかなくて、まあ、同じような理由で面接を見送りになったり書類が通らなかったりっていうことですね、う
2: ん、ちなみにお話しいただける範囲でその時にアドバイスされたことって、はい、そのテクニカルというか、うん、知識が足りてないだったのか、それともなんかやり方そのもの、あるいはその方そのものに問題があったのかっていうと、
1: ですね、問題があるわけではないんですが、はい、あのその方の特性ですよね。あの言ってしまうとものすごく多分頭の良すぎる方、
2: うん、
1: IQ が高いのかあの、うんうん、回転が速いのかわからないんですけど、はい、多分すごく頭が良すぎて、はい、1言われたら10理解してやってしまえる方だから、要はすごくスペックがこう高いんですよ、うん、ただそれを気づいていないので、うん、周りの人も同じぐらいできるだろうという目線で言葉を発してしまう方なんですよね。
0: あ
1: でともすると相手の方が苦しんでしまったり、はい、できないって思ってしまったり、いやそれは〇〇さんだからできますよね、うん、みたいな世界線でもうものすごいスピード感とか熱量で、仕事も愛してる方なので、こうした方がいい、こう改善した方がいいっていう思うことを、まあ会社だったり同僚だったり上司だったりに提言提案とかもすごくされるんですけども、周りが要はついていけないので扱いきれないみたいなことになってしまい、おそらくその感じで面接受けられてると思うので、面接官の多分手に負えなかったからお見送りになったりとか、あとはその面接あるあるですけれども、上司となる方が面接した時に、
2: うん、
1: 自分よりもすごく優秀な方だと、はい、あ、なんか負けそうだから採用するのやめとこうっていうのは悲しいかな、はい、なくはないんですよね、はい、ってなってきた時に、おそらく上司となる方がビビり上がるであの内定にならない、
0: な、うん、
1: 優秀なんだけれども怖がっちゃってるっていうケースは多分あると思いますよっていうことですね。
2: 言われてみたいな
1: そうだから、その直属の上長となる方とか、
2: はい、
1: あの人事担当とかの方と対話をするときと、会社の経営者の方と最終面接とかで対話をするときと、多分話し方は変えた方がいいと、
2: なるほど
1: 思いますよと。まあ、経営者から見たときって優秀な方が来てくださるのはやっぱり嬉しいし、
2: あ、そうですね、
1: この方によって部門が変わるかもとか、うん、事業部が変わるかもって思うと採用したくなるんですけれども、うん、やっぱり直属の上長となる方だと、うん、あんまりそこで面接内で強強で言っちゃうと、
0: うん、
1: ちょっとって引いちゃうっていうことが多分ある、う
2: ん、
1: その方は多分そういう理由でお見送りになってるんですけど、
0: うん、
1: 一般的に見るとその優秀だったりするので、エージェント側としても、はい、ワンチャンどこか内定取ってくれればとか思うと、
2: ありますよね、
1: はい、まあ、無限にはできないっていうのと、
0: うん、
1: それをなかなかバシッて言うのって、
0: うん、
1: もしかすると本当に嫌われちゃうかもしれないとか、そんなことないって反論されたりとかしたら怖いから、う
2: ん、
1: はい、
2: エージェントさんも怖いかもしれないしね、その、うん、自分よりすごい頭のいい人、
1: う
2: ん、
1: そうですそうです、ね、そういうのはねやっぱり往々にしてあるんですけども、はい、多分そういう対応されてるから、他のエージェントさんからは割と褒められてきたみたいなお話もちらっとされてたので、
2: うん、
1: あ、だと思いますと、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: そう、
0: 褒められてきた、
1: そう、あの、うん、素晴らしいと思います、大丈夫だと思います、いけるとこあると思いますっていう風にポジティブな言葉がけをずっとされてきてたので、
0: はい、
1: 自分でもでも結果うまくいってないじゃないですか、
0: はい、
1: 書類通らないとか、
0: はい、
1: まあ、書類も書き方っていうものがあるので、はい、まあ、見栄えのいい見やすい書類だったかどうかちょっと私もわからないんですけども、
0: はい、
1: あとは面接の仕方っていうのがうまくいかないから結論として内定が出ないっていう、もうここが物語っているので、
0: はい、

0: そこのズレってどこだろうっていうのを面談の中で確認していったときに、多分これだと思いますよっていう話をお伝えしました。
1: どんなスタイルで面談するとそういうところが分かってくるんですか？
0: あ、どんなスタイルなんでしょうね。私多分この感じなんですよね。
1: はじゃあ多分もう僕の弱点も全部把握されてると思うので。
0: いやいや、面談をねしたわけじゃないので、まだ分かってない。
1: ちなみになんとなくここからみたいなのありますか？伸びここ直したらやば、いいこと、いい感じになるよみたいな。
0: いや、もう個人事業主というか会社を経営されている方は独自路線を突っ走るが正なので、直すところはございません。
1: 独自路線と言われてた。
0: 独自路線を行きたいだけ突っ走る。個性があればあるほど素晴らしいので、直すところはございません、
1: まあでも今から会社員に戻るのはちょっともうそろそろ無理かもしれない。自分の気持ち的にねってなってきてはいます。
0: いや、そうですよね。そうだから、その方とかももしかすると向いているのは個人事業主だったりとか、自分で成果をもう爆速で上げていく、会社経営するとか。なので私もその方に2年後ぐらいの起業を見据えて、まあ、すぐに辞めるとお客さんがついてない状態で辞めると危ないので、まあ、2年後とか3年後ぐらいに起業をするっていうそのロードマップを今から引いて、まあ、その中で多少自分を、まあ、押し殺す場面もあるかもしれないけれども、会社員でいる上においてはその多少調和みたいなものも必要だったりするので、まあ、そこをやりながら、みんながみんなあなたほどできるわけではないっていうその状態を理解しながら、あなたの力を発揮しつつ、まあ、将来的には独立を考えられていったらいいんじゃないですかっていう話で終わってますね。
1: なんか話し方の講座を僕やるんです、はいはい、ちょこちょこやるんですけど、はい、その中でやっぱり、まあ、これはちゃんと言った方がいいなと思って、割と厳しいなって僕が思うようなことをはっきり言うことが何度かあるんですけど、はい、その度に言われるのはそれを言われたかったと、要は大人になると先生がいなくなるわけですよ。
0: そう、
1: 要は得するも損するもあなただから別に私言う必要ないよねって周りが、まあ、そういう社会じゃないですか今、みんなで一緒にお互いを高め合ってって、なかなかそういう会社実はなくて、
0: ないですね。
1: そう、みんな結構個人プレイなんで、
2: はい、
1: それが言われたかったっていうのが意外とある。
0: 気づけないですからね。
1: 本当に気づいてないんですよ。
2: へ
0: え。悪気全くないですからね、
2: はいはいはい、
1: 取って聞けば絶対分かるような癖なんですけど、それをやらないからみんな気づけない。だから多分転職とかも一緒なんだろうなと思って、
0: だと思います。やっぱり結局その人と人じゃないですか、はい、能力値なんていうものは書類見たら分かるんですけど、結局面接で受からなかったら意味がないの で、でその今おっしゃられた通り、大人って本当耳の痛いこと言われなくなりますし、こう耳の痛いことって相手を要は成長させたりとか、欠点を直させてあげたりとか、いい方向に向かったりすることが、まあ、ほとんどだと思うので、相手を注意しないことによって静かに相手を蹴落としてるわけですよ。
2: うわ、
1: そっちの方がむしろ
0: 多くないですか？
1: まあ、まあ、まあ、
0: なんて言うんだろう、まあ半々、言われて傷つきたくないとかっていうのもあるけれども、はい、この人がダメなままいてくれたら自分がちょっとね、直したりすると、
2: そういうのもあるのか。
0: 私はサイレント蹴落としも入ってると思ってるんですよ。注意しない
1: 競争相手であれば、僕自身もそれは経験ありますね。いちいち言わない、
2: 本当ですか、
1: ね、あえて言わない。
0: 聞かれたら答えてもいいが、
1: はい、ここ直したらいいのになは、おせっかいにもなるので、
0: そうですよね。
1: あえて言わないはあります。
0: まあ、あとはまあ一般的にはまあ嫌われたくないとか、はいはい、ね、ハレーションを起こしたくないっていうのも、はい、多いと思いますけれども、一部そういう場合もあるかなっていう話と、まあ、あとはそのエージェントに限って言うと、本当にお客様にこうわざわざ嫌われたくないし、はい、波風を立てずに案件が進むなら、はい、そのまま進めたい、フェードアウトするならフェードアウトしてしまえば、まあ、良い、という話になるんですけども、なんかそれだと一般的なあるあるになっちゃう、あるあるエージェントになっちゃうと思って、
1: 数をこなす方向に、はい、
0: そうですそうです、
1: いっちゃいますもんね。
0: もちろん割合としてそういう方がいらっしゃるというだけで全員ではもちろんなくて、素晴らしいエージェントさんたくさんいらっしゃるのももちろん事実なんですけど、割合の話ですね、
1: はい、
0: ってなってきた時に、まあ、私はそのはっきり言わないことによって、要は裸の王様になって失敗していく様を見るのはすごく寂しいし悲しいと思ってるんですよ、はい、なので、まあ、ただお伝えはするんですけど、言葉って超大事じゃないですか、
2: はい、
0: で使い方間違えると武器にもなってしまう、うん、
1: まあそうですよね、はい、攻めてるだけみたいな、
0: はい、
1: あんたこれができてないわダメだよみたいな
0: とか、それこそ一生その人に傷を負わせるみたいなこととか、うんうんうん、まあ極端な話をすると命に関わるぐらいの傷を負わせてしまう武器になってしまうので、
1: はい
0: はい、この使い方だけはめちゃくちゃ心して使わなきゃいけないなっていうのは本当に思っているんですよ、はい、で、まあ、相手を否定したいわけでも嫌っているわけでもなく、うん、もっとこう良くなるためにはという、こう気持ちで言葉を発するように、ものすごく注意に注意を重ねて一言一言発するようにはしていますけれども、
2: はい、
0: まあ、なのでそういうお話が今回口コミを書いてくださった方のように、うん、いい方向にきちんと働くと前向きな気持ちになって、うん、あ、ここを少しこう直せばいいのかっていう気づきになると、う
1: ん、なるほどな。まあ、面接官がこの人を雇ったら自分負けそうと思ってる時点でこの人大したことないなというコメント、芋吉さんからもいただいてますね。まあ、でも気持ちはわかるんですよね。自分のチームのメンバーを選ぶときに、さとみもわかりますこれ気持ち、
2: はい、
1: 明らかに自分より優秀だこの人来たら負けちゃうって思った時、
2: うんうんうん、
1: 取らないですね。取れない。
0: ちょっとやっぱりそこって勇気が必要じゃないですか。
1: これ多分ね、本当にその立場じゃないなければ、はい、そんなん優秀な人だった方がいいじゃんってみんな思うんですよ、
2: うんうん、
1: でもいざ目の前にその人が現れると、
0: そうそうそう、
1: できれば取りたくないなって なりますね。
0: イメージしちゃうんですよね。でやっぱりこうやって人間のこう動物としての本能だと思うんですよ、
1: はい、
0: 群れの中に自分より強い人がいたら負けてしまうっていう、うん、その種の保存的な話でいくと本能だから、うん、ある程度仕方がないんだけれども、うん、まあ、経営者とかまでなってくると、例えばそのビジネスを発展させる上で、うん、での変なプライドをいらないよねって、
1: う
0: ん、自分より優秀な人を取らないと会社がうまくいかないって、なんか経営者まで行くとそれを理解してる方っていうのもいらっしゃるかなと思うんですけども、
2: はい、
0: その会社員として部長課長レイヤーぐらいの方だと、自分がせっかくそのポジションを掴んでいるのに何倍も優秀な人が来たら追い抜かされるのは嫌だっていうのはやっぱり自然に考えちゃうことだと思うので、
1: ありますよね。確かに、
2: まあ、よくだからその上の人が採用しなかった理由でバランスを見たっていうね
1: 全体のね、
2: うん、言い方をしますよね、そういう場合ってね、うんうん、だから
0: オーバースペックとか、
2: ね、あ、そうそうそう言いますね
0: 、はい、
1: あんたのバランスやない
2: そう、いや、あの人すごい良かったのにとか、
1: うん、
2: 私たちそのなんてカジュアル面談をチームメンバーがしたっていうのがあった時に、はい、すっごいいい人だったと、もうぜひあの人欲しいってチームメンバーが言ったとしても、
0: うんうん
2: うん、やっぱその上に立つ方と面談した時に、うん、バランスを見た時にっていう発言を聞くと、
0: うんうんうん、
2: あ、なるほどねっていう、そこでまた暗黙の了解じゃないですけど、はいはいはい、そうかっていう感じになったりはしますよね。
1: 人のことって本当に難しいですね。
2: うーん、
1: いやでも日々そういう、ね、アドバイスに乗っていろいろ見えてくるところはあると思うんですけど、
0: うん、
1: なんかその耳の痛い話みたいどうですか、あの候補者の方、
0: はい、
1: お会いされると思うんですけど、うん、はい、皆さんこうちゃんと大人として受け止めてくれますか。やっぱりちょっとシュンってなっちゃう人もいます。
0: あのその方が言ったらどうなりそうかは予想しながらコントロールして言う、あの言う言葉を相当選んだりとか、薄めて言ってみて反応を見たりはします、
1: うん、ああなるほど、
0: うん、
1: まあでもそうですよね。エミリーさんにズバズバっといきなり来られるとおおってなる人もいるかもしれないですね、
0: はい、うん、そうですね、うん、なのでそこはちょっと注意して相手のメンタルの状態だったりとか、はい、どのぐらい受け止められるのかなとか、
2: うん、
0: 逆に言うとどのぐらい本気で向き合おうとしてるのかなですね、
2: うん、
0: 相手が本気だったらこっちも本気になります。
1: なるほど、
2: はい、
1: じゃあ相手がそのエミリーさんを一エージェントとしてなんか情報提供源みたいにこう見ていたらそこまではやらない、うん、
0: やらないケースもありますし、なんかその転職の目的が条件だけをアップさせたいとか楽したいみたいなところに寄ってる方だと、それを言ったとて多分変わらない、
1: 刺さらない、
0: 刺さらない、変わらない、
2: はい、
0: 変わるつもりがない、
2: うん、
0: なんならもっと楽したいみたいなケースの方だと、言ったとて って傷つけるだけになっちゃうのであえて言わなかった、はい、今回の方みたいに本当に悩んでるんですと、で、なんでかわからないですと、うん、人生変えたいと思ってるのに、うん、でグッて来られた時には、はい、私も覚悟決めて、うん、じゃあ言いますって、
1: うん、ですって。
2: すごいですねこれは。
1: さとみもじゃあだいぶズバッと言われたんですね。
0: でも

0: そこまでズバッと言われるようところまでの内容ではないんですけ
1: ああ、
0: ど、
1: なるほどね。外気浴しながらそこまでズバッと。お互いね。
0: シチュエーションっていうのもね、あるかもしれないですけど。
1: 外気浴いいっすねっていうコメントもいただいてますから。
2: そう、外気浴はいい。
1: 外気浴はいいです。うん、はい。強い口調で言われるとちょっとダメになるかもという辰坊井さんからもいただきましたね。
2: でもなんでダメなんですかみたいな、そういう口調では言わないです、うん、もうこういうあの柔らかい感じで優しく話しますよ、
1: うん
2: はい、
0: でもさっきノビーさんとかが言ってたその聞いてみたら分かるのにって、その自分で聞いたら分かるのにっていうのが、うんうん、最近 AI が発達してるじゃないですか、
1: うん、
0: で最近身近であったのがジェミニで議事録を取ってる状態、その、うんうん、ミートあの、はい、あれの Google のオンライン会議の、
1: はい、
0: であれでその偉い人がずっとそれで、うんずっとし語ってるというか喋ってる状態になってた後に議事録が上がってくるわけですよ、うん、でこれまでだったら人間が私たちがねちょっと手を入れて出してる議事録だったのが、最近もジェミニそのまま使うことが増えてきて、これその上司というかその人は誰が言ったんだこんなことって思ったら自分が言ってたと、
1: 気づいてなかった
0: 気づいてなかったんですって。
2: それはすごいな。
0: 結構なんかそのポロッと言ったセリフをなんかなんていうのかな、部下のメンバー私たちはキーワードとしてそれを受け取っちゃうパターンが、うん、まあ結構あったりするわけですよね、うんうん、でもその本人はそれをそこまで意識して発してない言葉だったりするっていう、はいはい、でなんかたまにちょっと意思疎通がずれたような、うん、なんか提出物がこっちから出てくるパターンもあると、うん、なんでだろうって思ってたけど自分が言ってたんだっていうことに
2: すごい
0: そこでちょっと気づいたみたいなのがあって、すごく私たちの間で笑い話だったりはするんですけど、うんうん、でも本当にその聞いてみればいいのにとかね、うん、そのちょっと自分で足を止めてこう なんでこれが起きてるのかってところを気づくためにそういう AI とか使ってみるのもしかしたら一つの手なのかなと思ったりしました。
2: うん、
0: うん
1: なんか僕最後、の会社にいた時に、
0: はい
1: チームメンバー、
0: はい
1: まあ、いわゆる部下ですよね、
2: はいはい、
1: が全員年上だったんですよ。
2: お
1: で、まあ、コミュニケーションが割とこうフラットにできる組織だったんですけど、はい、最後にこうやっぱりいろいろミーティングとかでこれやってくださいあれやってくださいって指示を出すんですけど、
0: はい
1: うんうんうん表情を見ながら多分僕ひよってたんでしょうね。
2: なるほど。
1: これやってください、でもちょっと無理だったらこれでもいいですよみたいなことを多分言ってたんですよ。あれじゃ分かんねえよって言われて言えよバシッとすんませんみたいなでも自分で全く気づいてなくてそれは
0: そうなんですね。
1: そうだから
0: 自分では気づいてないんだ
1: よ。気を使ってるつもりだったんですけど、うんうん、メンバーからすると、
0: はい、
1: どっちが指示なのみたいな、
2: はいはいはい、
1: あれやれよって言われてあれでもいいけどってどっちか分かんねえよ、
2: うん、確かにな
1: ったみたいで、
0: はい、
1: それ以来バシッと言うように逆に心がけるようにしたみたいなのがありましたね、うんうん、
2: 明確にねやっぱり人って分かった方が嬉しいですからね、
0: うんうん、
1: そうなんです。まあ、
2: そうなんです
1: コミュニケーションの話に今日はなってきてますけれども、
2: うん、そういやただやっぱり面接とか、
0: はい、
2: こう全てエージェントにいい案件紹介してもらえるかどうかみたいなところもやっぱりコミュニケーションじゃないですか。この人を応援したいと思えるかどうかだったりとか、
1: う
2: ん、あとは企業からするとこの人絶対欲しいと思っていただけるかどうかっていうのはやっぱりこうコミュニケーションですし、
0: はい、
2: コミュニケーションの基礎を探っていくとその履歴書や職務経歴書も相手のことを思って読みやすく書くとか、うん、この営業だったとしたらこの数字入ってたら喜ばれるだろうなと察してその数字をまとめて提出するみたいなところは全てコミュニケーションなので、もちろん実績は大事ですし実績がなければ始まらないというところはあるんですが、
0: うん、
2: その先に必要なのは、まあ、やっぱりコミュニケーションになってくる人間を雇う意味、
1: うんじゃまあ、そうですよね、
0: うん、そうですね本当にな
2: のでなんか AI が発達すればするほどますます人間っぽいコミュニケーションみたいなところがちゃんとできるかどうかは、うん、なんか人が必要とされる意義になりそうな気はちょっとしている、
1: うんうん、っていうところもエミリーさんにご相談をするとアドバイスをしていただけるかもしれない
2: どこまでできるか、はい、分かんないですが
1: というところでございまして、
2: そうですね、
1: こんなエミリーさんのスタンス今日で分かっていただけたと思いますけれども、
2: はい、
1: エミリーさんのこの、アドバイス、
2: はい、
1: ご相談ちょっと受けてみたいという方はエージェント7の
2: そうです、ね、
1: ウェブサイトの方からラジオ聞きましたと言っていただけると、
2: はい、そうでちなみに最後に1個だけちょっと余談なんですけど、
1: もちろん
2: 1個お伝えしたいことがあって、私あの X とかでスペースの配信を月に1回やっていて、はい、そこでもいろんな発信してるんですけれども、はい、それきっかけで私ともう1人主催者が一緒に開いたリアルイベントにこのラジオのリスナーさんが来てくださって、私この間会いたかったんですって言って、
0: はい、
2: イベントに来てくださって一緒に写真

0: 取りまして
1: 、
2: あのすごい、
0: いつもコメントを読み上げている、はい、横浜安兵衛さん、
1: はい、安兵衛さん、あ、そうなんだ、
2: なんと
0: 来てくださってですね、はい、ようやく私もお会いすることができました。
1: いやでもエミリーファン多いですよ、
2: やっぱ

0: ライン収録もありですし、うん、公開キャリアコンサルもありですし、
1: うんうん、やりたいですね。
0: 我こそはっていうね、はい、僕が怒られ役でもいいですけど、ね、
1: それ難しいですね。
0: 確かに知りすぎているところもあると思います。はい、というわけでございまして、はい、ぜひともね、エージェント7のウェブサイトの方などで、ラジオ聞きましたということで、ご相談お申し込みをいただければと思っております。エミリーの正直すぎてごめんなさい、このコーナーは想像を超える出会いを想像するプロフェッショナルのための人材紹介会社エージェント7の提供でお届けいたしました。というわけで続いてはウィークエンドプレイリスト、
2: はい、
0: お届けしていこうと思いますけれども、
2: うん、
0: ゲリラ豪雨すごかったじゃないですか。
2: すんごかったですよ。
0: そうなんです、うん、芋吉さんから、エミリーさん、カップヌードルカレーに納豆を入れたことありますか。
2: 何、どういう質問。
1: ないです。
0: ないです。美味しい、そうです、
1: 美味しいですね。ありがとうございます。すごいな。
0: ちょっと今急な質問が来たらね、一応拾ってみたん
1: で。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: おすすめなんですね。
0: おすすめ納豆を入れてみましょう。あの、納豆関係なく今日のウィークエンドプレイリストですけども、うん、
2: はいはい、
0: ゲリラ豪雨すごかったので、
2: うん、
0: 昨日僕雨宿りをしたんですよ、その、
2: はい、
0: アーケードで、
2: うん、
0: ゲリラ豪雨で雨宿り、降りしきる雨を見ながら聴きたい3曲というのを、その間実はチョイスをいたしまして、
2: すごい、
0: はい、お届けしてまいりましょう。1曲目こちらです。

0: ゲリラ豪雨で降りしきる雨を見ながら聴きたい曲、雨宿りしながらということでございますけども、
1: うん、もう小翔さんから、はい、そんな時に選曲、どんな時もお仕事忘れてないですね、
0: 人生仕事でございます。
1: お、はい、
0: かっこいいこと言ってみましたけども、うん、ただ本当にやることがないんですよね
1: どういうこと、どういうことい
0: やいや、あのなくないですか、もうだって動けないじゃないですか、うん、ゲリラ豪雨降ってきちゃうと。
1: 確かにね、それはそうかも。う
0: なんで、あ、ちょっと明日の準備しようって、うん、ちょうどテーマもそこでいただいたようなもんなんで、はい、やっちゃったというところでございました。2曲目参りましょう。

0: 2曲目アラニス・モリセット Ironic お届けをいたしました。これはもう何ですか、90年代のアイコニックな曲の一つなんですけれども、うん、グラミー賞かなだったと思いますけどね、うん、エミリーさんご存知、
1: はい、
0: ですよね。このちょっとこう急に来る感じがゲリラ豪雨っぽいなと思って、う
1: ん、盛り上がる感じですね
0: 盛り上がる感じで、はい、お届けいたしましたけど、まあとはいえやまない雨はないということでございまして、
1: い、
0: そろそろ止むかなっていうところで聞いていただきたいナンバー、続いて3曲目こちらです。

0: さあ3曲目はポーラコールのナンバーで I don't wanna wait というナンバーでございました。今日のプレイリストは良かったです。あ、今日のプレイリスト良かったですというコメントをマジャセンさんからいただきました。
1: はい、
0: 今日のプレイリストも
1: 良かったですね。もが隠れてます。
0: これはもが隠れてますね、うん、見えなかったですけどね、
1: はい、
0: はい、というわけでございましてこれコメント強要する感じ、はい、よろしくお願いします。週刊のビータイムズエンディングに参りましょう。

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。 YouTube 梅田さん、さとみんが好きと言っています。4歳の娘が。
0: お、いいですね。
1: 私も好き。
0: ありがとうございます。
1: いやいやいや、違う、
0: さとみんか。
1: どういうこと。
0: あ、そうか、
1: 私です。
0: そうか、
1: はい。
0: でもエミリーさん好きコメントもありましたよね。
1: エミリーさんありましたよ。
0: でありました、ありました。
1: そうです
0: カップヌードルのあたりだった気がしたんですけど、うん、
1: しかもね、タミコさんからも、はい、エミリーさんのお言葉がものすごく確信をついていて、うなずくばかりです、
2: うん、ありがとうございます。本音で生きています。
0: そうだ、うん、毎回宇宙人的なアドバイス好きです。マサミンさんからいただきました。
1: 宇宙人的な、ね、
0: 今日ちょっと宇宙人が話題だったんですよ。
1: 宇宙人話題な、今日そういう日なんです
0: よ。そうなんですよ、はいはい、そうなんです。
1: 今日はそういう日、
0: あのポジティブな話だと思います。好きですって書いてある。
2: は
0: い、
1: そして芋吉さんね、あの先ほどイクラはイクラ、イクラっていうね、なんか話ありましたけども、
0: 大爆笑ギャグ。
1: 芋吉さんはせめて鮭触ったらシャッケーって言わないと。
0: シャッケーってどういう意味？
1: 多分タッケーとかじゃないんですか？
0: なるほど。
1: え、違うのかな？
2: 分からなかった。
0: 一本取られましたな。
1: ね、そしてマサミンさん、ここにねレトルトカレーも具も少ないし、私の飲んでいるアサリの味噌汁もアサリ入ってないです。
0: なんか具は少なくなりました。
2: 悲しいよ。
0: カレーは溶けていると思いたい、
1: うん、ねえ。そして道のく阪神男さん、
0: はい、
1: デジタルカメラに使う SD カード、
0: うん、
1: 価格が2倍以上に高騰していて、身近なものはスマホで撮影、一眼レフの連写を諦めてます。
0: メモリー上がっておりますからね。
1: 確かに。
0: はい、それに伴って半導体メーカーの株価も上がっております、
1: うん、あ、それはそうだよね、
0: 日本でいうとキオクシアですね、
1: うんうんうん、
0: あの辺りはもう10倍ぐらいになってますからね、去年に比べて、
1: うん、
0: すごいですよ。
1: すごいな。
0: うん、
1: そしてマサミンさんのね、最後にラーメンはマルタイの棒麺一択、
0: うん、
1: ね、ああ、はい、安いし美味しいから。具はわかめとキャベツ。
0: あれは美味しいですよ。
1: 美味しい。私これ食べたことないかも。
2: めっちゃ美味しい。
1: これ
0: しかもあれ油揚げじゃないんで、
1: はいはい、
0: カロリー低いんです。
1: これラーメンってどうですか？
0: あの鍋で作るタイプのラーメンです。
1: へー、
0: はい、
2: 私はあれの業務用の量を買ってますから。
0: すごい、
1: 本当にガチ勢ですね。
0: スープついてないやつですか？
2: スープついてないやつ。
0: あ、いいですね、
2: はい、
0: いかようにもできる。
2: そう、
1: へー、
0: あの麺は本当に美味しいと思います。
1: 今日帰り買ってみよう。
0: 買ってみまってください、うん、あの多分どこ あのスーパーでも、
1: はい、
0: 2食入り多分170、ね、200円ぐらいで売ってると
2: 思います。弱ぐらいで、
1: はい、そうなんだ。じゃあちょっと安めというかね、はい、買いやすいようになってるんですね。もじゃ店さん、明日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナタイム楽しみます。
2: いいな。
0: たくさんメッセージ今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: キュレーターのびが DJ のびがお届けしてまいりました週刊のびタイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様、この後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスお届けをしてまいります。なお、この番組のアーカイブ音声配信プラットフォームの Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、 そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウントですね、のびタイムズ JP、 そして僕の個人アカウント DJ のびをご確認ください。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のびと、
1: アシスタントは高橋さとみでした。
0: また来週、良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

Time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、今夜もスタートです。月曜から木曜夜9時から11時にかけてワンマン DJ スタイルで音楽たくさんかけています。タイムトラックス、5月14日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さん一日どのようにお過ごしだったでしょうか。関東近県ですね、お天気の急変が昨日今日と続いておりまして、私は今日雨見てないんですが、ちょっと神奈川のあたりのお天気が大変だったみたいなんですよね。ニュースなどでも取り上げられていたと思うので、関東以外の方も目にされたかもしれませんけれど、いや驚きました。今日はいろんなところで氷が降ったりしていたようですよね。季節の移り変わり、いや夏も目前ですね、今年も早いですね、暑さが来るのが、なんて会話をしたと思ったら、同時にこんなにお天気 いろんなことが起きなくてもと思いますよね。皆さんは交通などの何か便の悪さでした、とか何か巻き込まれたりとかは大丈夫だったでしょうか。まだ雨が強く降っているエリアもあるかもしれません。どうぞご移動中の方はお気をつけて、この後ご予定こなされてくださいね。いや急にこうやって変わると心の準備もしていないからちょっと困っちゃいますよね。少しでも皆さん

改めましてこんばんは。時刻は9時5分です。タイムトラックス水曜木曜担当 DJ ミルキーがこの後11時までいろんな曲をかけていきたいと思います。冒頭おかけしましたのはランウェイ。いやーかっこいいですね。皆さんはプラダを着た悪魔という映画はご存知でしょうか。そして最近そのプラダを着た悪魔の2が今まさに上映中なんですが、ご覧になりましたか？私まだタイミングがなくて行けてないんですが、でおさらいで1を見ようかななんて思ったら、あれちょっと各配信サービスでももうちょっとなんか課金というか、あのプラスアルファ料金かかるんだと思って私はちょっと一旦やめてしまったんですが、おさらいもしてから見に行きたいなと思っています。ランウェイ力強く歩いてガシャッとこうポーズ決めてっていうのをやりたくなるような、そんなこの2026年のサウンドですね。ランウェイレディーガガの道中でした。さあお天気について話題を皆さんに振ったところメッセージいただいています。岐阜県鏡原市も夕方は雷雨で7時頃には止んで今は落ち着いていますと教えていただいておりましたり、その他ですと帯広からラジオネームファイターズ大好きひーちゃんさん、北海道帯広は気温が上がらず最高気温18度でした。明日の最高気温は28度まで上がるみたいなので、なんか上がったり下がったりの日々

日が続くので体調管理気をつけていきましょうと呼びかけもいただきましたが、いやー10度も違うとなると疲れちゃいますね。また自律神経が乱れるっていうんでしょうか、わけもなく落ち込んでしまうような気持ちになったりとか、ちょっとそういうのは嫌ですね。こういう季節の移り変わりの時っていうのはそういうものだと自分で意識しながら過ごせるとちょっと楽かもしれません。戸塚のオレンジ F さんは悪魔まだ見に行けていませんと。見に行きたいですね。戸塚今日お天気大丈夫でしたか。達也さんはこんばんは、ようこそお越しくださいました。サッタンさんはプラダを着た悪魔2見てきたばかりと、あ、いいですね。この見てきたよっていう報告だけでこうあらすじを言わないでいてくれるのが優しさを感じますね。そして明日仕事が休みなのでお酒をちょっと多めに飲んでますなど現在のご様子も教えてもらっています。あ、これやっぱ北海道って広いんだなって思うのが、先ほどの方と最高気温が5度ぐらい違いますね。今日は1日肌寒かった北海道、最高気温13度ぐらいでしたとあーちゃんさんからいただいております。かずくまさんこんばんは。そしてホーリー2号さんからは、今週初ランしました、体重が少し減っていました、でもこれ瞬間風速かなと。安住のファミリーですね。ホーリー2号さんありがとうございます。さあ今もうたくさんいただいているハッシュタグ T アンダーバートラックスのメッセージを一度に読み上げさせていただきました。参加型の皆さんありがとうございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスで番組へのリアクションこの後もお待ちしています。番組メールアドレスもございます。 time_milky@musicbird.co.jp です。ミルキーのスペルがちょっと変わっていまして、 MILKEY というのが私の名前となりますので、タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp でこの後もメッセージお待ちしております。さあお天気の話していたらもうなんかもう10分ぐらい経っちゃいましたね。今日はいろんな話題で皆さんとコミュニケーション取れていけたらなと思っております。冒頭は最新のあたりから楽しんでいきましょう。

ディズニーチャンネル出身のスターデミ・ロバートフィーチャリングコブラになります。ファンタジーという曲になります。今風かっこいい、そして

短いですね。1曲が2分と20秒しかありません。今時の楽曲です。2026年のナンバーを聴きいただきました。続いては去年リリースのナンバーですが、マライア・キャリー、シェンシーやケラーニと世代を超えた歌姫たちのコラボレーションです。シュガースイート。

改めて曲紹介です。マライア・キャリー、シンシア・ケラーニのコラボレーション。マライアが57歳、シンシアが29歳、ケラーニが31歳。そしてシンシアはレゲエ、ケラーニは R&B をこのメインとして活動しているアーティストですから、世代もそしてジャンルも超えていい曲ですね。シュガースイートでした。

さあ早速メッセージをいただいております。ふつおた、ミルキーさん、リスナーの皆様こんばんは。 X が不具合で投稿ができないのでメールで失礼させていただきます。今日も京都って FM イルカより2時間サイレントリスナーではありますが、最後までよろしくお願いします。昨日は麻婆豆腐と肉団子を食べて、今日はホイコーローを食べました。ミルキーさんは乳麺好きですか？僕はめっちゃうまいので大好きですと。写真がですね、2枚添付されているんですが、すごいんですよこの方、ちゃんとランチョンマットを敷いてですね、その上に主菜が1品に副菜が3品にメインディッシュがあってみたいな、こうすごく丁寧な暮らしをされていらっしゃいますね。と言いますか、この時間にで

ですね、ちょっとお腹が空いちゃって困るんですけれども、そして X が不具合というのは先週くらいからですかね、なんだかちょっと投稿してもすぐ更新が反映されないですねなんていう投稿をちらちら SN 上で拝見いたします。ちょっとそんなのもあるかもしれませんが、聞くだけでももちろん大丈夫です。そしてよかった、ラジオネームがついてないのでラジオネーム言えないなって思ったんですが、横須賀線さんでした。横須賀線さんありがとうございます。よく乗ってます横須賀線横須賀線じゃないですね、私が乗ってるのは京急ですね。その他ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、熊本は先ほど午後4時頃にものすごく雨が降りました。その後雷がちょっと鳴ってました。これから楽しく拝聴いたしますと。さくらんぼさんありがとうございます。熊本もすごかったんですね。いや本当局地的だけれども全国的に今日はお天気急変っていうのが特徴ですよね、きっとね。いやびっくりされた方多いんじゃないですか。ニュースなんか見ててもちょっと水没の映像とか出てきてあれと思って驚いてしまいました。皆さんの無事を願っております。さあ今日は皆さんとどんな話をしようかなんていうのを大体番組冒頭を番組の中でですね、何話そうかなっていうの番組始まる前に考えてたりするんですけど、今日もずっとお天気の話題ですね。さあ今日はちなみにどんな話をしようかなとか、またどんな相談をしようかなっていうのを考えてたりとかするんですけれど、この4月から1ヶ月経ってだいぶ自分のそのスケジュールとかがタイムスケジュールが取れるようになってきたんですね。この時間にちょこっとご飯を食べておくですとか、この時間にこの番組の事務作業をこう詰めてやっておくとか、選曲はこの時にとか、新譜を調べるのはこの時間にみたいなスケジュールがだんだん取れるようになってきて、それでいろんな整理整頓をしようっていう気持ちがどんどん湧いてきてですね、ふと気がつくと、これも必要あれも必要と思って、サブスクリプションっていうんですか、なんかいろいろ課金したりするやつがですね、非常に大変な量になっててそれを整理整頓したいなっていうのがこの新年度明けて1ヶ月で非常にその気持ちが高まってきたので、皆さんどうですかそのあたりっていうのを今日聞こうかなって思っていたんですが、暇があったら皆さん教えてください。皆さんのサブスク状況などもお待ちしております。さあ音のタイムトラベラー違いますね、音の時間列車タイムトラックス、この時間はおおむね80年代90年代の楽曲も一緒に楽しんでいく時間となっております。さあ今日は80年代90年代どちらでしょうか、お楽しみいただきたいと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで。

さあ1986年リリースです。デバージのリードシンガーエル・デバージのソロ曲になります。デバージは10人くらいの兄弟で結成されたバンドですが、エル・デバージは5番目くらい。フーズ・ジョニー。

エルデバージの、そう、このデバージのリードシンガーエルデバージのソロ曲になります。Who's Jolly、 軽快でいいですよね。では、同じ時代のかっこいい曲をもう一つお届けしましょう。この曲、ソングライティングはベイビーフェイスです。歌っているのはウィスパーズ、タイトルロックステディ。

ロックステディ。この曲、ソングライティングがベイビーフェイスだとお伝えしましたけれど、これ2021年、あのコロナ禍に、彼のインスタグラムに、この曲のオリジナルデモテープ見つけたよ、みたいな投稿がされていてですね、聞いたらそのカセットから流れている声、多分ベイビーフェイスなんですよね。ちょっと英語の意味がわからなかったんですけど、とにかくそのオリジナルデモのカセットテープでそれが流れていて、聞こえてくるのはロックステディを歌うベイビーフェイスの声のようなんですよね。かっこいいんですよ。ぜひそのバージョンが欲しいなと思うくらいなんですよね。ご興味ある方はぜひ調べていただければわかると思います。2021年3月頃になりますけどね、ちょっとそのバージョン聞いてみたいですよね。ベイビーフェイスが歌うロックステディバージョンということで、おかけしましたのはウィスパーズのロックステディでございました。続いてこちら、1988年にリリースされましたボーイズクラブというポップデュオによる一曲、 I Remember Holding You。これがミネソタ版ワムと呼ばれていたようなんですよね。曲似てますのでよく聞いてみてください。

いかがですか、ミネソタ版ワムと呼ばれていたというボーイズクラブ。これ実は本人たちはワムに憧れていたということなので、褒め言葉のように嬉しかったそうなんですよね。この曲はちょっとケアレスウィスパーっぽいなと私は思ったんですが、皆さんにとってはいかがだったでしょうか。ジーン・ハントとジョー・パスカルという2人によるデュオですけれど、このハントという人はジェッツのメンバーなんだそうですね。ジェッツというとあのデバージのように兄弟家族で音楽活動をしているグループになりますけれど、いやその後の活動っていうのもなかなか面白いなと思いますね。1988年のリリースでした。 I Remember Holding You、 ボーイズクラブの

時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は、習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと、貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。政府が今年度補正予算案の編成を検討していることが分かりました。中東情勢の混乱の長期化に伴い、原油価格の低下が見通せない中、ガソリン価格の高止まりと夏場の電気・ガス代の上昇は避けられないため、家計の支援に充てる方針です。木原官房長官は記者会見で、状況に応じ適切に判断し必要な対応を図ると述べました。ホンダの今年3月期連結決算の純損益は4239億円の赤字で、1957年の上場以来初めての赤字転落となりました。 EV 電気自動車をめぐる戦略の見直しに伴う関連の損失が響きました。ただ来年3月期の連結純損益については2600億円の黒字に転換する見通しを示しました。エネオスホールディングスは、関連会社のタンカーがホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。タンカーは今月末から来月上旬に日本に到着する見込みです。イラン攻撃後、日本関係の原油タンカーがホルムズ海峡を通過して日本に向かうのは2隻目です。通行料をイラン側に支払っていないということです。続いてスポーツです。男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し、14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショット、アプローチに励みました。3年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば上位進出のチャンスはあると意気込みました。続いて明日15日の全国のお天気の概況です。明日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れ、北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れの予報。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れ。沖縄も晴れて梅雨の中休みとなりそうです。先島諸島は雨の予報です。最高気温は平年並みか高くなるでしょう。東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日となりそうです。急に暑くなる地域も多そうです。くれぐれも体調管理ともに気をつけてまいりましょう。この時間までに伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

今日はこの時間ここまで6曲すべて1990年代リリースの楽曲をまとめてお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。やはりメリー・ジブライジー、そして TLC は反応が大きいなという印象がありますね。このあたりのゆっくり、そして体が揺れるようなあたりっていうのは本当に気持ちがいいですよね。昨日でしたか、ちょこっとお話ししました、初めて私が遊びに行った、音が鳴っていて DJ さんがいて、ちょっと踊れるフロアがあってお酒が出てきてという DJ バーですね。その横浜にあるルーサーっていうところに、初めて行ったんですよなんて話を昨日したんですが、昨日は横浜とも言わなかったですね。ルーサーという名前の DJ バーがあってなんて話をしたら、ここですかなんて、X の方で連絡をくれた方がいて、その赤坂にもそのお店があるんですけれど、両方行ったことがありまして、あそうそうここここなんてなりましたね。ちょうどその横浜にあったルーサーというのはもうなくなってしまったのでとても寂しいんですが、まさにこうしたあの楽曲をですねそこで聴いていたなというのが思い起こされます。もう本当に80年代の楽曲も90年代の楽曲も最新のナンバーも私はいっぺんに聴いて覚えて、なんて楽しいんだかっこいいんだというふうに音楽にハマっていったタイプでありますので、いろんな思い出が思い起こされますということで、時刻は10時40分ここまで、ちょっとゆったり体揺らせて揺らしていただけましたでしょうか。ここからはさらにもう一段ゆっくりした曲お楽しみいただきたいと思います。ラストマイル

アフターセブンレディオアノットをお聞きいただいています。多分高い声で可愛く歌い上げているのがケボンだったと思います。ケボン・エドモンズとエルビン・エドモンズという名前だったと思いますが、あそこのメンバー3人中2人はベイビーフェイスの兄弟になります。アフターセブン、もう一人は当時 L.A. リードのいとこって設定を言ってたらしいんですが、それは嘘ですっていうのをなんか後年インタビューで答えていたような気がいたします。アフターセブンレディオアノットでした。

お聞きいただきましたのフレディ・ジャクソン、ロック・ミ・トゥナイトでした。シノクの3ナンバー、もうこの3曲は本当に素晴らしいですね。自分でかけていても気持ちが良かったです。一緒に楽しんでくださった皆さんありがとうございます。横浜ジミーさん、三浦海岸さん、十日町の玲子さんは新潟からありがとうございます。いや、神奈川区のケイちゃんさんありがとうございます。さあ、今日はお天気の急変ということで、予定が急に変わったですとか、行かなきゃいけない用事がうまくいかないですとか、なかなかちょっとご苦労された方もいたのではないでしょうか。そんな日にですね、ゆっくりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さっきタイムラインにアメダスっていうんですか、雨がどこにいっぱい降ってるのかっていうような、ああいうものを見たんですけど、私の生まれふるさと東京都は東大和市あたりが大変な豪雨のようで、まだちょっと局地的に大きく雨降っているところもあるようですからね。この後まだ外にいらっしゃる方、くれぐれもご安全に、そして今日この後もうお休みだよという方にはぴったりな曲かもしれません。ゆったりとした曲で今夜もお別れです。

今夜のラストナンバーベリースペシャルです。1981年リリースの名バラードをお聴きいただきました。ちょっとこの私の持ってる音源もしかしたらレコードから吸ったやつかもしれませんね。お聞きの環境によってもしかしたらあのプチプチプチっていうレコードノイズが聞こえたかもしれません。私の耳にはあれこれもしかしてという音が聞こえておりました。これもこの昔ならではの音かもしれませんね。さあタイムトラックス、この時間までお付き合いいただきました皆さんありがとうございます。どうぞよく寝て、明日もしっかり元気に、まああんまり元気いっぱいでなくてもいいんですけれど、いい感じに過ごしていきましょうね。この後まだまだやることが残っているよという皆さんはあまりご無理なさらずほどほどに、いきましょうね。ベリースペシャルなんて書けておりますが、まあ、そこまでスペシャルじゃなくても小さくゆっくり幸せに生きていきましょうねということでお別れです。来週月曜日にはジョジョさんが皆さんをお迎えしますよ。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバード .co.jp に週末あった出来事などどうぞジョジョさんに伝えてくださいね。私ミルキーとはまた来週水曜日です。それではまたこの後も良い夜をお過ごしください。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら

0: 専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Embrace。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコ

0: コジャパンで検索。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。あの、私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
2: そうですね、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性。
1: そうです、キラキラでね、
2: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
2: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
2: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます
1: 、はい、こう10本指があるうちの8本を今埋めてるんですけども、
2: はい、あと2本もある。
1: そう、でもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして、
2: うまくいかない、
1: そうそうそう、生活がうまく進まないんですよ。
2: なるほどなるほど、まあ、そういうこともあるでしょうね。
1: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね
2: なるほど、
1: ペットボトルのキャップが開けられないとかね、はいはい、あるんですけど、
2: ありますね。
1: まあ、このね、たくさんつけてる中で、うん、1ブランドさんだけ一番重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ。
2: そのブランドとは？
1: は、リサブランカっていう、あのアクセサリーブランドさんなんですけど、もうだいぶ長いことお世話になっていて、好きすぎて、4月下旬のクローズドのポップアップにお手伝いに志願して行ってまいりました。
2: ほう、
1: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
2: そんなことあるんですね。
1: そうなんです、好きすぎて。
2: ファンが販売員になる
1: そうそうそうそう、立たせてください。
2: すごいじゃないですか。もうなんかディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じなんですよ
1: 本当にそうです。
2: すごいですよ、
1: うん、すっごい楽しくて、はいはい、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれて、はい、そのエリアにいるんで、
2: なるほどね、
1: ずっと楽しくて。
2: ありますね。
1: あります。でしかもお客様が来て、そのつけたりとか、どれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、あの僭越ながらずかずか入っていって。
2: お、どうでした？
1: すごい、お客様こっちの色2個とねこっちの赤か青かって悩んでるやつを勝手に旗から見て、はい、でずかずか入っていって、私遠くで見てたんですけど、赤の方が好みでした。
2: あ、なるほどねそれでも正直に言っちゃった方がいいのかもしれないですね。
1: そうなんですよ、感想を言わせていただいて、はい、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
2: いろんな仕事してますね。
1: いや本当それはお手伝いで、
2: あ、なるほど、
1: 行かせていただいたんですけど。
2: そうだったんですね。
1: そうなんですよ、だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした。
2: そうですね、それぞれに感じていることはあるでしょうね。
1: ね、
2: は
1: い、そうそうそう、声かけてほしくないとかね、いろいろありますけど
2: 買う側としてはね。
1: そう、はいはい、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね、はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日なにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、さてドビーさん、これまでのね放送でいくつかコメントいただいてますよ。
2: はいはい、
1: はい、
2: たくさんありますね。
1: そうなんです。15回放送、日家のエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、はいはい、まずヒロさん、ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、また広報系の人が出演してくれるといいですね、ということで、確かに広報の方がご出演って今までなかったですね。
2: 確かに、そうかもしれないですね、
1: なんかその作り手本人じゃなくて、その広報する方だと

0: ぱりいろんな見え方があったりとか、うん、こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
1: そうですね、まあ、そこは、やっぱりエッキーさんの、うん、この腕が
0: トーク力がね、
1: そうですよ、うん、す下手したら僕らよりメディア出てはりますから、
0: いやすごいですから、はい、有名人ですからね、広報さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、うん、神戸の日系ビルは1階がグッチなのでノビーさん絶対知ってますよ、ご安心ごと。
1: あの僕がグッチに行っている人間だと思われている
0: やっぱりねノビーさんクラスになるとね、
1: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、うん、グッチあるわって思って見たことはありますけど、うん、入ったことないので、う
0: ん、
1: はい、
0: あでもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
1: 分かりやすいですね、うん、はい、あの、はい、そのブランド街の一角があるので神戸、
0: あの前おっしゃってたおしゃれな通りに、
1: あの、ね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、うん、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ、旗艦店が、
0: はい、
1: うん、あれはね、うん、多分知らない人も多いと思いますけど、
0: うん、分かんないです、
1: もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、う
0: ん、じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、うん、もういっそのことを神戸
1: の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、うん、いいですよ多分。
0: あそうですね、大きい都市だとね、うん、混んでたりとか離れたりしてね移動がめんどくさいとかありますもんね、
1: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなにあそこまで揃ってるのって、
0: うん、はい、そんなに揃ってるんですね、はい、じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で、
1: 神戸でハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします、はい、そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中神というブランドの中神さんに出ていただいた回なんですが、はいはい、うん、あの後日中神さんからご連絡をいただきまして、
1: はい、
0: あの中神さんのお知り合いが、はい、ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうです。
1: そうだったんですね、
0: はい、まさか中神さんとノビーさんがつながるなんてというような、
1: そうですね、僕は初めて、まあ、初めましてですけど、はい、
0: いただいたということで
1: した。そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
0: ね、ありがとうございます。いろんなところでねつながりってありますね。
1: ありますね、
0: はい、ということで皆さんぜひあのコメント、あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、
1: はい、
0: シーンとかもぜひ教えてください。
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲストはですね、はい、これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます。
1: はい、
0: はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバンというデザイナーのリクトさんにお越しいただきました。リクトさんよろしくお願いします。
2: あ、お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
2: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
1: すごい、22。
0: はい。
1: 22年前です。
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
2: あ、そうです。今年の3月に卒業したばっかです。う
0: ん、どちらの学校に行かれてたんですか？
2: 池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました。
0: うん、おお。それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
2: はい、そうです。
0: 専門学校ってノビーさんなんかイメージありますか？
1: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
1: あの音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります。
0: うん。
1: うん、
0: でもアパレルのね専門学校って
1: そうなんですよ、どんな感じなのかっていうの ね
0: どんな感じなんですか？
2: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ、
0: うん、
2: でもその学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる、だしその学校も生徒数も少ないし先生の数も少ないからもう1対1みたいな感じでもう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でも、うん、もうマスターできるようになったりとか。
0: 専門学校ってそもそも何年間行くんですか？
2: 2年生が主に、うん、で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか、
0: うん、
2: で自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、へえ、
2: そのコースがそのブランドを運営していくにあたって その流れだったりとかを勉強できるコースで、
1: うん、
2: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望制だけどリクト様そこでなんか昇流のこととかデザインをどう 作るのかとか、
2: はい、そうです、
0: 売っていくのかとか、
2: はい、もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための、はい、うん、そうですね。
0: 何人くらい その生徒さんなんですか。
2: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もう本当少なくて2人
0: だったり、2人、
2: うん、自分の年が過去最多で13人だったりとか、もういろいろ年々もう上げ下げが激しくて、
0: あ、そんなに違うんですね。
2: それによっても資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、うん、自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも一人一台もらえるし、トルソーボディとかも全員一人一台もらえるから、13人分の用意するってなって、うん、わーみたいな。
1: めちゃくちゃいい環境で。
2: そうなんですよ、本当に資材とかが恵まれてて、そこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
0: それってもっと例えば大きい学校さんになったら一人一台のミシンじゃないこともあるんですかね。
2: あ、そうです、自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、一、うん、人一台トルソーをもらえてないみたいな。
0: あの人形ですか。
2: そう、人形ですね、
0: マネキンか。
2: そうです、
1: まあ、も
2: うみんなで共有みたいになったりとか、うん、ミシンとかも人数分ないみたいな、うん、とかもあるみたいなんで、うん、人数少ないからこその強みっていうか、うん、
0: すごいですね、密着指導みたいな。
2: そうなんですよ、本当に、
1: 相当こう効率の良い学びが提供されてる感じですね。
0: なんかあの塾みたいですね、あの1対1で先生が教えてくれる塾みたいな。
1: 確かに個別指導みたいなね。
0: そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか。
2: もともと自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に入るつもりは本当なかったんですよ、もう高校の
1: 入れなさそうですね、確かに。
2: 高校受験ももう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりでもともとやってて、でも受験期にその志望校に落ちちゃって、そっからもう自分の生きる希望をなくしたっていうか、もう本当に自分のしたいものを、
1: 吹奏楽を諦めようと、
2: そう、諦めようと思って、自分の好きだったものをもう自らの手で諦めてしまったから、捨ててしまったから、もうどうでもいいやみたいな。でもう言っちゃ悪いけども、その辺の高校行って、もう適当に生きてはいいやと思って、もう本当に
1: だいぶ
2: 病んで
1: 落ちちゃったんですね、その時にね。
2: でその高校を卒業すると年に就職か進学かどっちって、まあ選択迫られたんですけど、まあ、就職したくないし、進学って言ってももう自分のしたいこともないから、どうしようってなって、だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、もうとりあえず洋服行ってみっかっていう、なんか軽い気持ちでファッション系に入り込んだのがもう一番のあれですね。
1: そうだったんですね。
2: そうなんですよ。
1: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
2: そうです、私小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだから、もうそうなんですよ。そ
1: う、なんかもう今ね、すごいちょっとイメージがバチッとあったというか、今日もあのがっつりとあの革ジャンで、
0: ね、
1: さっきは若干サウンドが入っておりますけれども、あの革ジャンとあの何ですか、口のピアスでお越しいただいて、
0: はい、
1: 確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの
0: ロックな感じ、
1: ロックな感じの、
2: ロックだけにね。
1: あ、面白い、さすが。そういうお茶目なところあるん
0: じゃない。で一旦行ってみるかで行ったら、もうそこで開眼したっていう。
2: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、もう言っちゃ悪いけど、もう一応提出物だけは出そうみたいな、もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、でも服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、2年生の最後のファッションショー制作の時にもう開眼した感じで、
0: あ、じゃあもう本当に最後の最後、
2: 最後の最後、
1: でその何があったんですかそれは。
2: え、なんかもう急に舞い降りたんですよ、
1: ファッションの神様が。
2: ファッションの神様が、
0: 神様。はい、
2: もうよく自分なんか帰り道、帰るのしんどくて、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、もう日頃のマイルーティーンで
1: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
2: そうなんですよ、でも足動かなくて

0: あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に、
1: それ友達とですか？
0: あ、もう一人です
1: それタムロじゃないですよ
0: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな、う
2: ん、あ、本当に帰りたくなかったですね。
0: 本当に帰れなくて、もうそこでいろいろ考えてる時に、うん、もういろいろ降ってきて、うん、もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ収集源っていうか、
1: その時の感覚をこう言語化すると どんな感じですか？
0: 結構難しいですね。
1: そっかちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
2: そうですね、
1: どんな感じだったのか。
2: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところから、いやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
0: そうですね、う
2: ん、でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか？
0: はい、そうです。なんか作れないものはないなって思ってて、それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ。もう変な、言っちゃ悪いですけど、トグロみたいな、なんかうんちみたいな、なんかすごいものを
1: はっきり言いました
0: つけて、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ。それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、はいはい、自分の理想とするものを作れて、もうこれもう作れないものないじゃんみたいなそっからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインして、そっから作るっていうのをいろいろ。
1: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあんまり気づいていなくて、でそのタムロしていた時に、
0: はい、いろいろ
1: 急にそれがパンって弾ける体験があった、
0: はい、そうです、
1: ということですよね。
0: はい、
2: 神様ですね、本当に降ってきた感じで
1: やれと、うん、ね、すごいですね。
2: うん、じゃあそれをきっかけにデザインするって、作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
0: はい、そうです。
2: 今はどんなお洋服を作られてるんですか？
0: 自分はなんかリアルクローズとかはあんまりデザインできなくて苦手で、
2: う
0: ん、
2: 普段着る服。
0: そうですね、うんうん、
1: リアルクローズ、
0: リアルクローズ、うん、はい、それもなんか自分結構なんかアバンギャルドな服が好きで、うん、一番好きなブランドがあのコムデギャルソン、川久保玲さんの、
2: はい、
0: もう本当にもう世界観が爆発してるような、うん、もう普段着じゃ着れないっていうか、
2: ショーの時とかそうですよね。
0: そうなんですよ、もうどっちかって言ったらもう衣装系の方が自分向いてて、うん、
1: なるほど、
0: うん、
2: そうですよね。確かにそういうパリコレとかミラノコレクションとかみたいなファッションショーで出てくるお洋服って、あの普段着る服もありますけど、うん、あのどうやったらそれ着れたのとか、うん、あのなんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとか、いろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作るっていう。
0: そうですね、そっちを作った方が自分の軸が守れるっていうか、
2: うん、
0: 自分の作りたいものが明確にあるから、
2: うん、
0: そっちの方が手が動きやすい。
1: あの経費で落とせる系の服ですよ、だから、
2: うん、
1: ステージでしか着られない。
2: ああ、そういうことですね、うん、です。確かに、そっか、ステージ衣装でもありますもんね、
0: はい、
1: 税務署も納得みたいな、これは確かに普段着れないみたいな
2: そうですね、普段着るとね難しいですからね。
1: そうですよね、だから、うん、あのそのなんですか、舞台とか見られるということを前提にした服っていうことですよね、
2: はい、
0: うん
2: うん、税務署も安心のそのブランドはオルバンですよね。
0: はい、オルバン
1: です。オルバン、
0: はい、
2: メンズレディースなんかあるんですか？
0: あ、もう特になくて、うん、もうなんて言うんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
2: はい、
0: それもなんか自分、さっきも言ったけど自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのはあったんですけど、うん、なんかなりたい像になれるっていうのが、うん、あって、うん、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、
2: うん、はい、今自分はなんかくよくよした自分だけど、本当は強いちゃんとした女性になりたいっていうのを、まずは外面からお洋服で作ることができると。
0: そうです、そうです、うんうんうんうん、その通りです。本当にちょっと緊張してて今言ったけど頭が
2: じゃなんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案することができるようなブランドを作っている、はい、
0: 本来の自分を忘れて、うん、その服 ックになりき

0: れるっていうか別の自分になりきれる、うん、演じれるみたいな感じのコンセプトですね。ちょっと分かりづらいけど、
1: まあでも確かになんかお医者さんじゃないのに私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね。
2: そうですね、なんか今、まあ、コレクション見せていただいてるんですけど、やっぱりそう、その人生、今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり、ちょっとね面白いなって思いました、そのコンセプトが。
0: ありがとうございます。
1: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか？
0: それも専門学校3年生でブランドの流れを知っていくっていう時に、まずそれぞれ自分でブランドを作って、そこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、その3年生上がるとともにオルバンを作りました。で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、一応言っちゃえば学生ブランドですね。
1: そういう風に立ち上げられた方ってそのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか？
0: でもあんまいないんですけど、一人だけ、あの2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、最近いろいろ活躍してて自分の大好きな先輩ですね。
1: じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね。
0: いや、もう超えていきたいですね。
1: じゃあまずはここで1曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてますということで、1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか？
0: と歌手が M フリオさんのプリズムですね、
1: はい、
0: なんか自分結構気分が落ちやすくて、その時に一番助けられてるものって何って考えた時に、もうずっと俺音楽聴いてるんですよ。もう四六時中寝る時も YouTube で垂れ流しにしながら曲聴いたりとか、電車中も移動中 もう全部、洋服作ってる時も全部よ、もう音楽聴いてる状況で、
2: 大好きなんですね音楽。も
0: うなんか聴いてないともう落ち着かない、そわそわしちゃうみたいな感じで、この曲とかはこのもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、なんか聴いてると元気になれるっていうか、なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、
1: ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね。
0: 乗り換えとかもなんかだるって思っちゃうけど、
2: あ、じゃあそれでいけちゃうわけですね。あ、なるほどなるほど、タムロセスに今は
0: 神です、その人は。
2: なるほど。
1: じゃあ足取り軽く皆さんもね、
2: そうですね、
1: 聴いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: like a resurrection. Infectious outfit from illusion. Pattern the data selection, it's classic. Not suitable for ignorant masses. I'm passive with this ride, let's fly, octane, deranged form of M フローでプリズムお聞きいただきました。あのファッションに目覚めたきっかけはねさっき伺ったんですが、なんかその時の印象に残ってるアイテムの聞いてみたいです。ありますか？
1: その時はあのパラグラフっていう、うん、あの言っちゃえばストリートブランドなんですけど、はい、そう今まで自分ブランドとか本当興味なくて、うん、それも中学校後半とか高校本当初めの時、うんで友達と3人でディズニー行こうってなって、うん、それもなんかペアルックして行きたいよねってなって、
0: はい、
1: でも自分本当にファッションは全然無知だったから友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、うん、値段見たらもう1万超えで、うん、T シャツだけではみたいな、はい、何それみたいなバカじゃねえのみたいな思って、うん、もう本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、うん、もう未知の世界、
2: まあ、確かに
1: 桁が違いますもんね、間違ってんじゃねえのみたいな、うん、で思ってそれでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、
2: うん、
1: そこからいろいろ洋服の世界っていうか洋服に興味を持っていったっていうのがきっかけですね、うん、
0: じゃあそのお友達がパラグラフの T シャツを提案してくれてなかったらもしかしたらこの方向に行ってないかもしれない、
1: 行ってないですね。
0: へえ、すごい大事な、
2: 思い切るって大事なんですね、そういうところ
1: ね。そうですね、う
2: ん、学びだな。
1: 結構頑張って1万円札出してた甲斐がありました。
2: 震えた、
1: 震えました。
0: いやそうですよね、なんか T シャツに1万ってなりますよね。
1: 当時の自分結構泣きましたよ本当に、
2: うん、僕今でも多分泣きますねT シャツに1万円。
0: いつもねお気に入りの T シャツ着てるじゃないですか。
2: そうです、あの600円のね、うん、
0: そんなにお手頃なんですか？
2: い
0: や
2: いや違います、そうそうもうちょっとするけど1万円はしないな。でも
0: うん、通年売ってるやつって言ってますね。
2: 通年売ってます。
0: うん、じゃあやっぱりのびさんも1万円ずつ。
2: お金じゃないですよね、
1: うん、
2: そうですよ、
1: うん、
2: ほらほ ら, ほらプロがおっしゃるんです
1: よ。いやいやいや、
2: お金じゃない
0: そこからどんなお洋服のジャンルを今までって着てこられたんですか？で
1: 自分は本当に金の使い方がダメで、
2: うん、ダメで、
1: でも本当にもう勉強しなくてお金の使い方を、
0: うん、
1: だからもう着るっていうことはしないんですけど服を見つけるっていうことだけはすごい特化してて、
0: うん、
1: ずっとインスタとか TikTok とか見漁って、うん、海外のブランドなんですけどナターシャ・ジンコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、もう人間の全裸のボディの、うん、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
2: これはレディースなんですか？
1: レディースですね。
2: へ
1: ーとかもうビビってきちゃって、うん、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、うん、なかなか買えなくてみたいな。
2: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ
0: またまた桁が1個
1: また震えちゃうぜ
2: すごいぞこれは。
1: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
2: へえ、ジャケット6万円が安く見えますもん ね, なんかね。
1: そうなんですよ、うん、
0: でも分かります。なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこういうこう第一線で活躍されてるブランドさんとかってどんどん金額がやっぱり当たり前ですけどね、上がってくじゃないですか。だからなんか6万安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね
2: だから芸術品なんですよね、もうそのここまで来ると、
0: うん、
2: 日常使いのものではないというか、
0: うん、
2: そんな気はしますね、
0: うんうんうん、そうですよね。

0: いな。
1: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
0: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちく感じちゃうタイプで、うん、たまにでも意味わかんないもう普通のアイドルさんとかが着るパニエをもう全身に着まくって、うん、もう腕とかもはめて、うん、ヘアゴムで止めてもうパニエ大魔人みたいな感じで自分の好きなあのモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、うん、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔人で行ったんですけど、もう原宿の明治宮で降りてそっからラフォーレに行くまでの間にみんなにえ何やこの人みたいな、うん、私も外人さんとかもワオみたいな感じで見てくれてもうそれがもう快感で脳汁ドバ
1: ー来た
0: 気持ちいいこれなんですよみたいな。
2: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着たなんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、うん、あの着ている時にその人から見られるちょっと好奇の視線で見られるというのがとても気持ちよかった、う
0: ん、気持ちいいんですよ本当に。
2: そこから目覚めてしまった私は。
1: あ、今調べてあこの方だって思いました。あ、
2: 知らなかったですか。
1: なんかお顔見て分かりました。
2: はい、
1: 有名な方ですよね。
2: まあ、昭和っちゃ昭和ですね、はい、
1: あのピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られてタイツとか網タイツとかを履かれてるような感じの。
2: あ、そうですそうですそうです。
1: 白髪というのかレインボーカラーに染めてらっしゃる。
2: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思います。
1: あ、そうですか、はい、うん、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにねネプトさんも行かれるのかもしれないですね。
0: 行きたいですね。
1: うん、今はどんなお洋服を着られるんですか普段は。やっ
0: ぱ自分はまあデザイナーでもう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、うん、本当に自分の洋服に回せるお金がないから
1: 作んないといけないですもんね。も
0: う全部試験に回っちゃうので、うん、ずっとユニクロとか、うん、高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとかをもうずっと使い回しで着てる感じですね。
2: うーん、今投資をしないとってことですね。
0: そうですね。あ、
1: そうですよね。作り手さんでもあるから。
2: そうですよね。
1: ね、うん、でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。
0: あ、そうです、
2: うん、なんかあのレザーのバッグなんですけど、うん、なんていうんですかあのチェーン、
0: はい、
2: しかもガチのやつ。
0: ガチのやつで
2: なんかファッション用のちょっと軽くしてあるとかじゃなくて、
0: はい、
2: ホームセンターで買ったんです。
0: そうですね
2: すごいですよね。
1: すごいですすごいです。
2: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに、うん、
1: 金属のねガチャガチャしてる重たいやつを ね
0: 4キロぐらいして、う
2: ん、ですよね。相当重いっすよねあれ
0: もう革ジャン着てるから、うん、もう持ってけるっていうだけであって、うん、T シャツとかでこれもう
2: 確かに
0: 乗っけたらもう肩こりみたいなな
2: んかその肩がつきそうですよね。
1: もうチェーンの跡がね、跡が、うん、そうですね。
0: 本当に
2: ね、
0: やつもう手がめっちゃ臭くなるんですよ
2: そうか、筋肉だから。そういう配慮してないから
0: そういうデメリットがあるからもう常日頃 お手拭きをいろいろ何枚か
2: なんかこうファッションと我慢が紙一重みたいになってますけどそっか。
1: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
2: そうですね、うん、だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないといけない
1: そうですよね。
2: そうですよね、うん、若い時これやってたんだって、うん、
1: だからどんどんこれから出世されて有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね。
2: まあ、あのニューヨーク近代美術館に、はい、収蔵される
0: そうですね、
2: うん、そうですよ、うん、リクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、はい、
0: ぜひ見に来てね
2: 何をアピールしてる
1: ではここで2曲目いきましょう、はい、リクトさんまたご紹介いただけますか、
0: はい、あの曲名はその記号で のあれなんですけど、うん、コナップさんのあの曲なんですけど、はい、もうなんか電子音系の、
2: はい、
0: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、うん、なんかサウンドトラック的な感じの曲で、うん、もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやるときとかも、うん、何も考えずにできる曲が

0: これで歌詞とかも何もないから、うん、何も考えずになんか乗ってできるみたいな、
1: うん、あちょっとなんかゾーンに入るというか。
0: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、うんうん、でもずっとこの曲聴いて、これ聴いてたら、あなんか去年のこれもう大変だったなとか、なんか思い出す、うん、結構なんか思い出の曲ですね。
1: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくて、もうショーをするんですもんね。
0: そうですね。
1: あその大変な時を乗り越えた一曲ということですね。はい、スナフさんで、そうですね、これ曲名がないんですけど、
0: ないですね、
1: はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりました
2: ね。ないんですよね。
1: ないんですよ。ノートの方には載せておきますので見てみてください。
2: ラジオではなかなか扱わない曲でございます。
0: ごめんね。
2: どうぞ。

0: 花飾りみたいな曲をお聴きいただきました。
1: みんな分かってくれてる、うん、
0: はい、ここまではリクトさんのファッションとの出会いや学校生活のことなどをお聞きしましたが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
2: 自分なんかすごい頭っていうよりも感情で動くタイプの人間だから、うん、もうなんかもう今日はこれこれこれこれみたいな感じでもう直感で決めていく感じで、うん、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
1: いいですねそれも。
2: そう、うんうん、で前回あの直江さんとお会いしたみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、
0: はいはいはいはい、
2: 雨降るって言われて、あ、じゃあもういいやもうこれみたいな感じで、
0: うん、
1: あ、そこは考えるんですね。
2: 考えました。
1: あ、なるほどなるほど。
2: 真っ白のスカートだから、
1: うん、あ、そうかそうか、
2: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
1: 確かに。
0: あります。
2: 結構なんか口元緩いから結構こぼしがちで、これも昨日のバイト中もこぼしちゃって、染み抜きしないとだから、でもなんかこれ染みついてるの気づかなくて、うん、今日生えてきちゃって、いやなんか白いなっていう
0: 口にねピアスを3つされてて、ね、
1: そう、やっぱりあれですね、はい、漏れ出すんですね。
2: 漏れ出しますね。
1: なるほど。
2: いろいろ暴れちゃうんで
1: 大変だ。それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
2: ああ全然あのティッシュオフで。
1: ああなるほど。夜は取らない？
2: 取らない。ずっと四六時中つけてます。
0: うん、じゃあもう体の一部になってるんですね。
1: 一部です。ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
2: あ、もう全然そんな時はもうこんな感じで。
1: ああそうなんだ。うわ
0: すごい刺さりそうな、
1: 刺さりそうな、
0: ね、
1: 感じでしたけど、
0: 先っちょが入りそうな感じですけど。
1: 勉強になります
2: 勉強してください

0: も知らなかった
1: 、でもそのなんか相手も感覚でコーデを組んでいくってことでしたけど、はい、それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
2: いやでも自分は本当にトッ

0: はもう全部もう穴だらけなんですよ。みんなが知ってるもうダメージじゃなくて、うん、もう膝とかもここまでもう穴が開いてるみたいな。
1: 太ももの中盤から
0: もう言っちゃえば下着が見える。
1: あーなるほど。
2: それご自身でやったんですね。
0: もう経年変化で。
2: あ、勝手に自然に。
1: あ、じゃあすごいめちゃめちゃ履いてたってこと。
0: そうなんです。
1: あ、でも元々がデニム、
0: あの元々の普通のデニムだったんですけど、
1: ダメージではなく
0: から多分自分の使い方が悪いのか分かんないけど、うん、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、うん、そのまま寒いからデニム履けないなっていう、はい。
2: なるほど穴が開いちゃって寒いから
0: 寒がりだから
2: ちょいちょい可愛いのやめてもらいます。ちょっとなんか
0: アスレパンでいいやみたいな。
2: そうかそうか、はい、
1: そこはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそう、
0: ないです。
2: 寒いから履けない。
1: そう
0: そうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、うん、なんか容姿が気になってて、うん、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、うん、その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、
1: うん、
0: もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、うん、あ、まあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、納得してくれたから、うん、まあ、やっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、
2: うん、
0: まあ、自分の着たいものを着たいよねっていう、なんかもうコンセプトでやってる以上、
2: うん、
0: みんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服、はいはいはい、着てる方とかいろいろいるけど、もうそれと同じで、うん、もう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、
1: うん、
0: そうだからそれをお伝えしました、その方には。
1: だ
0: からそう本当にな
1: んかでもついついこうちょっと個性的なものとか、うん、普段自分が着ないものを手にすると、うん、なんかこう見られるんじゃないかなとか、なんかそういう誰も思ってないだろうけど勝手に自分の中で作り出した他人みたいなのが、うん、こう天からの声みたいな感じで聞こえちゃうシーンって多いと思うんですけど、なんかそこはどういうふうに思ったら乗り越えられるんですかね。
0: でもなんか他人ってなんか見てるようで本当見てなくて、
1: うん、
0: 例えば街中で僕が急にわーって叫んでもうわーって思うだけでそんな気にしないんですよ、うん、僕は、
1: うんうん、
0: なんか変な人いるって思ったけど、
2: うん、他の人がね、
0: そう、はい、変わってる人が見てもうわーって思うだけでそんな気にしない、もうそんな感じで、
1: うん、
0: なんかうわーってなんかすんごいファッションをしてる人とかいてもなんかすんごい露出の激しい服とかてる人いてもなんかそこまで別に思ってないから、
1: うん、
0: なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか、
1: うん、まあ、確かに一瞬はあってなんか思いますけど、一瞬で済むのかもしれないですね。
0: なんて言うんだろう、もう自分だけの世界っていうか、
2: うん、
0: なんて言うんだろう、その自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな、
2: パラレルワールド、うん、別の世界、
0: 別の世界っていうか、うん、もう自分一人だけの世界みたいな、
1: うん、
0: だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいな、もう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
1: うん
2: うん、なるほど、
0: うん、なんか日本語難しいけどそんな感じです。
1: あ、じゃあさっきのパニエ大魔神の時も、
2: 大魔神ね、はい、
0: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで、
2: お、
0: もう誰も見てない、
1: はいはいはいはい、
0: もう俺だけの世界みたいな感じで、もうカッカッカッカッカッカみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッカッってラフォーで行きました。
2: すごい自信がないとできないですなかなか。
1: うん、
0: でも結構心臓バクバクですけど、うん、やっぱなんかやっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、うん、M フィローさんの音楽聴いたりとかしてもう気分上々みたいな感じで、
1: うん、
0: もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じのあれでやってます、
1: うん、なるほど。じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
2: そうですね。ちょっとまだ僕には言う

0: 気が足りないかもしれない
1: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
2: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道。
0: 僕は逆に何を着ればいいですかその時は。
2: じゃあ一緒にペアルックして、じゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
0: なんかあれですか、吉本とかスカウトするんじゃないですか二人でいたら。さすがになんかのコンビやと思われますよね絶対ね。
2: ジャガジャガみたいな。
0: よろしくお願いします
1: あのパニエってスカートをふわふわにさせる、下に履く、
2: そうです、
1: なんか レースというか、あ
2: のボリュームかさ増し用の、
0: かさ増し用、はい、
1: あれで全身はもうじゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
2: モコモコです、
1: うん、じゃあ黒のモコモコでのみさんも
0: はい絶対やります
1: 絶対やらないな、これは。
0: なんか雑誌に載っちゃうんじゃないですか、むしろそれ。
2: 乗りますよ、ペアルックだったら。
0: ストリートスナップ的なやつで。
1: そうですね、
2: 行っちゃう、防具に乗っちゃいますね、これ。
1: 防具でね、行っちゃいますね。
0: どうしよう、全部フルシカトされた
1: その時は DJ ノビーを出すのか。
0: 出さないでしょうね
1: 福永さんで行くのか。
0: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じはしますけど
1: 出していきましょうね、
0: 頑張ります、
1: はい明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをねここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えて、あのリクトさんがおすすめする今着るならこれという、はい、あの具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですが、どうしましょう、この時期何かありますか。
2: 今4月ですよね、
1: 放送は5月そうですね5月
2: ね、
1: 半ばです。
2: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、うん、なんか気温の高低とかいろいろあるから、自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
1: スウェットパンツ、はい、
2: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるって感じ、だるってなんか締まる時もあるし、
0: うん、
2: なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいな、なんかトップス次第でいろいろ表情が変わるアイテムだなって思ってて、
1: うん
2: うん、そうだからスウェットパンツもいろいろサイズあるけど、スリムめなスウェットパンツとか、はい、もうダボっていうなんか昔のなんか あのヤンキーみたいな感じのやつとかも、うん、もうなんかそれぞれいろんな表情が見れるから、
1: うん、
2: スウェットパンツめっちゃおすすめです。
1: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいなちょっとドキドキがあるんですけど、そう感じる方にはスリム目がいいんですかね、はい、
2: そうかな、そうですね、
0: うん、
2: スリムだけだとなんかダボみたいな、
1: うん、
2: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです。なんか物によっては裾とか縛れる
1: やつとか、あーそうですね、そう、コードがついててキュッと絞ってでき
2: る、形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います、
1: なんかトップスってどういうのを合わせたりします。
2: 自分はなんかライダースとかもう言っちゃえば、上にも上下スウェットとか本当にダルギとかってあるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとか、
1: うん
2: かな。なんかシャツめっちゃもうダラダラのシャツで、下スウェパンで歩きたいです、うん、俺なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
0: うん、夏には良さそうですね。
2: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
1: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、うん、もう確かに上をちょっとその何ですかね、かっちりしたものとか、うん、そのライダースなのかレザーなのか、うん、そのシャツ、うん、みたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるもので合わせると思ってるよりかは綺麗めに着れるのかもしれないですね。
2: そう
1: です、
2: はい、なんかもうスポーティーな感じとかでも全然合うし、うん、なんか上が帽子なんて言うんだろう、 N2Y のやつ、
1: あ
0: ニューヨークヤンキース、
2: そうそうそうそう、
0: はい、
2: そうとか、うん、あの外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、うん、上なんかいろいろピチってしてて下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、うん、なんかあこういう合わせ方もあるんだとかあるから、うん

0: あ、ニューエラーのキャップみたいな。
1: そうです。ユーギャンキースとかニューエラーとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う。
0: じゃあノビーさん、スウェット持ってますか？
2: 持ってないです。あ、まあまあ、パジャマ的なやつは持ってますけど。
0: お外用の。
2: ないないない。
0: じゃあ、
2: でもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
0: どうですか？
1: 僕ユニクロです。
2: あ、じゃあユニクロで。
0: あ、じゃあユニクロのスウェットパンツを一回買って、まあ、最悪ね、うまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですから。
1: そうですね。
2: まあね、
1: 保険で。
0: そうですよね。
1: 使えるから。
2: ちょっと頑張ります。あの、でも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり。
1: そんなことないですよ。
2: 本当ですか？
1: はい。
0: それをじゃあトップスで。
2: トップスでね。
1: トップスで締める。
2: なるほど。
1: はい。
0: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか？やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね？
1: スリムよりがいいのかな。
0: じゃあちょっと綺麗に、少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買って、で、
2: そうですね、
0: トップスを、カジュアルに振り切るんだったら例えばスポーティーっぽいような
2: 色的なのはどんな感じですか？
0: あ、確かに
1: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうから、なんか黒が一番無難かなと思うけど、なんて言うんだろう、グレーだったりとか、
2: なるほど、
1: もいいし、
2: 上は何色合わせたんですか？
1: 上はなんか何でも合うんですよ、黒だったら。
2: はあ。
1: 自分の中では、
2: 赤でも白でも、
1: 赤でも白でもピンクでも黄色でもオレンジでも全然、なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、そう、何でもそういけるから。
0: そうですよ、だって MB さんだってあの黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、
2: ね、
0: お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の上下を着ていくが、ね、おすすめって言ってました、
2: ね、黒だ、
0: やっぱり黒のスウェットパンツでも確かになんか汚れてもいいですしね。
1: そうですね、
0: 変な話、お子さんと一緒にお出かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
2: 黒か、
0: ね、
2: はい、
0: 洗えますし、
2: ちょっと買います。
0: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを組んで遊んでみるところから。
2: そうですね、
0: はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のセットパンツ、
2: はい、
0: 買ってみましょう。はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
1: はい、あのオルバンは一応今年の3月に学校卒業して今継続してやってるんですけど、あのまだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間にあの展示会をやります、その展示会とかもまずは自分の名前とかその自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、ぜひご都合とか合うようでしたら足を運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか？
1: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
0: はい、
1: ぜひチェックしていただけたらいいなと思います。
0: ありがとうございます。インスタですよね。
2: はいはいはい、
0: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、
1: はい、
0: ALLVAIN
2: アンダーバーオフィシャル、
0: オフィシャル、
2: はい
1: はい、
0: はい、SNS とノートの方にはあのリンクをつけておきますので、ぜひチェックしてみてください。
2: チェックしてみてください。
0: これやるなら東京ですか？
1: あ、はい、そうです。渋谷か原宿近辺でやろうっていう話にはなってるので、
0: はい、その時は、パニエ大魔人のリクトさんもいらっしゃる。 当日
1: 現地かもしれないね。
2: かもしれない。じゃあ黒で僕は、
1: はい、
0: 行かないといけないですね。その時だったらね、同じルックでもね、その会場だったら大丈夫ですか、
2: ね、会場だったらね。
1: そうですね、
0: うん、
2: どうなんでしょうか。僕のリスナーが変に押し寄せた。何しに来てんねん君やろね。
0: 黒パニエ大魔神ののびさんを見に。
2: そうですよ。どうなることやら。
0: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はいはいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください。はい、はい、ではリクトさん、最後の1曲をまたご紹介いただけますか。
1: と、自分さっきほど吹奏楽やってたっていうのが話あったんですけど、はい、自分が中学校3年生の時に、あの、自分埼玉県出身なんですけど、うん、その吹奏楽、埼玉県での三教って言われてるのがあって、
0: はい、
1: 1個目が、あの、春日部共栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、うん、埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、うん、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ。毎回全国大会に行くみたいな学校で、うん、で中学校3年生の時に、あの、その春日部共栄高校のオープンキャンパスの見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、う
0: ん、はい、
1: まあ、この年はちょっと、あの、春日部共栄学校は、あの、銀賞で金賞取れなかったから、うん、ちょっとこれは東海大学の音源借りてきたんですけど、
0: はい、
1: まあ、この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、うん、なんかこれ聴いてると、なんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
0: うん、
1: 自分担当の楽器がサックス。
0: うわ、かっこいい、花形じゃないですか。
1: でやってて、もうたまに、あ、サックス買おうかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
0: うん、
1: そう、その中で一番この曲は吹奏楽の中で、まあ、2番目くらいかなに好きです。
0: へえ、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。はい、はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部シンフォニエッタ第3番響きの森ということで、最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはオルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのドイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ ノビーと
0: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、名前、片ぶいというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレの音色で、朝とやユンタをお聴きください。

さあいかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台、ここからの眺め、断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ、皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりなところではないかと思います。朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に来られたらぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。さあそして、読谷村の方には世界遺産のザキミ城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあそれでは面相で読谷では皆さんからいただくメッセージなど、思い出の場所、曲募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。懸命に面相で読谷と書いて送ってください。さあそれでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあまずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで、撮影したお花の写真などぜひねフォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、まあ、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る、季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。まあ、リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催、こちらは、女村の世良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など、6月の30日まで

で行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これねいいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、このあたりはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかねちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、ヤンバルで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。まあ、皆さんこう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定でガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね。焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちらまた、自然でチルアウトヤンバル焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス島前で、お酒もねいろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープニエアのラウンジ体験、なんかねいいですね。沖縄やんばるで雨の音、空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ焼きマシュマロ、スモアセット、こちらをね宿泊の方限定にされるそうです。そして焚き火ナイトでは県産アップルバナナのマシュロヌガー、ご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかねいろいろ食べてみたりしたいですよね、夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、まあ、この名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね。よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあそして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので、夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見ると、あ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。そしてこの星空観測ができるのが、プラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野古ダム、これは国頭村ですね。それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね美しく見えるそうです。そのあたり私もね知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見

れます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあそれでは、今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。あのチュラさんの主題歌になった、曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました、ね、馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島などを合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューローの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと2つぐらい項目が出てるんですね、女村と読谷村を巡る、旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、まあ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産工芸スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千雲の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷巡りのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所、その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ、当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光案内所のある道の駅、注目は八千雲や琉球ガラス、ユンタンザ花ウイなど読谷村の名工による工芸品がふんだんに使われたトイレ、思わずゆっくり過ごしたくなってしまうほど快適。ここは読谷村役場、喜納読谷村役場 1-2 というところです。喜納番所で検索してみてくださいね。そしてその後に読谷村の観光協会の皆さんたちがねプランを出していますが、読谷在住ガイドの案内で村内を巡るツアー、喜納集落の中を散策しながら2003年に発見された沖縄最古の釜跡、地元の方たちが拝んだりする喜納観音堂などのんびりと巡ることができます。ツアーのハイライトは地域の胃袋を支えるいちぐしくストア、これ池城ストアと書いていちぐしくと言います。美味しそうな手作りのお惣菜、お菓子がずらりと並んでいて、コンビニにはない沖縄ならではの日常の食文化を垣間見ることができます。最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。いちぐしくストアのスーチカーは読谷通には有名、特産の山芋とスーチカーを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。いちぐしくストアね、50年以上経っているもう老舗のストアですね、スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー、八千雲の里で土を感じるランチ、ユンタンザ北釜の陶芸家松田京志さんのギャラリーカフェ、シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京志工房の八千雲を鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここね、おすすめですよ。もう雰囲気もね、とっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね、確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。

それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物八千文の陶芸家が集う工芸村、赤瓦の上り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。窯ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる、いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク、2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタン座の御左丸によって15世紀の初頭あたりに築かれたものと言われています。まあ、見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタンザミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれのベニーモスツイーツで一休み、ここは大きな花笠が目印です。ベニーモタルト工場ラインの見学、出来たてサクサクのベニーモタルトを味わうことができます。広々とした店内には紅芋や黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たての紅芋タルトとドリンクセット、あとね黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することもお土産にすることも可能です。冷凍でね販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあそれでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

さんいかがだったでしょうか。ね、いいですね、キロロの曲ね。さあ、そしては先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどをね回るコースということで、まずは先ほどの八千文の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そして残波岬の灯台、ここはね3月ぐらいまではラトクジラの親子連れがいました。今はもうね落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもねここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台に、ね、登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、ザンパビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣恩納村にあります恩納の駅中行き市場、ここにはねたくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもねいい場所でもあります。そのあたりを行きますと、今度万座毛ですね。まあ本当に万座毛といえば皆さん一度は必ず行ったことがある場所になっているんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座毛周辺活性化施設ということで、すごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座毛の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。この辺りのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節

ドライブなどにももってこいの季節、皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは最後のコーナーは読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星のや沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥ゴス皿7寸皿ですね、21センチの大きさの1万8000円です。そして仲間陶房ミドルカップ、ウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタン山花ウイの半幅帯17万5000円、これはチョイス限定になります。そして仲間陶房 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円、東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット720ml が3本3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね、合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね、本当に美味しい時期に、なる夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5 キロ2万円の寄付でいただくことができます。さあ、それでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

そして先ほどはね、ふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これからいろいろねシーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえばやっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3000円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で現地決済すると例えば1万円寄付して3000円の電子ポイントがもらえ、その3000円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で2年間の間に使い切れなかった場合はまたその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところでこのチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますし、また、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもねもちろん、それからいろんな読谷ならではのものもね、そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね。例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント、100万円寄付して30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊代は全部こちらの寄付で使用することができますよね。でまたこの宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものはまたその150店舗の店舗の中で使用することができます。またふるさと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあお届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。ね、ドライブもいいですよね。来週もまたねこの時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話とそして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今のさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらはですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお皿の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと、イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、さくら里帰り、さくらを育ててくれた NHK にカムバーク、夕刊ゴジラジ生出演してきました。お便り、ね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。ってなわけで、おおむね毎月第4木曜月1のアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっておりまして、いやー、なんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月1じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月1第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。どんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつも差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ。可愛いし面白いし。

なんだけど、なかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですか？というなんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重奏、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずねエアリアルとしてのプッシュポイント的なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつきになる餃子味ということで、1、フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、2、ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル。さあ、どんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょよいしょ、開きました。うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り。まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いや、これはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっとつぶつぶついてるけど、これ何のつぶつぶなんだろうな。いや、でも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのか、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、むっちゃ美味しい。いや、なんかね、匂いはね結構ダイレクトにニンニクな感じがして、うん、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど、うん、なんか食べてみたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ねむちゃくちゃお肉のジューシーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない餃子だってなりました。でもなんかすごく不思議、エアリアルのね、そう、さっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクの四重奏からの口の中は餃子なんですよ。いや、もうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いや、このぐらい本当ね結構しっかり餃子味が再現されてて、いや、さすがですね広瀬アリスさん、いい仕事してます。こんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはエアリアル、肉とニンニクのうまみ餃子味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&増井優香でなぜ謎アンサー。

高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエストいただきました。熊田茜&増井優香でなぜ謎アンサーでした。はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピー、その謎をキュワッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう、某探偵が好きなさくら気になってはいたんですけど、見れてないんですよ。どう、面白いとね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったり、イベント行ったり、お祭り行ったりすると、ついつい食べたくなってしまうクレープ、ね、ゴールデンウィークもお出かけしたらいろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そう、デザート系と、しょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな、ということで、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネーム、ダクオさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおーす。お、工藤新一ハピバープラスちゃおーすということで、工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということで、おめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ、おめでとうございます。さあ、そして今週のお題、甘いのが食べたいので、チョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ、もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。

チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました。ありがとうございます。あ、そうか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや、丸ごとバナナめっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。ていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そう、クレープはチョコバナナということで甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、あま市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいですといただきました。ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いやー美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、酸っぱ、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです。バナナにチョコたっぷりといただきました。ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そしてそして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。毎週土曜の夜のリア台で聞いていますと。あ、最速の本放送ですね。聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいですといただきました。ありがとうございます。お、ホイップ&シナモンシュガー、あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。某チェーン店のシナモン、どこのお店なのかな。またちょっと情報もお待ちしております。そしてそして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスー、チャオスー。普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついていますといただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかーい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなと、それだけの理由です。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き、あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープ、かっこブルーベリーソース入りと、真っ赤なクレープ、かっこいちごソース入りくらいですけどね、かっこあの色にはドキモを抜かれました笑いといただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた、それが最後。ぜひぜひ、あの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青、真

かでも中身はねブルーベリーソースとイチゴソースなのでね全然お味的にはねそうちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いやほんとさ最近クレープもさ種類が増えてなんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですねラジオネームちゃんこさんありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、あそうなんだ、クレープイコール甘いというイメージがあるので多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。最近そうだよね、たい焼きもさいろいろな種類のものあるし、かき氷もねえ、なんかすごくえそれってかき氷なのみたいなやつとかもありますもんね。あでも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑いといただきました。ありがとうございます。あそうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いやあそこのねもうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいのみたいなものとかねいろいろあったりしますけれど、あれならいけるというご意見がある中、他にもですねラジオネームアンタンカンさんありがとうございます。チャオスユキチャオス、今週のお題ずえたい甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ずえたいって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからですとお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさんもしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひちょっとしょっぱい系食事系クレープもね手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いやでもずえたいって言ってたからな、うん、またぜひ機会があったらということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野イズムさんありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが甘いのしかしばらく食べていません、そして一番好きなのはスーパーコンビニドラッグストアで売られているザ・クレープで、4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あそっかクレープ、いやもうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれてお姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいなクレープってそんなイメージだったんだけど、スーパーコンビニドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさんありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは、今回のお題ですが甘い系でお願いします。クレープ大好きで最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ、生地がもっちりしていて程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていてやみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。ん？マラソン選手が投票したんだ、なんでマラソン選手だったんだろうということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな、マサイさんありがとうございます。ユキチャオスチャオス、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね、元気してましたかということで、今週のお題クレープはしょっぱい系ですね。あ、来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くとだいたいツナサラダを

頼んでますよ。ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね。どうもいただきました、ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも一票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チョースユキー、チョース、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと、お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前海女地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります、ということでリンクもつけていただきました、ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているのでリンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ナナミはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネームそのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。僕のクレープナンバーワンはそのお店です。静岡市にありますよ、なんてお便りいただきました、ありがとうございます。気になる、静岡、なんてお店なんですか。差し支えなかったらまたぜひ教えてください。いや、でもそういう活動されてた方が、まあ、引退されてというか卒業されて飲食店とかお店やってるっていうのもね、ちょくちょく聞いたりはするんですけど、クレープ屋さんいいですね。そして他にもですね、ラジオネームがなくそのままでいいかな、黒田さとしさん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。最近食べたクレープは先週の金曜日に、すごい最近、横浜で食べたヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソース。むっちゃチョコチョコしてる。チョコレートとバナナのマッチングが最高で、食後の一品に最適です。この横浜のお店、スイーツ系のクレープ以外にもハンバーグサルサなど主食系も置いてあります。これクレープでハンバーグサルサ、肉が挟まってる。いや、もうこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていいのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました、ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる、横浜ね、食べに行きたい。ね、甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで、皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで、 X の方でもアンケート取ってみました。甘い系デザート系クレープが好きという方が 67%、 しょっぱい系食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ、

0: そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてるこの、あ、一口ちょうだいみたいなのはあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、そう、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかなーなんて思っているんですけど、どんなのかしらということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかなということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる or 持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるからということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方は、いくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと〇〇の時は持ってくけど〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も、普段持ち歩かないって方も、スマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひ桜の心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773、シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。さあ、新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ、早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあ、この頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながら、ご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける、

はい、今回のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、YOASOBIの夜にかけるお聴きいただきました。そう、今も大人気大活躍な YOASOBI、 結成がこの年2019年、タノとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。というそんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう、平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行ったと。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。え、私誰に似てるって言われたかな。あ、そう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。え、どうですか。あと、え、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、本当当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどこ遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、あ、丸々ペイ、お、闇営業、あらで、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。あ、そっか、7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、え、皆さん的にはどうですか。え、そんなこの年のアニメ業界としては、放送されていたのがかぐや様は小倉世帯、あ、そっか、7年前か。あとはドクターストーン、あとは五等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。アニメの方はまだ完結してないんですけれど、そっか、7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

リサでグレンゲお聞きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃かまど炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのグレンゲも大ヒット、リサちゃんも脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場、7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクト、かわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目のシングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回行きましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様に、さくらはお会いしたことありますというヒントからの、さあもうちょいイントロ長めでいってみましょうか。ではラスト、イントロドン。もうここまでいったらわかりましたよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z。

テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z をお聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね。ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ

0: 放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボット、マジンガー Z。 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバーババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聴いてもらっちゃおうかな。特別だぞ、
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: いやー、懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょう、なんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局。
0: はい、さくらからのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の瑞浪市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は瑞浪市民公園の芝生広場。時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間の中で私だけではなく、さらにですねご一緒させていただきますゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる、さらにはこの期間なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達までぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年もさくら出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですね、ニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな境南音楽祭、本当ねたくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル地図などは境南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイト yuki39.com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ならみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ならみと検索してください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そしてさくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットブランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。さくら出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そしてさくらの最新曲レインボーローズ、デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッスおやすみー。

limão do seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor.

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって、外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組、クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます、ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました？私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、もう山菜もね、ちょっとあの最後まだ残ってたのでいただきましたし、それからタケノコがね、ちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく美味しかったです。たっぷり栄養補給してまいりました、今月はね、本番がたくさんありますので、モードを切り替えてしっかり準備していい演奏ができるように頑張ります。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱界で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野芳恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

今週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので、早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームが未記入の方ですね。佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。いいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝には清々しい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので、近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました。ね、偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。深酒はねしないでおいて、一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームも未記入の方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと一日がとても清々しい気持ちになります。それは嬉しいです。さて、番組が始まる前の導入部、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。オープニング曲、私もね、何人かのお友達からも、あの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがあるんですけれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています。朝起きて、さあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで、番組のディレクターさんが選んだそうです。ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくると、さあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですから、クラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を、北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

パーソナリティの皆さん、それぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさん、もう大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっとスカラ座でオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうど4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってまして、モーツァルトのドン・ジョバンニというオペラの指揮をしてくださってたんですね。で、私は幸運なことに、その合唱24人の、ね、合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通オペラの公演ですと、舞台にそのオペラの歌手の方が舞台に乗って、で合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくって、オーケストラピット、皆さんご存知でしょうか。ステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。で、このムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年していて、でも、去年までは、ね、演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き、そして、ね、演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、なんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて、東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まって一つのオーケストラを作るということで、

なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドン・ジョバンニの話をちょっとしますが、ドン・ジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドン・ジョバンニというとってもなんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性はだいたいドン・ジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれどもドン・ジョバンニは、女性を、その一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。である時こう村、とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドン・ジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドン・ジョバンニと、その花嫁さんゼルリーナという役ですが、その2人が歌う二重唱、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。でせっかくムーティーさんのお話をしましたので、ムーティーさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティーさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聞いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラドン・ジョバンニよりお手をどうぞをリッカルド・ムーティーの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

ではまたお便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて、佐藤さんが言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。まあ嬉しいです、この情報ね、待っておりましたよ。私のおすすめですが、どこも美味しいのですが、多くの方は元祖の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りね、ありがとうございます。いや、気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かにもう本当にどこの雑誌とかネットでの情報を見ても、まずはね、酒屋さんが出てくるんです。で、間違いなく酒屋さんは美味しくて、ご存知だと思いますけれども、山形の方、特に酒屋さんって、本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。でそこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がねすごいんですよ。で、もやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚ぐらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけがあふれるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には、栄屋分店さんのもやしラーメン、とってもおすすめでございます。で、冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン、だいたいどこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなと思ったのが温泉です。温泉って食堂がねあったりしますよね。で、山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね、食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとか、スイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとねそれがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトときゅうりの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけのすごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なのでそれを、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思いますね。だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は冷やしラーメンも食べつつ、かき氷も食べてほしいんです。っていうのは、またそれはたっぷりお話ししたいところでもあるんですけど、すだまりっていう味がございましてね、いちごかき氷に酢醤油を垂らして食べる、このかき氷がねめちゃくちゃ美味しいんですよ。もう聞いただけでは、うわー何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、ブルーベリー酢とか今結構ねフルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにかき氷にお酢を、フルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ式
サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

さあ、私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。このコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。おはようございます。数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。広島県三次ワイナリーというご近所のワイナリーから何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。はい、広島県三次市在住のラジオネームデラベアの妖精さん、お便りありがとうございました。このコーナーでは国産ワインも応援していますので、こういうお便りは本当にもうめっちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島三次ワイナリーのワインを入手しましたので、早速飲んでみましょう。広島三次ワイナリー巴のシャルドネ2025年です。あ、おー、いいですね。とっても爽やかな柑橘系の心地よいワインなんですけれども、結構最初の香りは爽やかっていう感じですが、飲んだ後にいい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私仕事で結構広島に行くことがあるんですけれども、三次市ね行ったことないから、こんなに美味しいワインがあるんだったらぜひ三次に行ってみたいなってすごく思ってます。なんかエチケットもすごくね美しいですし、ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかな。あ、なんか今飲んだらちょっとかすかに舌先の方で微発泡を感じました。なので本当にこれからの季節、キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思いますね。そして、このお味で2000円台の前半なんですね。わー、すごい。広島三次ワイナリーさん、やりますね。ぐいぐいいけちゃいそうです。では早速クラシック音楽をマリアージュしましょう。イギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね初夏ですので、キンキンに冷やしたこの巴のシャルドネ2025をフレデリック・ディーリアスが書いた交響詩夏の歌を、本日はチャールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さんのご提案のワインをどうぞ。山本さん、お帰りお願いします。

ラシックパラダイスの33回目、あっという間でしたがいかがだったでしょうか。やっぱり食と音楽って切り離せないなっていうのを改めて感じましたね。冷やしラーメンしっかり、この広島の三次市のワイン、ぶどうですかね、こういうなんかこう美味しいものをいただいたりすると心がね

キウキしてきて音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラではリクエストを大募集しています。 Facebook の

co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば私は決して美人ではないのによくナンパされます、隙がありすぎるのでしょうかとか、彼女のいびきがすごくてご近所迷惑になっていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様今日も一日頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。
1: あ、
0: 血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、

0: 下を履けばいいってことですね。
1: その通りなんです。例えばね、夜ね4回とか5回トイレに起きてた人もこの解放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
0: それすごすぎません？
1: あとは夜起きちゃうでいうとむくみによる足のつり、これもねこの着圧式解放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
0: え、足のつりまでですか？
1: そうなんですよ。実はね足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
0: そうなんだ。
1: だから昼間ちゃんとこの解放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけばあの夜の辛い足のつりがね起きなくなるんですよ。
0: え、本当ですか？
1: はい。
0: だって私あの昨晩も突然ねあの足がピキってなって、
1: はい、
0: あの痛っってなることがあったんですよ。
1: うんうん、
0: でもあれがなくなるってことですよね。
1: そうなんですよ。この解放ソックスを履くと夜ねトイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからねこれをねある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
0: それはすごいっすね。はい、なんかこれ最高じゃないですか。
1: 最高ですよね。で続いての秘密がこの解放ソックスを履いてるとなんとね歩きやすくなるんですよ。
0: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
1: それがねこの着圧式解放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの解放ソックス履くとその圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて格段に歩きやすくなるんですって。
0: そうなんだ、すごいですね。
1: はい、年齢を重ねるとね足首の関節が結構グラグラになってきてちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか歩いてる時にね足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
0: あ、なるほど。
1: そうすると結構ね転んだりするっていうことがね多いんですよ。
0: それはなんか大変ですね。
1: はい、実はね僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね入院してしまったんですね。
0: うん、
1: でその後みるみる元気がなくなってそのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね侮っちゃいけないんですよね。
0: 確かに私 の, あの祖母も実は同じで、うんうん、あの原因で亡くなってしまったんですけど、
1: はい、
0: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
1: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる解放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
0: 今いろいろ教えていただいてこれで6個出ましたよね。
1: はいはい、
0: 最後の秘密は何ですか？
1: 最後はねズバリ履きやすさです。この着圧式解放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さんちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
0: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
1: はい、
0: すごい伸びます。
1: うんうんうん、
0: 今ちょっと履いてみますね。
1: はい、
0: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
1: 早い。
0: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね。
1: うんうんうん、
0: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
1: はい、
0: これは確かにずっと履いてられそうです。
1: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
0: そうなんだ。
1: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式解放ソックスの7つの特徴述べてください。
0: はい、覚えてます。いきますよ。
1: うん、
0: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
1: はい、
0: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
1: はい、
0: そして転びづらくなると、
1: うん、
0: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
1: はい、
0: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
1: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
0: ただこれすごすぎますけど結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとかそういうのはやめてくださいよ。
1: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
0: おまとめ割ですか？
1: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの解放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
0: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか？
1: はい、
0: それは安い。
1: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
0: うん、まあ結構ありますよね。
1: それがなんと今回ね3000円台ですから。
0: いや、そう聞くと安く感じます。
1: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を解放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
0: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
1: はい、
0: いやこれは絶対3足組がお得です。

0: ですね。
1: はい。そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
2: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今ちょっと雲多めですけどもね、まあ、これから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日、515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬養毅首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありまして、まあ、それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。まあ、現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうしたこう

軍部っていう話になってくるとね、まあ、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。まあそんな固い話はほどほどに、失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか、どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のあいうえお作文、お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージ、ね、あのモノクロになりましたけども、これもあのイランとアメリカの、ね、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどもね、ポテチでございます。私考えましたのはポンデリングといえば、て、定番ミスドメニューの一つ、ち、小さなあの数珠のような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングル、この曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース、 The Rolling Stones In The Stars。

0: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 53.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について、森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や、日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。変わって大相撲夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗、新関脇の2人は熱海富士が富士の顔を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出してともに2勝目、小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球。昨日は3試合、パリーグロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ、楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ DeNA 対中日は延長12回、0対0で規定により引き分けとなりました。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込みです。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れ。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨です。最高気温は平年並みか高い模様。東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。では今朝の季節のトピックス。今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。まあ、これ文字通りタケノコが生えてくる時期ということなんですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってますよね。そしてゴールデンウィークにはタケノコ掘りしたっていう方も結構いらしたと思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えなんですね。まあ、一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたのは孟宗竹という竹なんですね。でこれからは破竹、淡い竹と書いてね、破竹なんですけどね、淡水の淡、淡いですね、これに竹、破竹。そして月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹のタケノコというのは孟宗竹よりも細長く、アクやえぐみ、苦みが少なくて繊細で柔らかく、甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとなんと生でお刺身で食べることも可能だそうですよ。マダケの方は別名ニガダケとも言われましてね、アクが強いのでこれは米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして両者とも収穫方法、孟宗竹とは異なります。

もう数地区はね、もうタケノコ掘りというぐらいですから、掘って地下に埋まっているものを食べますけど、ハチクもマダケも地下茎が浅いそうです。で、地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうですね。掘るんじゃなくて刈るんだそうです。なので、畑鳥とかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというね、タケノコありますね。こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜で、正式名称は千島笹で、そのわかめのことだそうです。一般的には5月初旬から収穫がスタート、5月から6月に流通するものということで、まさに今が旬になってくるわけですね。この根曲がりだけ、長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのが結構スタンダードになってるみたいですね。ところで、竹は木なのか草なのかという疑問を抱く方がままいるそうです。で、竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますが、あんまり草感はないですよね。じゃあ木なのか。でも幹に年輪があるわけでもないので、木とも言い切れず、まあ、実は専門家の間でも意見が分かれる難しい問題なんだそうです。あなたはどっち派でしょうか。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは玉木浩二ルーキー。玉木さん現在ツアー中ですね。5月26日は横浜でコンサートがあるそうです。時刻は6時21分を回っています。メッセージ今朝もたくさんいただいております。ありがとうございます。今朝は過去の失敗などから学んだことということでね、もう失敗も成功も含めですけどもね。長野安曇野 FM わさびマンさん、保育園の頃だいぶ遡りましたね。折り紙で鶴を折っていたら分からなくなって泣いていた俺、その時の保育士さんが分からなくなったら手を挙げて聞いてねって優しく教えてくれて、分からないことはそのままにしないって子供ながらに学んだ自分、50数年経った今もその教え生きてます。玉木先生ありがとう偶然ですね、玉木浩二さんの後に玉木先生ね。そう、でもこれ大事だよね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんていう言葉もありますけどね。えいいですね、三つ子の魂100までみたいな

感じで、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題ポテチ。ポ、ポロリがあって、て、照れながら家族と見た。ち、ちょっとエッチな昭和の頃のテレビの芸能人水泳大会ありましたね。あれ、ポロリ要員の女性タレントの方がいたんでしょうね、そういうことなんでしょうね。 FM イージャンオランダラジオ岩州さん、今から40年以上前、免許取って1年も経ってないある日、住宅地の狭い道路を車で移動した時、対向車が来たので気を利かせて道の端に寄った相手の車とすれ違いました。出発しようとアクセルを踏んだら、なんと左前のタイヤが道の端の側溝に落ちてしまいました。あららららら、若かったのでなんとか自力で車を持ち上げましたが、おお、それ以来狭い道はギリギリを走らないようにしています。ああね、こういうことも大事ですね、すれ違いね。あいうえお作文、ポテチ。ポ、ポキといえばハワイ語で切り身を意味するハワイのローカルフード。て、手軽に食べられるのでポキ丼が人気ですけど、私は生ものが食べられないので、ち、ちょっと無理です。あ、そう、残念ね、ポキ丼美味しいけどな、ね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずはなしろさん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス。はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円

0: 520円。ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり。カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円。税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: つホットライン。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月15日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝、この時間はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどうでしょう、サッカーワールドカップ関連でしょうかね、どうでしょうかね。桂さん、
2: そういえばそうなんですけども、
1: はい、
2: 今日は5月15日なんです。
1: はい、
2: この日は日本のスポーツ界、
1: はい、
2: サッカー界にとっては大切な日なんですね。1993年5月15日、日本初のプロサッカーリーグ J リーグが開幕した。
1: そうだ、
2: 記念すべき日なんですね。
1: そうでした、はい、ね、失礼いたしました。
2: あの日、東京国立競技場で華々しくオープニングセレモニーが行われまして、ベルディ川崎対横浜ワニノスの開幕ゲームが行われました、私もあの日は国立競技場のキャノピーと言われる放送ブースで、ラジオ中継のディレクターとして歴史的瞬間に立ち会うことができたんですけれども、
1: はい、
2: 今から33年前、この J リーグの誕生で日本のサッカー界、そしてスポーツを取り巻く環境、全てが変わっていきます、今では信じられないかもしれませんが、それまでの日本のサッカーというのは不人気スポーツでした。
1: そうですよね、
2: 全く人気がなかったんですね、日本のプロスポーツのトップにはプロ野球が君臨してまして、しかしこの J リーグが誕生したことによって、日本のスポーツ界が大きく変わっていきました、最初は、オリジナル10と言われるわずか10クラブでスタートした J リーグ、今では J1 から J3 まで60クラブになりました。
1: そんなになりますか、
2: でそれぞれ地域に根ざした活動を、しています、そして今ではもう少年少女たちの将来の夢にはサッカー選手という子どもたちも増えています。
1: そうですね、
2: で多くの日本人プレイヤーが海外のビッグクラブでプレーするのが当たり前の時代と、そしてなんといってもワールドカップの出場経験がなかった日本サッカーが

0: 飛躍を遂げまして、うん、8大会連続8度目のワールドカップ、
1: はい
0: ね、そして世界の強豪国と渡り合う国として、間もなくワールドカップが開幕しようとしている、うん、それもこれもあの33年前にの今日 J リーグが始まったからと言っても過言ではないと、
1: うん、
0: ね、そんな日本のサッカーの大切な日に23日後に開幕する2026、ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
0: これに出場するサムライブルー日本代表のメンバー発表が今日行われる予定です。
1: ですね。
0: 歴史を積み上げた先人への敬意を持ち続ける森保はじめ監督、共に優勝を目指す選手の名前を読み上げる日に今日を選んだと、うん、
1: ね、
0: ね、いうことになります、う
1: ん、いいですね、いい日ですね、
0: まさに。でこれまでの過去の7大会でもですね、この本大会前の、メンバー発表、これ毎大会ドラマがありました、
1: はい、
0: で今日はその大会ごとにメンバー発表をちょっと振り返ってみたいと思います、
1: うん、
0: 一番最初まず日本が初めてワールドカップに出場したのが1998年のフランス大会、
1: はいはいはい、
0: 監督は岡田武監督です、
1: うんうんうん、
0: でこれスイスのリヨンで事前合宿の時にメンバー発表が行われまして、うん、市川大輔、北澤剛、そして三浦知良の3名が落選します。
1: はいはいはい、そうだった。
0: で岡田監督が外れるのは数、三浦数といったフレーズありました、
1: うん、
0: ね、これ日本中がもう衝撃を受けた、発表でしたね。
1: 数がって感じでしたもんね、
0: うん、サプライズでは18歳の小野伸二が抜擢っていうのもあって、ね、
1: はいはいはい、
0: で2002年が日韓共催大会、うん、監督はフィリップ・トルシエ、
1: うん、
0: 自国開催のワールドカップに挑むには、ベテラン選手が必要だということで、うん、その判断で秋田豊選手と中山雅史選手がゴンですね、ゴン中山選手が2大会連続でメンバー入り、
1: うん、
0: 一方では直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れるということもあったのがこの大会、
1: うんうんうん、ありました、ありました、そうだそうだ、
0: はい、で2006年はドイツ大会、うん、監督はジーコさんですか、
1: うん、
0: 中田英寿、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出される一方で、ジーコジャパンでエースを務めていたのが久保、辰彦選手、
1: うん、
0: ドラゴンですね、
1: うん、
0: が落選するということが、うん、で代わりに入ったのが牧誠一郎選手、サプライズでこの時最後の最後に発表するんですね、うん、ジーコ監督が玉田牧って最後に言うんですけども、うん、その名前を呼ぶと会場の記者からおーっていう驚きの声が上がったというのが印象的でした、
1: うん、
0: 2010年が南アフリカ大会、
1: はい、
0: 監督は2回目の岡田武さん、
1: はい、
0: 奈良崎聖吾、川口義勝の両ゴールキーパーが4大会連続で選出されると、
1: うん、
0: で川口は怪我の影響で実戦から遠ざかっていたんですが、
1: うんうん、
0: 貴重なベテランとして招集されました、
1: うん、
0: で所属クラブで好調をキープしていた石川直弘、それから小笠原光雄らの名前が呼ばれなかったというのがこの大会でしたね、
1: うん、
0: 2014年ブラジル大会、ザッケロニ監督、
1: はい、
0: ザックジャパンでした。
1: ザックジャパン、
0: ね、本田圭佑、遠藤康人といった主力選手が順当に選出されました、
1: うん、
0: そして J1 で得点王の、タイトルを獲得して待望論が出ていた大久保嘉人が前線のラストピースとして加わったのもこの大会でしたね、うん、さあ2018年ロシア大会、
1: うん、
0: これはなんといっても、大会もう2ヶ月前大会直前にハリル・ホジッチ監督が電撃解任という、
1: そうだそうだそうだ、あった、ね、
0: で代わりに西野朗監督が就任します、
1: はいはいはい、
0: でこの時も本田圭佑、香川真司、岡崎真司などが順当に選出、
1: うん、
0: しかし、三沢健と井出口洋介、浅野拓磨といった若手3人が落選、
1: うん、
0: でサプライズもありませんでした、うん、そして前回大会になります、前回2022年カタール大会、
1: うん、
0: 1回目の森保はじめ監督ですね、うん、で長年チームを支えていた、原口元気、それから大迫勇也が、外れます、
1: うん、
0: で追加招集されたのが湘南ベルマーレの町野修斗、これがサプライズ選出、
1: はい、
0: でこの時は 初選出が19人という、
1: うん、
0: これ過去最多だったんですね。
1: なんか森保さんらしい采配みたいな感じもしますよね、うん、
0: まさに、まあ、結果も良かったですけど、
1: うん、
0: このように本当に毎回実はこのメンバー発表の日っていろんなことがあるんです、
1: うん、
0: で、今回はどんなドラマがあるのか、
1: うん、
0: サプライズはあるのか、
1: うん、
0: 三笘薫が怪我しています、
1: ね、
0: 選出されるのかどうか、
1: なんか、ね、
0: いろんなことが気になる今日のメンバー発表、
1: ね、キャプテンの

0: 遠藤選手もねちょっと心配されてますもんね、
1: もうドキドキしながら、今日も楽しみにしたいと。
0: そうですね、
1: はい、
0: サプライズで桂敏郎って呼ばれたらどうします？
1: あの最後にあの言ってほしいですねだからおーっていうより誰やつあるわけないじゃないですかあったら自分が一番びっくりする
0: テレビ見ながら ね俺みたいない
1: つも僕あのプロ野球のドラフト会議の時は名前電話来ないかなと思ってそんな61歳大丈夫でしょうか
0: いいと思います、はい、いいです。夢はいつだって何歳になったって持ってたっていいんです。
1: はい、ね、監督が全員年下なんです。
0: そうです。
1: そんな話どうでもいいんです。
0: です。
1: そのメンバー発表大事ですか。
0: だんだんそうなってきちゃいましたよね、はい、我々ね、
1: はい、ダメですね、はい、ね、は
0: い、いやでも本当ちょっと楽しみですね。どういうメンツになるのか ね、
1: はい、
0: うん、なんか長友佑都選手がもしかして選ばれるのかみたいなね、そんな話もあるし、
1: さっきも言うベテランってこういう時に経験値ってすごく大事ですよね。
0: そうですよ ね、
1: ね、だからあの本当にあのベンチにいるだけで違いますから、
0: やっぱこう精神的な支柱になりますもんね。
1: まさに、
0: うん、
1: 本人やる気満々ですから、
0: うんうんうん、
1: 彼が選ばれてくれるのかどうか、
0: ね、
1: と楽しみにしたいと、
0: ね、はい、楽しみですね、
1: はい、
0: 今朝もどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございます。
0: 失礼します。ということでね、今日は J リーグ開幕の日、そしてサムライブルー、ね、今度のワールドカップに臨むメンツが発表されるということでね、どうなっていくんでしょうか。以上スポーツホットラインでした。Thank you.

時刻は6時39分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージたくさんありがとうございます。このメッセージからご紹介しましょう。福島ウルトラ FM 庄司康介さん。今朝須賀川市は9度です。おお、だいぶひんやりしてますね。さて、今度の日曜日17日、僕の38回目の誕生日でございます。あ、そう、38ヤングだね。ねえ、おめでとうございます、ね、どんな誕生日になるのかね、なんか予定されてるのか ね、あの良き日になるよう祈っております。さあ、そして、過去の経験から学んだ言葉話もね、続々いただいてますよ。丹波の石戸さんです。朝食の準備、目玉焼きとウインナーですが、焼くタイミング、何度も失敗しました。卵が半熟になる直前に調理して、さらに火を止めてからのフライパンから取り出すタイミング、これを過去の経験で学びましたよ、ということで。あ、そう、目玉焼き、いい半熟加減っていうんですかね、半熟になる直前か、で生っぽいのかっていうことか、ね、すごいな、ね、え、私はあのもう面倒なんで電子レンジでチンしちゃってますんでいつも感じが違うんですね。あれ、今日は随分火取ってんなとかね、美濃市の辰坊さん FM ラララ。今の仕事に至る前ですが、小学校の教室に日本地図のパズルがあって、各都道府県の形をはめ込む遊びから地理を覚えました。そして父が地元の町へプロパンガスの配達をしていたこと、映画トラック野郎や地図から鉄道路線の駅を目印にすることも覚えたきっかけで、トラックドライバーの仕事をするようになりました。あー、すごい、全部生きてるね。これはすごいな。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はポテチ。ポストに思いを込めて、て、手紙を投函、ち、知人からの返事はなかったあららららららら、どうしちゃったかね。伊勢崎 FM 龍神姫さん。焼酎のペットボトルの蓋、小さなペットボトルで頑丈なものや白い頑丈なテープ、その蓋とテープは雨戸を閉めるときに、雨戸と雨戸の間を雨戸に合わせて切った蓋を差し込んでテープで貼り付けます。これが泥棒よけになります。ちょっとあの言葉だけだとあの想像がしにくいんですけども、まあ何らかあのアイテムになってるでしょうねちょっと、言葉だけだとどういう状況なのか分かりにくいんですけども、まあ泥棒よけになっていると。また小さなペットボトルは

猫のトイレ用にシャベルみたいな形に切って使ったりとか、水を少し入れてタバコの吸い殻入れにも使ったりしています。タケノコを茹でるのに米のとぎ汁も使ったりしますということで、これは何でしょう、いろんな

演歌風で手書きになりますが、違う思考の内容で書いてみたりもします。ポエム書くんだ、アイウェイ作文のみも言ってみましょう。犬のスーさん、下関カモン FM。 ポント町で家族で食事、定番の京料理じゃないけど、ちょっと贅沢なひととき、ということで写真送ってくれましたが、あら素敵なお部屋で、これはご両親とスーさんなのかな、ね、ちょっとわかんないけど、ポント町、京都ですよね。ありがとうございます。FM ララ小鳥さん、ポテトチップスといえば、カルビー、店頭に白黒ホースあるか探してみたがまだなかった、ちょっと並びに他のメーカーの98円のを買ってきた、ということね。そかまだ並んではいないのか ね、うんね、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしてます。 Baby I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

今日の6時台ラストナンバーアイリットマグネティック、6月から来日公演あるそうですね。いやいや本当にあの韓国のねグループとかアーティストすごいたくさん日本に来るようになりましたよね、うん、ね、もう本当にあの華やかで賑やかでいいですよね。歌もうまいしね、うん、ダンスもね。さあ、メッセージね続々いただいてますんでご紹介していきます。あいうえお作文からいきます。今日のお題はポテチ。FM 大白仙台の夢仙人さんですが、今朝は白い空ですということで、曇ってるのかな、どうなんだろうね、うん、あいうえお作文いきましょう。ポルトガル人が鉄砲と一緒にチョコレートも持ってきた格好気がしますどうでしょうそれはわかんないけど嫌いだった歴史ですが、なぜか還暦を過ぎたら興味が湧いてきました。あ、なんでしょうね、やっぱり年とともにこう何か学ぶ、知らないことを知るっていう喜びってなんか増えてきてる気がするんですよね、うん、そういうことなんじゃないのかな、ね、どうでしょう、チョコレート持ってきたのかどうか調べてみては、ね。こちらは新潟の猫議長さん。ポッカコーヒー以前は多くありました。手にすることも多くありました。近頃は新潟県ではあまり見ません。あ、そうなんだ。

ポッカコーヒーってあれだよね、あの柴田恭平さんみたいな男の人の顔が書いてある缶コーヒーだよね多分ね。なんだろうね、なんか地域性があるのかな。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ、ポールモーリアの大ヒット曲手に負えないほど、手品の BGM、 オリーブの首飾りなど超人気の名曲ばかりです。の手に負えないほどっていうのは別にどういうことだろう手品の BGM で ストレートに来てよかったんじゃないですかね、はい、ありがとうございます。さあそして、過去の経験失敗などから学んだこと話、三重のティアドロップさん、自治会の野球大会に参加しました。試合前全員音楽に合わせラジオ体操、途中両手を高く上げて体を回すところで脇腹を痛めました準備運動でそしてフォアボールで一塁へゆっくり走って何もないところで転び爆笑されました。準備運動をなめるなと学びましたね、もう年とともにねしっかり準備運動しないとダメですよ、ね、FM ブルー湘南リカリーノさん、何年か前ですが原付バイクで走ってた時、一時停止の標識があってきちんと止まったつもりでしたが止まってなかったらしく、おまわりさんにね、切符切られちゃいました。おまわりさん曰くきちんと両足を地面につけた状態が止まっているということになるということらしいです。あ、そうなんだね。その日以来必ず地面に両足をつけ

0: FM 延岡
1: FC 延岡型背番号16番ポジションフォワード小向井孝也です。出身地は滋賀県です。趣味は街をきれいにする、そうボランティア活動です。街をきれいにできるような人間になるので応援よろしくお願いします。小向井孝也が7時をお知らせします。

おはようございます。2026年5月15日金曜日、サンシャインモーニング延岡です。この番組は宮崎県延岡市 FM 延岡のスタジオから、金曜日の朝は古本五郎がお送りします。8時55分までのおよそ2時間、お耳をお貸しいただけると嬉しいです。今朝も良い天気ですね。昨日も良い天気でしたが、今朝もまあ良い天気。昼間はですね、後で天気情報はお伝えするんですけど、昼間26度、最高気温26度と予想されております。もっと暑くなるんじゃないかなっていう気もしなくもないんですけど、ただ相変わらず朝、まあ私たちがその朝4時とか5時とか早くに起きるからっていうのもまあもちろんあるんですけど、朝はヒヤッとしますよね。で、事務所に出かけてくる時ってやっぱりなんかこうちょっと引っ掛けたりするんです、寒いから。もう少し、まあ、そういう意味では朝の気温も上がってくれると、楽かなという気もいたしますが、さてゴールデンウィーク終わっちゃいましたね、終わっちゃいましたねって先週の話ですよね。すいません、金曜日の担当なので1週間ぐらい間が空いちゃうのはご容赦くださいね。皆さん今週1

週間、いかがだったでしょうか。休み明けでしたからね、仕事が辛かったり、した方もいるかもしれませんですね。なんとか日常に、戻られたのがこの1週間だったかなというふうに思いたいと思っておりますが、先週の放送でも喋ったんですけども、私はと言いますとゴールデンウィーク何したかって、そうですね、五ヶ瀬に、お蕎麦食べドライブっていう感じですね。蕎麦を食べに行きましたよっていう話以外はですね、おとなしか、しないでですね、手に入る美味しいものをいただいて過ごしたという感じですかね。で、先週末の話になるんですけども、放送が終わった後ですね、先週金曜日の放送が終わった後、まだね、そのまだねえじゃない、端午の節句の時期でもありましたか、5月5日端午の節句ですよね。その余波っていうわけでもないでしょうけども、その節句に絡んだですね、お菓子、和菓子、延岡でも老舗のおまんじゅう屋さんで柏餅などを買いましてね、これも美味しくいただきました。まあ食べてばっかりやねっていう食の話題が最近ちょっと多すぎるかもしれません。柏の葉にはですね、新芽が出るまで古い葉が落ちないという性質があることからですね、家計が絶えないとか子孫繁栄とか、そういった思いが託されているんだそうです。で、その端午の節句は、まあ、10日も前の話で恐縮なんですけども、子どもの無事と成長を祈る日本の初夏を代表する伝統行事ということになりますよね。中国の厄払いの行事が起源らしくて、日本には奈良時代に伝わって武家社会を通じて男子の節句として定着したということのようです。鎧兜や五月人形を飾るのは身を守る象徴として、武具を模したもの、子供に託した名残なんだそうです。それから鯉のぼりは竹を登って竜になるっていう鯉の出世伝説から、強く立派に育ってほしいよという願いを込めているということになりますね。私の家ではさすがにですね、本物の鯉のぼりは飾らなくなって久しいんですけども、玄関と座敷にはですね、パートナーさんがいつも何かその季節のですね、小さなものを飾ってくれておりまして、今は小さな鯉のぼりと兜、将棋様の人形が飾られているんですね。柱の傷はおととしのですよね。聖比べの冒頭の歌詞ですが、ちまきもいただきましたよ。ちまきはですね、厄を払うという意味のある食べ物らしいですということを今年私は知りました。なかなかいい勉強になっているように思うのですが、いかがでしょう。さて、今朝のですね、番組の内容をお伝えしておきましょう。宮崎県北部平野部の今週末の天気情報はこの後曲を挟んで7時10分頃からお伝えします。7時20分からは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をお届けします。7時30分頃から、先週始まった新しいコーナーですね、デイリーデイリー、これをお届けしようと思います。夕刊デイリー新聞の切り抜きコーナーですね。7時50分からは延岡市のお知らせやイベント情報をお伝えする延岡伝言版があります。8時台10分からですね、延岡市提供クローズアップ延岡をお届けします。リスナーの皆さん、今朝もメッセージで番組にご参加くださいね。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp です。ファックス番号は 0982210886 です。いずれの場合もラジオネームを忘れずに、お寄せくださいね。 FM のべおかのホームページからも簡単にメッセージ送信いただけます。こちらもご利用ください。We are welcome to have your messages. Please send email to 886@fmnobeoka.jp with your on-air name. ということで、今朝のオープニングミュージックに行きましょう。1980年代の名曲、村下幸三の初恋をおかけします。村下幸三は1953年2月、熊本県の生まれ、広島県の育ち。

1999年にデビューしたシンガーソングライターですね。1999年6月に46歳で逝去されました。残念でした。初恋のリリースは1983年2月です。少年時代の淡い恋心を描いた名曲です。村下孝蔵で初恋。今日も元気にお過ごしください。

FC 沼川方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 沼川方対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 沼川方とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。

時刻は7時12分になっちゃいましたね。今週末以降のですね、天気情報をお伝えしてまいりましょう。5月15日本日ですね、天気は晴れです。もうご覧の通りです。最低気温15度、最高気温は26度と予想されております。降水確率は12時まで 0%、 12時以降は 10% の予想です。風は西の風、日中東の風、波は 1.5 メートルでうねりを伴うようです。ご注意ください。明日16日土曜日、天気は明日も晴れですね。晴れ、最低気温16度、最高気温27度、降水確率は終日 10% と予想されております。風は西の風、日中東の風、波は2メートル、うねりを伴うとありますので、明日の海上はよほどご注意いただく必要があるかと思います。北部平野部に警報注意報は発表されておりません。花粉情報です。今日明日ともに少ないとなっております。なっておりますが、花粉の放出終わったよっていう宣言がなかなか出ないですね。ずっとこの少ないという状態になっておりますね。花粉症の皆さんが症状が出ていなければね、それでいいと、少なかろうがいいということではあるのですが、しばらくは天気 JP の情報を追っかけてって、花粉の放出終わりましたというのを期待して待とうと思っております。熱中症情報ですが、先ほど申し上げました通りですね、昼間は、25度を超えます。夏日です。暑くなりますということで、熱中症情報の方も注意と出ております。水分塩分の補給をですね、忘れずにお願いします。塩飴、皆さんお好きですか？私実は好きです。飴ですからね、やっぱり甘みあって、でそこに塩気が入りますから、しょっぱい甘い、これ限りなく永遠にループするやつですよね。ということで、まあ別に塩飴でなくてももちろんいいんですけども、そういう手段もありますよということで、さて、週間天気、その後の天気いきましょうね。今日明日ともにいい天気なんですが、17日日曜日、18日月曜日も良い天気に恵まれそうですよ。降水確率 10% 程度で、最低気温が14度から15度、最高気温は27度から28度まで上がりそうというふうに予想されております。変わってですね、19日火曜日以降はですね、曇りがちの天気になりそうですね。19日20日火曜日水曜日は曇り、21日22日木曜日金曜日は曇り一時雨と予想されております。最低気温は15度から20度まで、21日22日は20度まで上がるんですね。朝もかなり暖かいというふうに変わります。最高気温は25度から27度と、まあまあ、ここしばらくは安定して暖かいということになります。降水確率は 40% から 60% ということで、少し雨が入ってきそうな予想となっております。紫外線もですね、強くなっておりますのでですね、日焼け対策も忘れなきようということでございます。以上、天気情報をお伝えしました。この後一曲お聴きいただいた後ですね、光のこのコーナーに参ります。曲はリンバーグの Shall We Dance です。リンドバーグの結成とデビューは1989年でした。1997年に活動休止後、2009年に20周年で一時再結成、2014年からはまた本格的に活動を再開しています。 Shall We Dance のリリースは1990年の2月でした。今年ツアーやってるんですね。明後日5月17日に日曜日、ホップステップジャンプ2026 in 新横浜と題してライブが行われるようですね。リンバーグ、 Shall We Dance。

ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子を紹介します。今日は5月14日掲載、日の影町立高須野小学校2年生甲斐愛菜さんの作品です。楽しかったいちご狩り。日の影町立高須野小学校2年、甲斐愛菜。4月16日にいちご狩りがありました。最初はいちごはどのぐらいかなと思ってたけど、着いた時はいっぱいあったから嬉しかったです。次はいちごの取り方を教えてくれました。それが終わったら本当にやってみました。どんどん慣れていっぱいいちごが取れました。いっぱいになったから重か

ったです。最後のいちご狩りだったけど、たくさんいちごが取れたし、いちごをたくさん食べれたから嬉しかったです。日之影町立高須野小学校2年生、甲斐愛菜さんの作品でした。

0: 日の影町立高須野小学校は明治33年創立。延岡市から高千穂町へ車で向かうこと約40分。天正大橋の近くにあります。学校の教育目標は心身ともに調和の取れた人間の育成を目指し、心豊かでたくましく生きる児童を育成するです。笑顔でチャレンジ、高須野小を合言葉に、明るく元気に学校生活を送っています。高須野小学校では周りの豊かな自然と地域の方々の力を借りて1年を通じていろいろな体験活動があります。春にはいちご狩りや田植え、梅ちぎり、秋には地域の方々との触れ合いを目的とした地域触れ合い運動会があります。地域の伝統芸能も多く、神楽や団七踊りなどの祭りが各地域で開かれ、子どもたちも舞い手や踊り手として参加しています。これらの学習や体験活動を通して地域に誇りを持ち、たくましく豊かな心と優れた知性を備えた人を目指しています。紹介した日の影町立高須野小学校2年生甲斐愛奈さんの作品は、今日の夕方家へ帰ろとのコーナーでも紹介します。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM Nobeoka.
0: アイナさん、作文ありがとうございました。いちご狩りですね。いちご狩り、私はですね、娘が小学生の頃に行った記憶が最後ですね。彼女ももう30歳ですからね、とてもとてもとても懐かしいものを感じさせていただきました。リスナーの皆さん、皆さんはいちごに練乳をかける派でしょうか、かけない派でしょうか。しょうもない話って思わないでくださいね。私昔はかけてましたね。最近は何でしょう、品種改良がどんどん進んでるんですかね、甘みの強いものが多くなりました。まあ年のせいもあるんですかね、最近は何もかけないでいただいております。すいません、しょうもないネタでした。さてこの後はですね、1曲挟みまして、先週から始まった新コーナー、デイリーデイリー、夕刊デイリー新聞からの切り抜き情報をお伝えしたいと思います。曲は北谷達也&ナトリで、失礼しました。ここでリクエストをいただいてますので、先にリクエストをおかけいたしましょう。カモちゃんのリクエストで、曲はですね、井上陽水のコーヒールンバをおかけします。とりあえずお聞きください。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊誌です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: 時刻は7時30分になりました。ここからはデイリーデイリーのコーナーです。生放送番組の各パーソナリティがそれぞれに選んだ夕刊デイリー新聞の記事を紹介しております。今朝私が切り抜くのは昨日の2面ですね。その左下にある五目露という小さな見出しの記事です。先週から始めておりますが、記事を書かれた記者さんの思いがあると私は考えておりますので、記事を読むというスタイルで、進めたいと思っております。それでは行きましょう。燃えるゴミの日になると、まるで市のゴミ収集カレンダーを知っているかのように現れるカラスたち。他の日には姿を見せないのに、決まった曜日だけは必ずやってくるが、この正確さには理由がある。カラスの脳は人間よりずっと小さいのに、神経細胞の密度が非常に高い。小さな脳に高性能な回路を詰め込んだような作りで、時間のパターンや人間の行動を覚えるのがとても得意だ。仲間同士での簡単なやり取りすら可能だという。カラスが情報を共有し協力して生き延びてきた一方、人間は万物の霊長を名乗りながら社会は混迷し、格差は広がり続けている。脳の総量では圧倒的に勝っているはずなのに、自分の生活や自尊心のために同じ社会の誰かを切り捨てることさえある。ゴミの日に現れるカラスを眺めていると、彼らの方がよほど合理的で無駄な

0: いるように見える。神経密度の差よりも社会の賢さの差を突きつけられている気がする。さて、本当に万物の霊長なのはどちらだろう、という記事なんです。署名ありましたね、是永さん、是永さんが書かれた記事のようですね。私は考え込まされたと、そんな記事でありました。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
0: もう先にですね、リクエストをかけちゃったんですけども、メッセージをいただきましたので紹介しますね。ラジオネームかもちゃん、今朝も爽やかな朝、心地よい風を感じながらウォーキングしています。我が家ではこの時期、コーヒーはホットからアイスに変わりつつ、水出しコーヒーをかち割り氷で楽しんでいますよ。ほっこりする時間、コーヒータイム好きです、といただいております。ありがとうございます。そうですね、確かに昼間は、午後はいうふうに言った方がいいですかね。うちでもアイスコーヒーが飲まれております。この水出しコーヒー、昨年私も習ったんです。FM 延岡では馴染み深い豆問屋さんですね。で、水出しコーヒーなんて出るかいなって思ってたら、まあ出ますよね。で、前の日に仕込んでおくと翌日おいしくいただけるということで、そうですね、まだ始めておりませんけど、私も水出しコーヒーこれから始めようかなとしているところでございました。いい話題でした、ありがとうございます。皆さん、やったことのない方、一度トライしてみるとよろしいかと思いますよ。それでは1曲入れます。曲はですね、熊谷幸子のおはようファニーガールです。熊谷幸子は1963年3月南アフリカ生まれ、横浜育ちのシングルソングライター、デビューは1992年、1998年一度活動を休止しておりますが、2012年以降ライブ活動を再開しておられます。おはようファニーガールは1995年リリースのアルバムのタイトル曲、ちょっと不器用で愛おしい女の子なんです。熊谷幸子、おはようファニーガール。

0: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか？お問い合わせは消防本部警防課まで。
1: ねえねえ、何聞いちょっと？
2: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽も綺麗に聞けるとよ。
1: そうやっちゃ、うちも聞いてみようか。ラジオがなくても聞けるっちゃね。
2: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聞けるわ。 FM 延岡聞いてみてん。
1: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
3: 時刻は7時40分を回ったところです。毎回今日は何の日、失礼しました、今日は何の日っていう話題でを提供させていただいてるんですけども、5月15日もいくつかありまして、それをちょっとピックアップしてまいりました。1993年5月15日に日本のプロサッカーリーグである J リーグが開幕ということで、2013年開幕20周年を迎えた時に公益社団法人日本プロサッカーリーグが J リーグの日をこの日に5月15日に制定しておりますですね。今日発表なんですよね。日本代表、誰が入るのか、三笘が怪我しちゃったっていう話題が、昨日おとつい、流れておりましたですね。さあ、どんなメンバーが発表されるのでしょうか。私も興味があります。それからですね、ヨーグルトの日いうのがありますね。1845年5月15日が

ーベル生理学医学賞を受賞したイリア・メチニコフ博士の誕生日らしいのですが、このノーベル賞を取った時の研究がですね、食菌の菌、菌体の菌ですね、食べる菌の研究だったんだそうですね。それでこの博士の誕生日5月15日を選んで、健康食品ですとか乳製品なんかを販売しておられる会社さんが制定をされたということのようです。いずれもこの2つは誕生日に根ざして5月15日ということのようですね。それから、いやごめんなさい、ヨーグルトの日でした。それからもう一つお伝えしましょう。水分補給の日、スポーツや食事の時水分補給の大切さを PR しようということで、ステンレス魔法瓶なんかのメーカーさんがですね、制定したようです。日付はですね、その会社さんが行った実験で、高温の環境下での水分補給に最適な温度帯が5度から15度だと実証されたことで、5と15、5月15日にしたということのようですね。熱中症の話題もこれからですね、たびたび聞くことになろうかと思います。水分補給大事ですのでね、水分補給の日

今日は何の日、お伝えしたところでもう一つメッセージをお伝えしましょう。はい、メッセージいただきました。ラジオネームアニーさん、アニーさんありがとうございます。いつも恐縮です。五郎さん、スタッフさん、おはようございます。最近運動会の練習風景を目にするようになりました。私、昔は運動会はほとんどの学校が10月でしたが、5月といういい季節に開催というのもいいですね。今日も良い一日をお過ごしください。そうなんですね。最近なんか学校を覗くじゃない。見かけることがちょっとあまりなくてすいません。そうか、運動会の練習をされてるんですね。確かにそうですね。もう今はもう10月だから運動会っていう感覚ではなくなったというのは私もはい、ちゃんと認識しておりますよ。運動会ね、私はスポーツ苦手でしたから、運動会はねあまりね好きではありませんでしたけどね。まあそれは私の話であります。熱中症とかですね、心配ですからね。子どもたちはそんなことにならないように、なんだろう、管理された元でですね、楽しんでもらえるといいかなというふうに思います。アニーさん、どうもありがとうございました。そしてもう一つ、ラジオネーム京阪特急さん、京阪特急さんありがとうございます。メールいただメッセージいただきました。おはようございます。リクエストは追悼も込めて、角川映画第2弾作品よりと簡潔な文章でですね、大野雄二さんの楽曲ですねのリクエストをいただいております。昨日のニュースを見た方も多いかと思うんですけど、大野雄二さん、ジャズピアニストということになりますね。それから一番皆さんご存知なのはきっとアニメですね、ルパン三世の音楽を手掛けた作曲家ということになりますですかね。この大野さんの楽曲をですねリクエストいただきましたので、今かけさせていただいております。5月の4日にですね、84歳で、お亡くなりになったということで、その追悼の意味を込めてということでお送りしましょう。今日はですね、リクエストいただいたのは我が心の故郷へというのが あるんですけども、とても短い曲なのでもう一つ追加で流させていただきます。さて、この後はですね、延岡伝言版がありまして、さらにその後8時台へと続きます。ここまでお相手は古本五郎でしたが、この後も続けますのでね、皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。

延岡伝言版のコーナーです。延岡市役所からのお知らせをお伝えします。延岡ワイワイスタジアムグランドオープンについて、アスリートタウン推進課よりお知らせです。令和2年度から整備を進めてきた延岡ワイワイスタジアム西品公園野球場が5月16日土曜日にグランドオープンを迎えます。施設のオープンを記念して5月16日土曜日と17日日曜日に記念式典及び記念試合などを開催します。記念式典は16日土曜日午前10時から12時まで、記念試合については16日土曜日は午後1時から、17日日曜日は午前10時30分から、トヨタ自動車硬式野球部が社会人チームと試合を行います。また両日とも午前10時からステージイベントや体験型イベントのほか、飲食の出店などもあり、お子様から大人までお楽しみいただけるイベントになっていますので、ぜひご来場ください。詳しくは延岡市アスリートタウン推進課電話227033、または JB グループ延岡電話325832までお問い合わせください。水防訓練についてのお知らせです。5月17日日曜日9時30分から12時まで、古川町の第一五ヶ瀬市民緑地松山橋下流の左岸河川敷において令和8年度延岡市水防訓練を実施します。雨天決行です。台風などの風水害の多発期が近づいてきています。風水害への警戒防止のため、各防災関係機関と連携し、水防広報や情報伝達訓練、救出救助訓練や避難訓練などの訓練を行います。展示エリアでは自衛隊の軽装甲機動車や給水車、高電圧発電機車などの車両の展示や防災資機材の紹介なども行います。また来場者には延岡コイン100ポイントを差し上げます。 ご不明な点は消防本部警防課電話227105までお問い合わせください。地域文化振興補助事業を募集しています。延岡市では芸術文化活動の振興を目的とした市内で開催する事業に対し補助を行っています。補助の対象事業は広く市民の方々や市外県外の方々も呼び込める事業で、文化や芸術活動の成果を展示発表する事業、芸術家や実演団体を招いて音楽や演劇を鑑賞し、または優れた芸術作品を鑑賞する事業、他の国や地域との相互理解を含めることを目的とする文化及び芸術の交流事業のいずれかに該当する事業となります。補助の対象者は事業を主催する市内に活動拠点及び事務局などを有する団体または個人となります。補助率は募集要項で示す市の施策として重要なテーマに沿った事業については10分の10以内、10周年単位の記念事業については4分の

0: 予算以内、それ以外の事業は2分の1以内で、上限額は30万円です。5月29日金曜日までに申請に必要な書類を歴史文化都市推進課までご提出ください。詳しくは延岡市のホームページをご覧いただくか、歴史文化都市推進課電話203335までお問い合わせください。紙版延岡生活応援商品券について、物価高騰に対する家計支援や市内消費の下支えのため、国の交付金や県の補助金を活用し、各世帯に紙版商品券を配布します。紙版商品券配布の対象となる世帯は、すでに配布済みの電子版商品券を選択されなかった世帯になります。配布金額は令和8年1月1日時点の世帯1人につき1万円で、5月中旬から6月下旬にかけて順次配達します。使用期限は12月31日木曜日までです。ご不明な点は延岡生活応援商品券事務局電話0120-99-6660までお願いします。以上、市役所からのお知らせをお送りしました。延岡伝言版のコーナーでした。
1: 第一環境管理株式会社、常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
2: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など、延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: Listen Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio.

FC の琵琶湖型背番号3番ディフェンダー平木俊二です。最近は手の込んだ料理を作ることがハマっています。得意料理はカルボナーラです。平木俊二が8時をお知らせします。

おはようございます。5月15日金曜日、サンシャインモーニング延岡8時台のスタートであります。はい、後半戦ですね。変わらず延岡市のスタジオからですね、 FM 延岡のスタジオから引き続き古本五郎がお伝えをしてまいりたいと思います。いや、本当にいい天気ですよね。の連休明けの1週間でしたからね、なかなか仕事にこうぐっとのめり込めないとかですね、あったかもしれませんが、1週間終わりました。週末も良い天気になりそうですからね、皆さん、元気出して今日一日頑張りましょう。ということで天気情報からお伝えしてまいります。宮崎県北部平野部の天気情報です。今日5月15日金曜日、天気は晴れ、最低気温15度、最高気温は26度、降水確率は12時まで 0%、 12時以降は 10% と予想されております。風は西の風、日中東の風、波は 1.5 メートルでうねりを伴います。5月16日土曜日、明日ですね、天気は晴れです。最低気温16度、最高気温は27度まで上がると予想されております。降水確率は終日 10%、 風は西の風、日中東の風、波は2メートルでうねりを伴うということですので、明日の、海上、それから海に面した釣りですね、ご注意ください。北部平野部に警報注意報は発表されておりません。花粉情報ですけども、今日明日ともに少ないとなっております。おりますが、花粉の放出が終了したという宣言は出ておりませんのでね、ご注意を、継続して、いただかないといけないのかな。花粉症の症状が出ておられないということがですね、そういう状況が、大事ということですのでね、もう少し警戒だけは解かないようにしましょう。熱中症情報です。今日明日ともに注意となっております。先ほど申し上げました通り、最高気温夏日です。25度を超えますということで、午後はですね、特に、熱中症のですね、可能性ございますのでね、水分とそれから塩分と、補給をお忘れなくということであります。週間天気に参りましょう。5月17日それから18日日曜日月曜日ですが、天気は、ほぼほぼ良さそうですよ。17日は晴れ、18日は晴れ時々曇りと予想されておりまして、最低気温は14

度から15度、最高気温は27度から28度、降水確率は 10% になっております。19日は曇り、19日と20日は曇り、21日と22日木曜日と金曜日ですが曇り一時雨と予想されております。19日20日は最低気温が15度から18度、少し変化がありますね。最高気温は25度から26度とほぼほぼ安定しております。降水確率は 40から50%。 21日木曜日と22日金曜日は最低気温は20度まで上がります。暖かい朝を迎えられそうです。最高気温は27度、ということで、まあまあ、それほどそれこそ真夏日になるというような上がり方はなさそうです。降水確率は 50% から 60% ですので、19日以降はですね、雨が若干降るかもしれませんね。なんだ、折りたたみの傘ぐらいはお持ちになるのがよろしいかと思われます。ということで、天気情報を伝えてまいりましたが、紫外線もですね、強くなってきておりますのでね、日焼け対策をお忘れなくということであります。朝と昼の温度差は大きいので、 UV カットのフーディーなんかをですね、羽織るように準備しておかれると良いかもしれませんね。以上、天気情報をお伝えしました。この後は一曲挟みまして、8時10分から延岡市提供クローズアップ延岡です。今朝はですね、子育てについてと題しまして、社会福祉法人緑ヶ丘児童館のお二人に児童館の取り組みなどについて伺っております。 FM 延岡ではリスナーの皆さんのメッセージでの番組参加お待ちしております。メールアドレスは 886@fmnobeoka.jp です。ファックス番号は 098-210-886 です。ラジオネームをお忘れなくお願いいたします。We are welcome to have your messages. Please send email to 886@fmnobeoka.jp with your own air name. はい、お願いしますね。それではですね、8時台のオープニングに参りましょう。リマールの The Never Ending Story をおかけしようと思います。リマールは1958年12月イギリス生まれのシンガー、私たちと同世代、ちょっと嬉しくなりますね。1981年カジャグーグーのボーカルとしてデビューし、1983年ソロ活動を開始されました。 The Never Ending Story のリリースは1984年、同タイトルの映画の主題歌でした。この原作がですね、その映画の方のですね、原作は1995年に亡くなったドイツの小説家ミヒャエル・エンデの作品でした。日本では果てしない物語のタイトルで出版されましたね。 Limahl Sings The Never Ending Story。

0: You are listening to FM Nobeoka.
1: Close up Nobeoka. Nobeoka 市役所提供の Close up Nobeoka は、Nobeoka 市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む延岡市の魅力を掘り下げる番組です。子どもは社会の希望であり、未来を作る力。子どもの健やかな育ちは、今の社会を構成するすべての大人にとって願いであり、喜びです。子どもの最善の利益を考慮し、すべての子どもたちが尊重され、その育ちが等しく確実に保障されることが必要です。今回は社会福祉法人緑ヶ丘福祉会緑ヶ丘児童館の2名の方に話を伺いました。今回は社会福祉法人緑ヶ丘福祉会緑ヶ丘児童館の甲斐優子さんと東福理恵さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 緑ヶ丘児童館に勤めまして、お二人は何年目になるんでしょうか。甲斐さんからお願いいたします。
2: はい、私はもう12年目になります。
3: はい、私は途中2年お休みしましたが、トータル6年目になります。
1: では続けて、緑ヶ丘児童館はどういった取り組みをしている施設なんでしょうか、教えてください。
2: はい、午前中は幼児部さん親子で来館してもらって児童館で遊んでもらいます。で、午後は学校が終わった子どもたちが学童部として遊びに来ているので、まあ、一緒に遊んだり、いろんな遊びを提供したりっていうところをやってます。
3: と、私は主に幼児部さんを担当しているので、幼児部さんのことになりますが、今は0歳から3歳ぐらいの親子が遊びに来ています。何歳でも来てもらって OK です。親子で楽しいイベントや歌や手遊びなどを毎日準備して待っています。
1: 幅広い年代の方が、親子だったりだとか生徒さんだったりが遊びに来る施設ということですね。
2: そうですね、18歳まで、
1: 18歳まで、
2: はい、来れるので。
1: 私も実は緑ヶ丘出身で、昔の話にはなるんですが、はい、よくお世話になってた覚えがあります。
2: はい、ようこそ戻ってきました。
1: ありがとうございます。では次の質問です。緑ヶ丘児童館に勤務していて、仕事の大変だなと感じることとかってありますでしょうか。甲斐さんからお願いしてもよろしいですか。
2: は
1: い、
2: 基本的に大変って思うことはないんですけど、やっぱり一時期コロナ禍の時は休館だったりとか、やっぱ子供が家で留守番できるようになってからは来ない時がちょっと大変というよりも寂しいなっていう感じでしたね。でも、まあ、あとはやっぱりこの最近の地震とかでやっぱり老朽化してるので、まあ、この間の8月の時の地震の時にうるすら高校に避難したんですよ。
1: はい、
2: やっぱその時にやっぱ距離もありますし、公園で遊んでた子どもたちが児童館に来て、先生助けてって言ってやっぱり避難はしたので、まあ、その時の道ですね、避難経路とかがやっぱ大変だったなあとはそこは思いました。あとやっぱり古いので、そこが環境の面ではやっぱりちょっと心配ですね。
3: はい、楽しくて大変だなと感じることはもうほぼありません。一緒に働く先生方も、そして来てくれる親子子どもたちも親切ですし、楽しい子たちばっかりなので、すごく楽しくていい職場だなというふうに思っています。
1: お子さんからエネルギーをもらうことだったりだとかもあるのかなというのを今話を伺いながら感じたところでありました。その中でやはり子どもたちと一緒に、万が一地震や津波だったり起こってしまった時に一緒に避難することとか、そういったことに対しての難しさだったりもあるのかなと感じたところであります。緑ヶ丘児童館に勤めて、やっててよかったな、やりがいを感じたことなどはありますか。
2: 0歳から児童館の方に来るんですけれども、まあ、途中ずっとここで親子で遊びに来てて、その後保育園に幼稚園に通ってしばらく会わない間があるんですけど、また小学生になって、小学生で児童館に先生久しぶりって来てもらって、お母さんもよろしくお願いしますって来てもらった時はすごく成長を感じるのと、またそれから中学生になって、高校生になって、でまた大人になって自分の子供たちを連れてきてまた来てくれた時はもうすごく嬉しかったですね。あとはもう一番最近では、成人迎えた子どもたちが児童館で20名ちょっと去年ですね、会いに来てくれたのはもう嬉しかったですね。学生アルバイトの子たちもいたんですけど、その子たちも子どもが生まれましたって言って児童館に来てくれた時はもうすごく嬉しかったです。
3: 私も子どもたちが先生とニコニコで児童館に来てくれる毎日にやりがいを感じてます。0歳だった子が幼稚園や保育園に行き出すまでの成長を見られるのもこの仕事の魅力です。
1: お子さんたちの成長を一緒に見つめていくというか、うん、一緒に成長していくというか、そういうところを感じたりだとか、2世代でというか、あの時お子さんだった、児童だった生徒だった子が大きくなって、またそのお子さんを連れて一緒に児童館に遊びに来てくれるって、本当に喜びもあるのかなというのを今感じております。
2: はい、癒されますね。
1: 今児童館によく寄せられる相談などってあるんでしょうか？
2: 親子で来るようになってで、やっぱりこの0歳で1歳2歳になるときに、やっぱ言葉とか発達の面で心配される方っていうのはやっぱりいらっしゃるんですけど、私たちも今勉強中なので、いろんな先生と話をしながら、できる限り答えてあげられたらいいなとは思ってます。また小学生に関しては、今日友達とねっていう子どもたち同士の悩みとか、今日喧嘩したんだとか、で中学生だったら友達関係だったり部活関係のことを相談というか話しに来るので、それを聞いているところです。
3: 同じようなことになるんですけど、最近では子どもたちの発達についてのことや、あとテレビや YouTube との付き合い方、そういった悩みというのもあって、で毎月1回第3水曜日になるんですけど、おしゃべり会っていうのをやっていて、でそこでお母さんたちの悩みなどを共有し合って、お互いに相談し合うっていうような場を作っています。
1: 現代ならではのお子さんとの付き合い方だとか、 YouTube だとか、そういった子どもが興味を持つものに対してのこう付き合い方だとかの相談もよくあるのかなと思います。そして私自身、生徒の時に友達と喧嘩したっていうのを児童館の先生に相談したような覚えがありますが、はい、なかなか普段学校の先生に相談できないこととかも、こう児童館の先生とかに習って言って相談をしてた覚えもありますので、本当にお子さんたちにとってはもう心の拠り所ではないのかなと個人的には思ったりしております。緑ヶ丘児童館が建て替えになると伺ったんですが、このことについてお聞きしたいです。
2: はいはい、もう勤めて12年目ということで、やっぱりだいぶ月日は経ったんですけど、やっぱり当たり前に老朽化が心配されてて、やっぱり建て替え嬉しいっていうところは本心あります。はい、やっぱり子どもを預かるというか遊びに来る中で、やっぱ安全で安心して遊べる環境が一番だなっていうところがあって、これからいろんなとこがひびが入ったりとか、どこの建物もそうなんですけど、やっぱり安全面が一番確保されるのは安心かなと思ってます。はい、
3: 新しい児童館になるので、トイレがきれいになったり、駐車場が広くなったりと、そういうところも地味に嬉しいですとあと、たくさんの親子が使いやすく通いやすい児童館になるんじゃないかなと思ってるので、そこもすごく期待しています。
1: より親子で来やすくなるような児童館になってほしいなと思っております。では続けて、緑ヶ丘児童館で開催予定のイベントや講演会などがあれば、
2: できる限りの中で毎月イベントはしていってるつもりなんですけど、なかなか子どもたちがね、学校が終わった後に来るまでの時間があって、今ちょっと来館は少ないんですけど、できるだけ子どもたち主体でいろいろできるようにインスタグラムで発信はしているので、子どもにしても保護者の方にしても、インスタを見ましたって方がいらっしゃるので、そこでも発信していきたいなって。

0: いうところはあります。
1: 5月は12日の火曜日にリトミック、22日の金曜日に鯉のぼりミニ運動会、28日木曜日に防災講話など、こんなような形で結構たくさん行事は用意して待ってます。学童さんも
0: 16日に、鯉のぼり運動会をしますので、まあ、緑賞だけではなくどこの学校でも来れるので、はい、ぜひ来てほしいです。
2: どこの生徒さんも参加できるイベントですね、はい、ぜひたくさんの方に参加していただきたいなと思っております。
0: はい、お待ちしてます。
2: 気になることなどがあった際の相談先、お問い合わせ先について教えていただけますか。
0: はい、もう緑ヶ丘児童館の方にも私会でもいいですし、まあ、館長のもいらっしゃるんですけど、あの児童館の方にお問い合わせください。もう一つ、あの皆さんにお伝えしたいんですけれども、一緒に緑ヶ丘児童館で働いてみませんか。はい、職員募集です。よろしくお願いします。
2: 詳しくはインスタグラムとかが、はい、緑ヶ丘児童館さんにお問い合わせというような形で、
0: はい、お待ちしております。
2: 最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言ずつお願いいたします。
0: はい、聞いてる皆さん、今日どこに遊び行こうかなとか、今日何しようかなって思った時には、まあ、ぜひ緑ヶ丘児童館に遊びに来てほしいと思います。唯一の大きな館庭もありますし、中でも外でも雨でも晴れでもいっぱい遊べるので、あの一緒にあの遊びに来てください。
1: いろんな行事やイベント、おもちゃなど子どもたちの発達段階に合わせて準備しています。まずはぜひ一度児童館に来てみてほしいなと思います。よろしくお願いします。
2: 今回は社会福祉法人緑ヶ丘福祉会緑ヶ丘児童館の会優子さんと東福理恵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
3: Stay tuned to FM 延岡。

0: FC 延川方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
2: On FM 延岡There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air. え、時刻は8時25分回っております。クローズアップの延岡の後にお聴きいただいた曲は Take 6の Mary でした。Take 6は1980年アメリカのアラバマ州で結成され、1988年にデビューしたアカペラグループですね。ゴスペル、ジャズ、R&B を融合した世界最高のアカペラグループということになります。日本のミュージシャンとの共演も多々あるんですよ。 Mary のリリースは1980年、デビュー作にして彼らの音楽性を決定づけた楽曲というふうに言われております。さて、メッセージをいただいております。ラジオネーム、マシューマロさん。マシュマロさん、いつもありがとうございます。五郎さん、スタッフさん、おはようございます。おはようございます。気温が上がってくると一気に蚊が増えてきますよね。確かにそうですね。私も2、3日前、気づきました。ブーンって飛んでましたね。耳元で、昨夜は耳元でブーンと失礼しました。何を慌ててるんでしょう。耳元でブーンというあの嫌な音がしたので電気をつけてしばらく探したけど見失ってしまい、イライラしながら布団をかぶって寝ましたが、なかなか眠れず、今朝はちょっと寝不足です。こんな時五郎さんだったらどうしますか。フマキラーでも振りますか、それとも気にせずそのまま寝ますか、というメッセージでした。さて、古本はどうしてるかと言いますとですね、実はあまり気にしません。気にしないのはなぜか、お年を召しましてね、古本さんは基礎代謝がないんです。なくはないんですけど、基礎代謝のレベルがなんかぐーっと低くなってる感じはいつもしてます。ですから汗かきませんしね、それから二酸化炭素、炭酸ガスを私は多分放出してないんです、体から。なんてエコな体なんでしょう。そんなことはないんですけど、いや、なんか勝手にそんな風に思ってるだけですけども、だから蚊に刺されなくなりましたね、とても。ということで、どうサジェスチョンしようかなという話になるんですけど、昔はですね、液体のやつあるじゃないですか、カートリッジをポンと、なんかそのちょっとした装置にこう突っ込んで、それをコンセントにプスって差しといたら、ずっとなんかそのなんだ液体が加熱されて、蚊の嫌な成分、蚊を殺す成分、殺虫成分でしょうか、それが室内に漂うよっていう、あれを私は使ってましたですね。あれ私よく聞いたなっていう記憶がありますよ。

ことはやっぱ蚊取り線香ですかね。蚊取り線香って風情もひっくるめてよくないですか。僕は好きですけどね。お役に立てたら良いのですけども、マシュマロさんありがとうございました。さて、この時間はですね、いつもですね、アホな話を私がする古ぼっち的趣味のコーナーっていうやつなんですけど、今朝はですね FM 延岡が力を入れているウェルカムラジオ、ウェルカムラディオということになりますが、これの紹介と、それからこの番組での告知をですねさせていただこうと思います。ウェルカムラジオはですね、FM 放送に興味を抱いておられて、一度話をしてみてだよねとかいう市民の皆さんにご出演いただく機会を作ろうという生番組内の1コーナーということになります。先々週でしたかね、神楽を舞うことができる小児心臓外科の、先生が月曜日のトミさんの番組に出演されましたね。あれですよ、でなんでそんなことするか、FM 放送がどんなものなのかを広く知っていただいて、経験していただいて、私たちとしては実際に経験して感じた ご意見をいただきましてね、コミュニティ放送としてより良い番組作りに役立てようというわけです。もちろん出ていただいた後に、うわこれ面白いわ、スポンサーになって俺んコーナー始めてみようかとかいう方が出てこられることももちろん、期待しておりますよ。はい、ということで、資格等は通っておりません。どなたでもウェルカムなのです。母ちゃんの誕生日が近いからハッピーバースデーと言いてとかね、うちの料理のうまさを紹介したいとかね、今度同窓会やるから告知させてとかね、5分程度のコーナーを無料でご利用くださいという企画になっております。最近はですね、番組内で CM 流しています。 Welcome Radio where everyone can take part なんてね、怪しい英語も喋っておりますが、まさにどなたでも参加できます。ただしですね、ただし市民の皆さんに広くという企画の性格上ですね、2回以上続けてご利用いただくっていうのはできませんので、この点は了承くださいね。それからもう一つ、やはり話の中身はですね、中身は政治ですとか宗教ですとか、そういう話題は基本ご法度ということで、ご容赦くださいね。それから他人の悪口を言ったり抽象をしたりっていうのも当然 NG ですからね。そういうのでなければどなたでも無料でご活用いただけるということなんです。ということで、一度出てみたいというあなた、どっかの CM でもこのフレーズがありますね。出演の問い合わせ方法です。といっても簡単ですよ。FM 延岡のホームページ の一番上のところにですね、リクエストメッセージのバナーがあります。これをクリックしていただいて、メッセージを送っていただく、そのメッセージの欄にですね、名前と住所と電話番号と出演の目的あるいは内容を記入いただいて送信いただければいいです。もちろんファックスでも OK であります。ファックスの場合番号は 098-221-0886 ということですね。ということで、ぜひぜひよっしゃちょっと出しびろかいってお考えいただけると嬉しいです。ちなみにですね、来週5月22日のこの時間にはですね、スターバックス延岡昭和町店の店長さんと延岡市社会福祉協議会の生活支援コーディネーターの方にご出演いただく予定となっておりますので、お楽しみにということです。それから詳細はまだ未定なんですけども、延岡から音楽配信を始められた若者がおられましてね、その出演企画も進行中でございますので、ぜひぜひご期待いただきたいということであります。

すいません、長々と喋ってしまいました。次の曲はですね、次の曲参りましょう。次の曲はサム・フェルド&リタ・オーラの Follow Me です。サム・フェルドは1993年8月オランダ出身、2014年デビューのシンガープロデューサー、リタ・オーラは1990年11月コソボ生まれ英国育ちの世界的ポップシングル、デビューは2012年でした。 Follow Me は2021年12月のリリース、になります。もっと前行こうぜ、 もっと遠くへ行こうぜっていう前向きなメッセージとなっております。 Sam Fell and Rita Ora Follow Me

0: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか。お問い合わせは消防本部警防課まで。
1: 時刻は8時38分になろうとしております。イベント情報をいつこれも恒例ですね、お伝えしていきましょう。5月2日から6月28日まで延岡城大東記念博物館でシャガール展愛と色彩の世界開催されております。開館時間は9時から17時、毎週月曜日、祝日の場合はよく火曜日に休館となります。私も見てきました。だから何って話ですけどね、モノトーンの旧約聖書をに基づくバイブルっていう作品群、それからカラーリトグラフのダフニスとクロエ、あとサーカスなんていうのもありますね、ありましたね。なかなか見応えがありましたよ。特に

特に私が思ったのはですね、バイブルを実際に旧約聖書ですね、これを実際に読んだ経験のある方にはですね、とても面白いんじゃないかと、要は本の挿絵になりそうな感じのしてたのかな、あ、それは一定のお楽しみですね、失礼しました、いうふうに思いました。伊達町の、伊達町じゃない、伊達町ですね、伊達町のギャラリー川中でも愛のリトグラフを集めてというタイトルでマルク・シャガール展が、今日から、5月31日まで開催されるようです。こちら入場無料となっております。17日日曜日の延岡総合文化センター大ホール、 宮川大輔&剣道小林トークライブアンギャーが、会場14時15分開演15時で開催されますね。これはもう基本前売りなのであまりお伝えしてなかったんですけども、昨日の夜の時点でチケットは残りわずかということで、出てましたんで、ひょっとするとまだチケットが残っているのかもしれません。買い忘れてたよっていう方、まだ間に合うかもしれませんのでね、お問い合わせください。お問い合わせ先はですね、延岡総合文化センター 098-222-1855 あるいは野口従う記念館 098-231-3337 ということになります。全指定席、全席指定4000円ということになっておりまして、18歳未満高校生の入場は不可となっております。それからですね、それから第27回和歌山牧水青春短歌大賞の募集が告知されましたね。今私の目の前にはですね、延岡市のホームページ開いているんですけども、令和8年度第27回和歌山牧水青春短歌大賞短歌募集というふうに出ております。短歌のテーマは問いません。応募数に制限はありません。自作の未発表作品で応募ください。それから応募資格は小学生以上ならどなたでも応募できます。応募料も無料となっておりますということであります。で、詳しい内容はですね、今見ているこのホームページ、延岡市のホームページにアクセスいただくとよろしいのですけども、第27回和歌山牧水青春短歌大賞という言葉を入れて、検索していただくと、もうバシッとこの延岡市のウェブサイト出てまいりますので、ご検討ください。一曲挟みましょう。ブラッド・ペイズリー失礼しました、ブラッド・ペイズリーの Wrapped Around をお聴きいただきましょう。ブラッド・ペイズリーは1972年10月アメリカウェストバージニア州生まれ、1999年デビュー、カントリーミュージックを代表するですね、ギタリストでシンガーということになります。 Wrapped Around のリリースは2001年8月で、彼女に夢中でどうしようもない男、これを明るく歌っております。 Wrapped Around by Brad Paisley。 やっはー

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: 時刻は8時46分を回ったところです。もういよいよ時間なくなってきましたが、イベント情報の続きです。延岡駅前のエンクロス駅前広場、17日日曜日の9時から朝9時から11時、にですね、自然と調和するライフスタイルを心掛ける生産者の方々がオーガニックマルシェを開催します。オーガニックマルシェ、生産者の思いを知ったり触れたりすることで、より豊かなオーガニックライフを学ぶきっかけの場を提供していきますというふうに呼びかけておられます。エンクロスではですね、他にもいろいろな少人数のワークショップとか開催されておりますので、ね、ウェブサイトなどで確認してみてください。それから FC 延岡あがた情報であります。天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会宮崎県代表決定戦の決勝戦、10日日曜日行われました。育英の森運動公園陸上競技場でしたね。九州リーグのライバルフェロスクロノスの相手にですね、0対1の惜敗でありました。残念でありましたが、悔しいですけど、選手はもっと悔しいですよね。はい、切り替えましょう。次のホーム戦、5月17日日曜日13時キックオフ、対戦相手は今年地域リーグに昇格をしたネクサス都の城ということになりますが、FM 延岡のパーソナリティが案内を務めますのでね、まあ、ラジオ放送があるというわけではありません。会場内でですね、案内をいたしますので、皆さん西名競技場、陸上競技場で声援を送っていただけると嬉しいですね。先ほどの延岡伝言版では、あの野球場の方のですね、完成記念のグランドオープン記念の試合の話も紹介させていただきましたが、隣のサッカー競技場でもですね、陸上競技場でもサッカーの試合ございますので、ぜひぜひ西品にご集合ください。大丈夫かな、心配なのは駐車場ですけどね、ちょっと心配ですけど。で、そのホーム戦に際しましてですね、ホーム戦の あがたのホーム戦のイベントもですね、ちゃんと準備されておりますのでね、あがたマルシェというのかな、これが準備されております。飲食のブースもですね、いろいろと出る予定となっておりますし、それから子どもたち向けのイベントもですね、いろいろと準備されておりますので、17日は朝10時からですね、お楽しみいただけますよという告知でありました。皆さん

待っておりますよ、来てくださいね。はい、それからですね、最後になりましたが FM 延岡の番組情報もちょっと紹介させてくださいね。一つ、医療法人親和会延岡共立病院提供 What is that? それは何ですかの放送が明日16日9時から9時55分にあります。今回のテーマは血管だらけの人体ということになります。それから放送日がちょっと前後しました、ごめんなさい。NPO 法人延岡健寿支え合いたい会いたい提供、どんだけ健康、延岡長寿延岡応援番組ドンケンがですね、今日ですね、今日の午後13時から13時55分にございます。佐藤慶僧隊長とドンケンメンバーがですね、今日は耳と健康よもやま話というテーマでお話ししてくれております。今日ですね、今日の午後です、これもご期待くださいね。ということで、すいません、なんか本当に毎回反省しませんね、バタバタしております、申し訳なく思っております。長い目で見てお付き合いくださいね。さてさて、ということで今朝最後のですね、最後の曲になりますが、マーリナ・ショーの Pictures and Memories をお聴きいただきながらお別れします。マーリナ・ショーは1942年9月ニューヨーク州生まれ、本格的にデビューしたのは1966年、2024年1月に81歳で逝去されておりますが、ソウルジャズ界のレジェンドの一人ということになります。 Pictures and Memories のリリースは1977年、70年代後半のソウルディスコの流れの中で、華やかな曲に仕上がっております。ということで、5月15日金曜日のサンシャインモーニング延岡、お相手は古本五郎でした。リスナーの皆さんもぜひぜひ素敵な週末をお過ごしください。 Thank you to Journal Radio Program. I'm hoping you a happy weekend and I wish you will join us next Friday morning. Bye bye.

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。